0: og beboere I leiligheten ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball I åttedelsfinalen I fotball-VM hadde Egypt selveste Argentina nesten I kne da de lenge ledet 2-0, men en argentinsk snuoperasjon førte til seier og gjorde Lionel Messi til toppskårer I VM.
1: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake etter Argentinas 12 magiske sluttminutter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe I første omgang. Snuoperasjonen komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus I det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
0: Sa reporter Fredrik Solbøy Lømstrø. I åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia forble uavgjort 0-0 I 120 minutter I straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som altså kunne avgjøre I sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid, tripper.
0: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina I kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommand CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelle tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Gjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
3: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
4: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Dorud.

av våre ned i veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer er såret, en er sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter i ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig, og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så er det hun som har varslet nødetater. Hendelsen fremstår som et uhell, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den er uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aude Darjø, NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: NRK-nyheter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel i skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet er nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det er ennå ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt, at vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i fjerde etasje i en bygård i Fuktsgate i Oslo ved 13:30 i natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly i Oslo-politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
0: Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en livlig start på onsdagen fikk vi der fra Will Smith. Tidlig morgen er programmet her i NRK P1. Nils og Gunnar er på plass. Riktig god morgen til deg.

Alex Warren heter karen som sing Ordinary, og så var det Taus da som angret ingenting. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Ja, høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

16 over 5 er klokka blitt I det Lote og Line Dybdahl Vederhus sang sin flotte låt om å være to. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden du har bursdag, så kommer den her og nå.

Rockemusikk fikk du der tidlig en onsdag morgen. Survivor stod for den, og før det hørte vi Emilie Nicolas. Og nå det virkelig som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålsmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, henter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Irans øverste militærkommando varsler et knusende svar etter de omfattende amerikanske angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Tiden med bølleoppførsel og utpressing er over, og Iran kommer ikke til å gi etter, sier Irans sjefforhandler Khali Baf. Han trekker fram Israels aggresjon i Libanon som brudd på våpenhvilen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de er bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderparti-regjeringen åpner for slike unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
1: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
2: Hva vil du ha gjort?
1: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
0: I fotball-VM i natt klarte hverken Schweiz eller Colombia å finne veien til nettmaskene i normal spilletid eller i ekstraomgangene. Straffesparkkonkurransen gikk Schweiz seirende ut av, og sveitserne skal møte Argentina i kvartfinalen. I den andre åttedelsfinalen sent i går kveld snudde Argentina 0-2 mot Colombia til en 3-2-seier. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at det internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere, skriver Sky News. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja, Imagine Dragons har trua. De synger for Believer her I tidlig morgen. En onsdag morgen, den 8. juli-dagen så smått I gang. Og det Nils Hågen Onsdag som her I studio. Og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, det ikke lenge før klokka blir kvart på seks denne onsdags morgen. Her var Dave Sheeran som sang, og før det hørte vi Valkyrien All Stars. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plassen. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

Filip Emilio, alle som etterfylt Alessandra her I tidlig morgen, og ja, 7 minutter knappt klokka på 6 nå. Og navnedagen I dag, det alle som heter Sunniva, Synnøve og Synne, som har den.

Way. Ja da, du fikk den her I tidlig morgen denne onsdagen. Og nå det like før jeg skal overlate NRK P1 til nyheter og så morgenstending fra distriktskontoret ditt. Så du har mye å se frem til de neste timene. Nils Hågen Onstad, takke for laget og lar Camilla Norse synge til slutt.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør Redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune er eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp denne med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere med digitalt førekort glemmer at appen krever innlogging med bank-ID minst en gang i året. Avsnittsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Vestfold sier det alltid er noen som strever med innlogging når politiet har kontroller, og at det kan skape kø. Statens vegvesen oppfordrer folk til å logge inn på nytt når de får varsel på telefonen om at de blir logget ut. 2,7 millioner nordmenn har lastet ned appen Det digitale førekortet. Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubber til å invitere til frokost for barn på fotballbanene rundt om i fylket på lørdag. Det er samme dag som Norge skal spille mot England i kvartfinalen i fotball-VM. Daglig leder Gaute Brovold i fotballkretsen sier mange VM-arrangementer er for voksne, siden kamper også spilles sent. Men han slår et slag for at de under 18 år også skal få kjenne på VM-stemninga med fotballsanger og roing litt tidligere på dagen. En mann i 20-åra ble i natt fløyet med luftambulanse til sykehuset Telemark etter å ha falt rundt 67 meter ned en skrent i Bamble. Det skal være ulendt terreng, og situasjonen fremstår som alvorlig, meldte politiet kvart over ett i natt. Mannen hadde vært på en tur alene og falt, men fikk varslet sin samboer, som ringte nødetatene. Eda Nicolici er valgt til studentleder ved Universitetet i Sørøst-Norge. Som ny leder ved studentdemokratiet er hun den øverste representanten for 18 000 studenter, skriver universitetet. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
4: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.
2: Brannvesenet skal redusere unødvendige utrykninger. Flere glemmer å logge inn med BankID på digitalt førekort, og vi tester sommerjobber. God morgen!

Square av Firelivet ikke så dumt det. Kult å være streit, synger Huey Lewis og The News om. Morgendamene Maja Bråten, Amalie Strømme, Aina Innreiten og Kristine Ringdal Karlsen trives I hvert fall veldig godt med å stå opp hver morgen sammen med dere. Håper du også trives med den samme kaffekoppen, samme veien til jobb, middagen og familien. Det jo ikke så aller verst dette A4-livet. Så kan vi jo glede oss til å bryte ut av de vanlige rammene og få et avbrekk med ferien etter hvert. Eller kanskje du har det sånn allerede. Det var en liten preken fra meg en lille lørdag, for jeg jo stort sett heldig alle mann, I hvert fall med været. Ja, vi får stort sett oppholdsvær, lett skya eller delvis skya. Periodevis får vi frisk bris utsatte steder. I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten som vil minke ut over kvelden. Ser at flere av byene I fylkene våre vil komme opp mot 25 grader utover dagen. Så det bare å glede seg, og så det jo til helgen det virkelig hetebølga slår inn 30 grader. Helliggriser, de som har ferie, bare å nyte og kanskje hoppe I havet også. 25 grader har vi ikke nådd helt enda, men en varmere morgen enn vi hadde I går. Varmest I Vestfold på Færder fyr med 16 grader. Horten har 14, Stavern og Larvik 13, Holmestrand, Sandefjord og Sande 12, Tønsberg og Tjøme 11, Nøtterøy, Stokke og Revetal 10, Andebu og Hoff 9 og Varnes 5 grader nå tidlig på morgenen. I Telemark så det Jomfruland som varmest med 15 grader, Kragerø 14, Treungen 11, Porsgrunn 11, Skien 10, Gvarv 9, Frøystur, Notodden, Møstrand 7, Bø Hødalsmo 6 grader, Vågsli 5 og Kalles på Gaustatoppen, men på plussida I dag 1 grad. Alle fly og båter I rute, og på veiene går det også fint. Ingen hendelser det som skal skape problemer. Det jo generelt mindre kø og trafikk I fellesferien, men E18 et unntak. For I forbindelse med utbygging av veien så vil det komme flere omkjøringer, advarer nye veier til Telemarksavisa. Så det betyr mer kø fremover da, selv om kanskje feriefolk allerede har kommet seg frem dit de skal. Så vær obs om du skal sørover, da må du ta en annen vei enn det du kanskje vant til. Vi skal snart gi deg dagens meny, men aller først så får du hold ut med Bo Kaspers Orkester og Christer Alsos.

Husker du din første sommerjobb? Kanskje var du lykkelig for å endelig kunne tjene dine egne penger, men også var litt nervøs. Det er jo første møte med arbeidslivet for mange dette her. Mange har den følelsen akkurat nå, glad, men nervøs. Vi skal møte de som tilbringer dagene ute og maler, de som er badevakter i Bø Sommerland, og Stine som har fått seg en litt ufrivillig sommerjobb. Hun hekler disse Norgeshattene som alle skal ha nå, så hun har litt å gjøre om dagen. Skal det handle om røykvarslere og unødvendige utrykninger for brannvesenet. På Vestfold interkommunale brannvesen er blant de som skal undersøke hvordan man kan redusere unødvendige utrykninger. Norges fotballforbund i Telemark oppfordrer til VM-frokost på fotballbaner til lørdag. Begrunnelsen er at barn og unge også skal få kjenne på fotballstemninga før kvartfinalen som spilles mot England. Etter to dødsulykker på to dager i Holmestrand er ordfører Alf Johan Svele opptatt av å se om det er noe kommunen kan gjøre for å unngå ulykker. Det skal vi høre etter klokka har blitt 6:30. Og straks så skal det handle om digitalt førekort. For flere glemmer at appen krever at du logger inn med BankID minst én gang i året. Da er det flere som kan bli litt stressa i politikontroll når man må knote med den appen samtidig som politiet står og venter på deg. She don't mind how I dress or how much I work or much I rest.

0: September 1, Cries Like a Baby. Flere med digitalt førekort glemmer at appen krever innlogging med BankID minst en gang I året. Statens veivesen oppfordrer folk til å logge inn på nytt når de får varsel på telefonen om at de logget ut. Avsnittsleder Adrian Hegge I utrykningspolitiet Vestfold sier det alltid noen som strever med innlogging når politiet har kontroller. Linda Sneve hadde førekortet I orden da hun ble kontrollert I Larvik, men likevel så ble jeg litt stressa.
1: Supert, og så bare trykker du på kontroll.
2: Når politiet står foran deg og du skal vise frem førekortet og du skal inn og finne appen og så skal du registrere og klikke og fingeravtrykk, så blir det jo litt sånn, du prøver å forte deg litt av en merkelig grunn.
3: Ble du stressa?
2: Når du ser en politimann så kjenner man det litt I kroppen og gjør det.
4: Det sier Linda Sneve etter å ha vist det digitale førekortet. Det lenge siden du har brukt det digitale førekortet, kan det hende du må oppgradere appen og logge inn med BankID. Det skaper utfordringer for politiet på trafikkontroller.
5: Det opplever vi egentlig nesten daglig.
4: Det sier Adrian Hegge, politibetjent og avsnittsleder I UP Vestfold.
5: Sånn som I dag som vi har en ruskontroll her I Larvik, så tar vi inn en rekke av biler. Og når det stopper seg opp med innlogging, så vil det da ta lengre tid fordi vi prater med og kontrollerer. For vår del så gjør det at kontrollvirksomheten tar lengre tid, samt at det kan skape litt frustrasjon ute hos bilistene.
4: Hvor ofte opplever dere at folk må laste inn og logge inn alt på nytt?
5: Ute på kontroll, I hvert fall når det ruskontroller og det en større mengde kjøretøy vi kontrollerer, så det alltid noen som strever litt med selve innloggingen. Så tipset å logge inn en gang iblant, og I hvert fall hvis du står I en kø for å bli rustestet for eksempel av politiet, så det bare å starte innloggingsprosessen før du blir spurt om det.
4: Selv for assisterende sjef I utrykningspolitiet, Roar Skjelbre Larsen, kan det ta tid.
6: Jeg har jo erfart selv at jeg har hatt med det fysiske førekortet, og så skal jeg også teste det digitale, og så var ikke det logget opp, og da tar det litt tid. Men jeg vil bare anbefale at man forsikrer seg om at det førekortet oppe før man kjører.
4: Ifølge Statens veivesen må du logge deg inn en gang I året, og det kommer et varsel før utlogging. Likevel skal du alltid ha et gyldig førekort med deg.
7: Tidligere hadde jeg førekortet liggende I bilen, men nå ser jeg at jeg har ikke lenger. Jeg har bare det på telefonen.
4: Dagfinn Solen har ikke det fysiske førekortet med seg, og stoler på det digitale. Men hva hvis det ikke virker?
7: Nei, da har man kanskje et problem. For jeg håper politiet slår opp, de ser jo at du har førekort. Det har jo annen legitimasjon, så jeg tror det går bra.
0: Det sa til slutt Dagfinn Solen, og reporter var Lars Tore Endresen. Hvordan det med deg da? Stiger pulsen litt når du må vise frem det digitale førekortet, som vi hørte det var med Linda Sneve? I NRK radioappen så kan du velge et av følgende alternativer. Nei, der alt I orden. Alt klart på et tastetrykk. Ja, pulsen dobles mens jeg knoter med appen og BankID. Eller jeg blir alltid litt svett I politikontroller, selv om alt på stell. Sånn det jo for mange. Man vet at alt I orden, men likevel så blir man stresset. Vi håper du vil være med og stemme, så kan vi se hvordan det ligger an hos dere som hører på God morgen Vestfold og Telemark. Om ingen av alternativene passer for deg, så kan du sende hvordan det med deg på en melding, så velger du helt selv hva du vil skrive.

0: Trygve Skau og Martin. Det mange som nyter kjærligheten og den gode stemningen i forbindelse med VM og Norges prestasjoner. Nå vil også Norges fotballforbund i Telemark at de yngste skal få oppleve dette. Derfor så oppfordrer de til VM-frokost på fotballbaner til lørdag før kvartfinalen. Vi skal høre mer om saken etter vi får en nyhetsoppdatering.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA har angrepet flere enn 80 mål i Iran i natt. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også har angrepet båter i Hormuzstredet som tilhører Irans revolusjonsgarde. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Dette betyr ikke at våpenhvilen er død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Dette er angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak. Og i natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer. Og så har Trump-administrasjonen også trukket tilbake en tillatelse Iran fikk i juni for å selge oljen sin på verdensmarkedet. Det var en del av denne våpenhvileavtalen, og det gjør at oljeprisen også nå har gjort et byks de siste timene.
1: Og etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Her hjemme vil ikke regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet virke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb, og derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
3: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
4: Hva vil du ha gjort?
3: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
1: Intervjuer Kristian Skårdalsmo. E6 ved Sel i Gudbrandsdalen åpnet igjen etter klokka 2 i natt. Hovedveien mellom Trondheim og Oslo var stengt etter en trafikkulykke, der en mann i 30-årene mistet livet, og en annen person ble kritisk skadet. Og åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i VM i fotball for menn er allerede utropt til VMs kjedeligste. 0-0 etter ekstraomganger førte kampen til straffespark.
5: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper.
1: Christian Nilsen kommenterte Sveits seier, som gjør at det er i kvartfinalen for første gang på over 70 år, der de skal møte Argentina. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere med digitalt førekort glemmer at appen krever innlogging med BankID minst en gang i året. Statens vegvesen oppfordrer folk til å logge inn på nytt når de får varsel på telefonen om at de blir logget ut. Avsnittsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Vestfold sier det alltid er noen som strever med innlogging når politiet har kontroller.
7: Sånn som i dag, som vi har en ruskontroll her i Larvik, så tar vi inn en rekke av biler. Og når det stopper seg opp med innlogging, så vil det da ta lengre tid fordi vi prater med og kontrollerer. For vår del så gjør det at kontrollvirksomheten tar lengre tid, samt at det kan skape litt frustrasjon ute hos bilistene.
6: En mann i 20-årene ble i natt fløyet med luftambulanse til sykehuset Telemark etter å ha falt rundt 67 meter ned en skrent i Bamble. Det skal være ulendt terreng, og situasjonen fremstår som alvorlig, meldte politiet kvart over ett i natt. Mannen hadde vært på en tur alene og falt, men fikk varslet sin samboer som ringte nødetatene.

0: Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubber til å invitere til frokost for barn på fotballbanene rundt om I fylket på lørdag. Det samme dag som Norge skal spille mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Daglig leder Gaute Brovold I fotballkretsen sier mange VM-arrangementer for voksne siden kamper også spilles sent, men vil at også barn skal få kjenne på VM-stemninga.
1: Så ser vi at veldig mange av de arrangementene som folk søker sammen på jo for voksne over 18 år for det alkoholservering og så litt med tidspunktene kanskje for noen av kampene I hvert fall går sent på kvelden. Så da tenkte vi at hvis noen klubber ikke har tatt helt ferie så kanskje kunne man invitert en frokost eller lunsj for den saks skyld hvor alle kan delta.
0: Eda Nicolici valgt til studentleder ved Universitetet I Sørøst-Norge. Som ny leder ved studentdemokratiet hun den øverste representanten for 18 000 studenter. Hun opptatt av at kommuner og fylkeskommuner med studiesteder skal være studentvennlige og få studenter tilbake på campus. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

Vibber, dette her drømme seg bort til sene sommerkvelder med høytalerne på full guffe. Rod Stewart som synger om nostalgi, gode minner og god musikk I The Motown Song. Denne lille lørdagen en fin dag for å grille og nyte dagen på verandaen. Vi får stort sett pent vær. Nesten ikke en sky på himmelen en gang heller. Når det gjelder vinden, så blir det periodevis frisk bris utsatte steder. I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten, men det vil minke ut over kvelden. Så skal vi få detaljene av vakthavende meteorolog etter klokka har blitt sju. Blir shortsvær, selv om ikke vi på 20-tallet på gradestokken enda. På Gaustatoppen det bare 1 grad, så ta på deg turbuksa om du skal på toppen I dag. Vågsli har 5 grader, Bø Høydalsmo 6, Frøystul, Notodden og Møstrand 7, Gvarv 9, Skien 10, Porsgrunn 11, Treungen 13, Kragerø 14 og Jomfruland varmest med 15 grader. Færder fyr varmest for begge fylkene med 16 grader. Horten har 14, Stavern og Larvik 13, Holmestrand, Sandefjord og Sande 12, Tønsberg og Tjøme 11, Nøtterøy, Stokke og Revetal 10, Andebu og Hoff 9 grader og Varnes har 5. Og det viste vår oversikt litt før klokka var 6. Buss for tog på Vestfoldbanen, eller så ser det ut til at alt går som normalt og at flyet også I rute. Det jo litt veiarbeid på veiene nå også på sommeren, så husk på at det litt annerledes kjøremønster flere steder og flere andre steder hvor trafikken blir dirigert manuelt. Så vær obs.

0: jeg kjenner meg bra. Skal på jobben og begynne å jobbe snart.
1: Dagens høydepunkt vel å komme meg I uniform og begynne å jobbe.
2: Gikk deg monster og ta dagen på sparket.
3: Det kommer til å bli en kjempefin dag. Det en fin måte å starte morgenen på.
4: Det ser bra ut da.
0: Ta det med ro I trafikken. Det kommer biler alle veier og alt mulig rart, så ta det forsiktig og bruk god tid.
5: Ha en strålende dag og nyt det som kommer.

0: Marcus og Martinus, Pocket Dial, og før det fikk du Tønsberg av Morris. Ordfører Alf Johan Svele i Holmestrand synes det forferdelig trist at to menn i 20-årene på motorsykler har omkommet i ulykker på to dager i Holmestrand. Mandag omkom en mann ved Hanekleiva etter å ha velta, sklidd og truffet en personbil. Søndag omkom en annen mann etter en kollisjon med en bil nord for Eidfoss sentrum. Ulykkene gjør inntrykk på ordføreren.
1: Nei, det synes jeg helt forferdelig, og det gjør jo at man tenker hva det som grunnen til dette. Så jeg jo veldig opptatt at vi nå finner årsakene til de forskjellige ulykkene. Det jo for så vidt trafikkutsatte steder og smale veier, men samtidig ikke, ja, det burde ikke tilsi at det skulle skje så mye, og i Eidsvollsområdet har jo vært opp til flere ulykker, så nå må vi sette oss ned, få tilbake disse rapportene om hendelsesforløpet, og så må vi se om det tiltak vi kan, sammen med fylkeskommunen og andre, iverksette.
2: Hvorfor du opptatt av å se på om det noe Holmestrand kommune kan gjøre? Dette har jo skjedd på fylkesveier.
1: Ja, altså det er riktig det, men som en sa til meg en gang, at veien går i din kommunes vele, og da er jeg som innbygger ikke så opptatt om det den eller den som forvaltningsnivå. Så får vi jo bli enige om hvem som skal gjøre tiltak, men vi må i hvert fall ta et ansvar så vi ikke bare dytter det fra oss og sier at det ikke en vei som vi har ansvar for. Det en vei i vår kommune, og da føler jeg at vi har et stort ansvar for den veien.
2: Hvorfor det viktig å se på mulige tiltak da, på disse veiene?
1: Nei, altså hvis du tar opp i Eidsfoss, så har det jo vært en del ulykker tidligere. Det har vært på andre tider av året, og der har vi jo hatt denne salting-strøingsproblematikken i forbindelse med vannkilden Eikern. Må vi klare snart å få en ens praksis på hver side av fylkesgrensen. Det forskjellig praksis med salting for eksempel på vinteren i Vestfold og i Buskerud. Men i hele tatt om det mer politikontroller, om vi skal ha redusert hastighet, flere fareskilt. Altså, jeg vet ikke, men jeg i hvert fall veldig opptatt av sammen med disse trafikkfaglige myndighetene, så må vi finne ut om det ting vi kan gjøre.
2: Har du vært på noen av disse stedene etter at disse ulykkene har skjedd?
1: Ja, jeg var i går oppe i Eidsfoss, og så jo at det der var blomster og flere som var samlet, og i Hanekleiva har jeg ikke vært, men det har jeg fått en ganske god beskrivelse, så jeg vet akkurat svingen det har skjedd. Der forstod jeg at det var en sykkel og sånn som har veltet da, og sklidt inn i en bil. Men som sagt, det ting vi sammen som storsamfunn og som kommune kan gjøre for å unngå at sånne ting skal skje fremover, så jo det som må være målet. Unge gutter i 20-årsalderen, det forferdelig å tenke på. De familiene og pårørende som har mistet sine kjære på denne måten.
0: Det sa ordfører Alf Johan Svele fra Høyre. Reporter var Hege Therese Holtung. Nå får du Foreigner med I Want to Know What

0: Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubber til å invitere til frokost for barn på fotballbaner rundt om I fylket på lørdag. Det samme dag som Norge skal spille mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Daglig leder Gaute Brovold I fotballkretsen sier mange VM-arrangementer for voksne, men frokosten skal være for de under 18 år også.
1: Det gjør vi fordi at vi ønsker så at enda flere kan få ta del av den store festen som det fotball-VM har blitt. Det har jo vært helt fantastisk og blitt en stor opplevelse, ikke bare for de som I USA, men også for de som her hjemme. Men så ser vi at veldig mange av de arrangementene som folk søker sammen på jo for voksne over 18 år for det alkoholservering og så litt med tidspunktene kanskje for noen av kampene I hvert fall går sent på kvelden. Så da tenkte vi at hvis noen klubber ikke har tatt helt ferie, så kanskje kunne man invitert en frokost eller lunsj for den saks skyld, hvor alle kan delta.
2: Ja, så dette først og fremst for at unger også skal få ta del I den VM-stemningen som vi ser rundt omkring I Norge nå.
1: Ja, det det, sånn at alle kan få muligheten. Og synes vi også det fint at breddeklubbene med og feirer, for de også en del av fotballen og den norske modellen, så de har virkelig, virkelig lov å være med og ta litt ære og feire dette VM-et de også.
2: Hva skal skje på denne frokosten, mener dere da?
1: Nei, først og fremst at de samles og spiser mat, og kanskje kan man synge litt sammen. Det jo, florerer jo med VM-sanger, og ikke minst kanskje de kan ro litt sammen. Det har jo også blitt en farsott, så det flere ting som man kan gjøre her. Dette blir jo helt opp til klubbene hvordan de kan gjøre det.
2: Dere har gått ut med denne oppfordringen på Facebook. Har dere fått noen tilbakemelding så langt?
1: Ikke som jeg kjenner til ennå. Da gikk den ut for bare noen timer siden, så det vet jeg ikke, men vi håper jo at det noen klubber som ikke har gått I ferie og som har muligheten til å hive seg litt rundt da.
2: Hva tenker du det har å si for barn og unge at Norge skal spille kvartfinale på lørdag?
1: Nei, dette har masse å si for de som glad I fotball, og egentlig for resten av landet også, for det har jo det vist alle de samlingspunktene, det at vi får noe å samle oss rundt, som så positivt, og vi har fått supportere som representerer Norge på en fantastisk måte, med glede og inkludering og smil og moro, så dette selvfølgelig kjempeviktig for fotballen, for idretten og fellesskapet og inkluderingen som vi ønsker å stå for.
2: Hvordan tror du det kan inspirere breddefotballen da?
1: Nei, det jeg helt sikker på at det allerede har gjort med de profilene og de resultatene og all den oppmerksomheten som VM har fått, så jeg helt sikker på at mange allerede har blitt kjempeinspirert til å fortsette trening og fortsette å drømme og fortsette å være en del av fellesskapet som fotballen
0: Reporter I saken var Hege Therese Holtung. Frem mot NRK Nyheter får du Forglemmer jeg av Marlene Rustie.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA har angrepet Iran igjen i natt. Det amerikanske militæret sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også angrep båter som tilhører Irans revolusjonsgarde. USA sier Iran brøt våpenhvilen mellom landene da tre sivile skip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og det er mer om disse angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samtidig blir det stadig færre livreddere på norske badestrender. Men Ellie Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
1: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
2: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
1: Det er trist. Egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i, til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det er fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firhjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Forhen i Samferdselsdepartementet sier et påbud er på vei.
3: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
4: Det sier Jakob Forhen, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
3: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saken så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag.
5: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
4: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brannes.

0: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Ordfører Alf Johan Sveli Holmestrand synes det forferdelig trist at to menn i 20-årene på motorsykler har omkommet i ulykker på to dager i Holmestrand. Mandag omkom en mann ved Hanekleiva etter å ha veltet, sklidd og truffet en personbil. Søndag omkom en annen mann etter en kollisjon med en bil nord for Eidsfoss sentrum. Sveli avventer rapporten fra ulykkene for å se om det noe kommunen kan gjøre for å forebygge ulykker.
1: Men i hele tatt om det mer politikontroller, om vi skal ha redusert hastighet, flere fareskilt, altså jeg vet ikke, men jeg i hvert fall veldig opptatt av sammen med disse trafikkfaglige myndighetene, så må vi finne ut om det ting vi kan gjøre.
0: En trafikkbetjent ble ved sekstiden i morges nesten rygget på av en lastebil ved E18. Hendelsen skjedde i forbindelse med trafikkdirigering ved veiarbeid. Ingen personer ble fysisk skadet, men hendelsen opplevdes som skremmende, opplyser politiet. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.

0: og så Lil Maybe I Will. God morgen, Vestfold og Telemark. Håper du har en bra start på dagen, enten du har ferie eller er klar for nok en ny jobbdag og holder jula i gang. Veldig bra er det, og hyggelig at du hører på oss denne lille lørdagen. Vakthavende meteorolog i dag er Per Egil Haga, og han har gode nyheter til oss.
1: Akkurat nå så er det nesten klarvær over det hele. Skyene har forsvunnet, og det er nå nærmest ikke en sky å se. Sånn sett så er det en fin start på denne julidagen. Temperaturene de er jo litt kjølige kanskje, litt til å være denne årstiden her, så kunne man kanskje ønsket seg noe høyere temperaturer, så er det vel en litt sånn kjølig klarværsdag vi har nå startet på, ja.
0: Kommer vinden noe i veien for temperaturene? Kald vind?
1: Ja, det kan nok kanskje blåse litt, men trolig ikke så mye utover dagen. Mest vind og tidlig på dagen, fordi dette lavtrykket som ga oss så frisk vind i går, det er i ferd med å trekke seg videre øst og sørover og svekkes, og så blir det ikke så sterk vind i dag, men den kan nok være litt frisk enkelte steder tidlig på dagen, ja.
0: Hvor i Vestfold og Telemark er det varmest da?
1: Kanskje Telemark som tar seieren. Det blir ganske varmt i dag i forhold til i går. Vi kom riktig nok opp på 20-tallet på gradestokken i går også. Gvarv toppet listen med 20,4. Revetal, Bø og Jomfruland 20 blank. I dag så vil vi nok få temperaturer på 25, kanskje litt over enkelte steder, og kanskje da høyest i Telemark, vil jeg tro. Men det blir også så varmt i Vestfold.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vanskelig å ikke danse når du hører den låta her. Skikkelig sommerstemning. Over til veiene, for flere med digitalt førerkort glemmer at appen krever innlogging med BankID minst én gang i året. Statens vegvesen oppfordrer folk til å logge inn på nytt når de får varsel på telefonen om at de blir logga ut. Avsnittsleder Adrian Hegge i Utrykningspolitiet Vestfold sier det alltid er noen som strever med innlogging når politiet har kontroller. Linda Sneve hadde førerkort i orden da hun ble kontrollert i Larvik, men så ble hun litt stressa likevel.
1: Supert, og så bare trykker du på kontroll.
2: Når politiet står foran deg og du skal vise fram førerkortet og du skal inn og finne appen og så skal du registrere og klikke og fingeravtrykk, så blir det jo litt sånn, du prøver å forte deg litt der, men merkelig grunn.
3: Ble du stressa?
2: Når du ser en politimann så kjenner man det litt i kroppen, og gjør det.
4: Det sier Linda Sneve etter å ha vist det digitale førerkortet. Er det lenge siden du har brukt det digitale førerkortet, kan det hende du må oppgradere appen og logge inn med BankID. Det skaper utfordringer for politiet på trafikkontroller.
5: Det opplever vi egentlig nesten daglig.
4: Det sier Adrian Hegge, politibetjent og avsnittsleder i UP Vestfold.
5: Sånn som i dag, som vi har en ruskontroll her i Larvik, så tar vi inn en rekke av biler. Og når det stopper seg opp med innlogging, så vil det da ta lengre tid fordi vi prater med og kontrollerer. For vår del så gjør det at kontrollvirksomheten tar lengre tid, samt at det kan skape litt frustrasjon ute hos bilistene.
4: Hvor ofte opplever dere at folk må laste inn og logge inn alt på nytt?
5: Ute på kontroll, i hvert fall når det er ruskontroller og det er en større mengde kjøretøy vi kontrollerer, så er det alltid noen som strever litt med selve innlogginga. Så tipset er å logge inn en gang iblant, og i hvert fall hvis du står i en kø for å bli rustestet for eksempel av politiet, så er det bare å starte innloggingsprosessen før du blir spurt om det.
4: Selv for assisterende sjef i utrykningspolitiet, Roar Skjelbre Larsen, kan det ta tid.
6: Jeg har jo erfart selv at jeg har hatt med det fysiske førerkortet, og så skal jeg også teste det digitale, og så var ikke det logget opp, og da tar det litt tid. Men jeg vil bare anbefale at man forsikrer seg om at det førerkortet er oppe før man kjører.
4: Ifølge Statens vegvesen må du logge deg inn én gang i året, og det kommer et varsel før utlogging. Likevel skal du alltid ha et gyldig førerkort med deg.
7: Tidligere hadde jeg førerkortet liggende i bilen, men nå ser jeg at det har jeg ikke lenger. Jeg har bare det på telefonen.
4: Dagfinn Solen har ikke det fysiske førerkortet med seg, og stoler på det digitale. Men hva hvis det ikke virker?
7: Nei, da har man kanskje et problem. For jeg håper politiet slår opp, de ser jo at du har førerkort, du har jo annen legitimasjon, så jeg tror jo det går bra.
0: Vi får satse på det, som Dagfinn Solen sa. Reporter var Lars Tore Endresen. Og hvordan er dette med deg? Politikontroller, digitalt førerkort. Blir du stressa? Vi har spurt deg i NRK radioappen, og foreløpig så sier det store flertallet at alt er i orden, og alt er klart på et tastetrykk. Ingen har stemt på at pulsen dobles mens de knoter med appen og BankID. Så er det 25% som sier at jeg blir alltid litt svett i politikontroller, selv om alt er på stell. Det er ikke så rart det der, altså, selv om man vet at det er i orden, så er det noe med en politimann i uniform som man kan bli stresset av. Og herregud, er det noe jeg har gjort gærent? Bli gjerne med og stemme du også, så trekker vi ut en tilfeldig person som får en liten overraskelse i posten. Du har ca. 5 minutter på deg til å være med og stemme og bli med i en konkurranse. Så vet ikke vi hvem som svarer på hva, bare så det er sagt. Så det er ingen svar her som er feil eller gærne eller dumme vi kan ta dere på. Stem imens du hører på Rabo da!

0: 476 000 unge nordmenn har sommerjobb, det viser tall fra SSB. Og forskning viser at prosjekter som de har i Skien, som heter Min første sommerjobb, forebygger både ungdomskriminalitet og rus. Så i dag så skal vi sjekke ut flere forskjellige sommerjobber, og vi sparker i gang med maleren, Maja.
1: Det dere hører lyden av her er maling eller beising mot en brun vegg. Hvor er det vi er nå, Fredrik Fugleberg?
2: Nå står vi på Olsrud Park her i Tønsberg og holder på å male leiligheter rett bak Olsrud Park, altså.
1: Ja, dere farger i fargen brun, og hva er det du har malt frem til nå i denne sommeren, Fredrik?
2: Nei, frem til nå så har vi vært en tur i Horten oppe ved et bordetslag og malt fire rekkehus i sort da. Så det er deilig med litt annet nå.
1: Er det samme sted hele sommeren, eller er det litt variasjon?
2: Nei, vi blir litt flyttet rundt ettersom vi er litt sommervikarer, så vi hjelper til der hvor det er behov for det meste.
1: Men å stå og male vegger i timesvis, det krever jo generelt sitt. Blir du noen gang sliten i armene?
2: Ja, absolutt. Man skjønner det litt når man kommer hjem etterpå. Jeg kjenner at man er sliten da, altså. Men det går egentlig for det meste greit. Altså.
1: Hva er det du gjør for å holde humør og farten oppe da? Jeg ser du har på deg headset.
2: Jeg driver og hører på litt podcaster og litt musikk, og det hjelper mye. Altså. Fordi hvis ikke, tror jeg det hadde blitt lange dager.
1: Og nå har jo sola stått på en stund. Det har vært ganske varme dager. Er det bare koselig å jobbe utendørs, eller blir det nesten litt for varmt når sola steker på det verste?
2: Nei, jeg synes det er bare deilig. Får en god farge og frisk luft, så det er egentlig bare herlig å stå ute og male.
1: Er det noe tiltak du gjør da, hvis du blir alt for varm?
2: Nei, det viktigste er vel bare å drikke masse vann og smøre seg godt med solkrem. Så ta jevne pauser hvis man trenger det da.
1: Og så har det jo vært fåtall av regnværsdagen, men hva skjer hvis det regner? Da kan det vel ikke males?
2: Nei, vi har et prosjekt oppe i Andebu også, som vi skal bli satt til hvis det er regnværsdager. Men så lenge så har det gått veldig greit, og de få gangene det har regnet, så har vi bare tatt en pause, og så har det blitt opphold etter hvert. Så det har gått greit enn så lenge i hvert fall.
1: Og så lurer vi på, har du noen gang gått på en liten malingssmell?
2: Ja, du kan jo se på buksa mi at den er jo helt full av maling, så det er blitt litt søl på fingre og sånt som jeg må tørke bort, og så har jeg til og med fått maling i hår en gang, så det sleit jeg godt med å få vekk den neste dagen.
1: Og hvordan er det du fikk vekk det da?
2: Nei, bare å vaske meg godt i dusjen egentlig og drive og prøve å få ut alt.
1: Men hva er det absolutt beste med å ha denne sommerjobben? Er det brunfargen, C-vitamin, noe annet kanskje?
2: Jeg synes det bare er deilig å kunne være litt i fysisk arbeid, det er å komme litt vekk fra studiene. Og det å ha så fint vær og kunne jobbe utendørs er bare en bonus egentlig, altså.

Queen, I Want to Break Free, selvfølgelig. Stiger pulsen når du må vise frem det digitale førekortet? Nei, der alt I orden, alt klart på ett tastetrykk, sier 53% av dere. Resten av halvparten, de blir alltid litt svette I politikontroller, selv om alt på stell. Det var det vi spurte om I NRK radioappen nå, og vi har trukket ut en tilfeldig person som får en liten overraskelse I posten. Martha! Tusen takk for at du var med. Så skal vi sende en liten takk som sagt, og om det ikke ble deg som ble trukket ut nå, så får du en ny sjanse allerede klokka 8. Vi har allerede fått en smakebit på et av temaene I dag, sommerjobber, hvor vi møtte Fredrik som maler denne sommeren. Vi kommer til å legge ut et spørsmål angående det også, klokka 8 altså. Så da det en ny sjanse. Nå det straks klart for nyheter, men etter det, rundt 7:50, så skal vi få besøk av brannvesenet, for de skal redusere utrykninger.

0: Marit Larsen, jeg ser.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
2: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
1: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke er påbudt.
3: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
1: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
4: Ja, iranske medier meldte i natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer i Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip i Hormuz-stredet i går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter i dette stredet, der deler av stredet er minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. februar, og mens iranere og amerikanere er i forhandlinger for å avslutte konflikten.
1: Så svar følger svar også nå?
4: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål. Det er i amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen, og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep er et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen, og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding i trafikken i Hormuz-stredet fra USAs side. Som vi vet, så vil Trump at oljen skal flyte fritt her, så igjen så dreier denne tilspissingen seg om kontrollen av dette viktige Hormuz-stredet.
1: Takk, Sissel Wold. Utenrikskommentator Gro Holm, USA angriper altså Iran igjen mens NATO har toppmøte i Ankara i Tyrkia. Hvordan reagerer alliansen?
5: Ja, så langt så har vi ikke fått så mye reaksjoner fra europeiske allierte, men generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå i morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump er fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for i går, det koker ned til bare isolerte tilfeller. Så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
1: Denne saken blir det mer om i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 utover morgenen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Hjem igjen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
6: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
7: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyttinga har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttinga.
8: Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
7: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier er både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
8: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det er for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det er gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
7: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som er blitt norske statsborgere.
6: Problemet er unntaksbestemmelser. Det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
9: Hva har du gjort?
6: Det å sørge for

0: krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
1: Så Sylvi Listhaug, reportere Trond Lydersen og Christian Skårdalsmo. De kan kalles ATV, eller UTV, det åpne kjøretøy på fire hjul som kan kjøres med førekort på traktor. 25 år etter at disse ble lovlige på norske veier, det fortsatt ikke innført påbud om å bruke hjelm for sjåfører helt nede i 16 års alder.
2: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
2: Det det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
3: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
4: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta. Og ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
1: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det usikkert når et eventuelt hjelmpåbud trer i kraft. Omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor, og likevel det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også de kuttet tilbudet på to strender.
5: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
6: Strandlivvakt Ellie Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her det flere ting hun bør være oppmerksom på.
5: Hvert år så det jo folk som drukner. Det ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger helt unødvendige.
6: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden. Ellie og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
5: Det trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
6: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
7: Det jo kommunene som har et ansvar for sikkerheten lokalt, og det jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
6: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
7: For det første så må jo den enkelte vise aksomhet. Også det jo det med myndighetene som tenker er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
5: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
1: Sa livredder Ellie Hogna på Sørenga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5 åttedelsfinaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Men åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia var kjedelig.
8: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
9: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
10: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i kampen. Sender Schweiz videre i Vancouver.
9: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
8: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
1: Så fotballekspert Alexander Skau om Sveits landslagstrener, reporter her var Håvard Moum. I dag det for første gang på lenge hviledag I VM og dermed ingen kamper, men høydepunktet fra alle som spilt ligger I appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
11: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Et eksempel på en låt som høres ganske lystig ut, men kanskje ikke så lystig likevel når du hører på teksten. Kan kanskje velge hva du vil gå for etter hvilket humør du i, hva du vil høre etter. Fool's Garden, Lemon Tree, var det du fikk. God lille lørdag og god morgen Vestfold og Telemark. Håper du har en god start på dagen og nyter kaffen mens du får sola i fleisen. Deilig er det. Det ser ut til at alt går som det skal for flya og båtene våre, også toga. I Sandefjord så har det vært en ulykke mellom en sykkel og elsparkesykkel, men dette fremstår ikke alvorlig, og politi og ambulanse er på stedet. Men da kan du være obs og kjøre litt saktere om du befinner deg i Sandefjord. Per Egil Haga er på plass i meteorologstolen denne morgenen, og han har gode nyheter, selv om det kanskje er en litt kjølig start på denne onsdagen.
1: Akkurat nå så er det nesten klarvær over det hele. Skyene har forsvunnet, og det er nå nærmest ikke en sky å se. Så sånn sett er det en fin start på denne julidagen.
0: Kommer vinden nå i veien for temperaturene? Kald vind?
1: Ja, det kan nok kanskje blåse litt. Men trolig ikke så mye utover dagen, mest vind og tidlig på dagen, fordi dette lavtrykket som ga oss så frisk vind i går, det er i ferd med å trekke seg videre øst og sørover og svekkes, og så blir det ikke så sterk vind i dag, men den kan nok være litt frisk enkelte steder tidlig på dagen, ja.
0: Er det sånn at vinden løyer utover dagen, eller hvordan ser ettermiddag kvelden ut?
1: Ja, vinden vil nok avta litt, skjønt ute på kysten så vil den jo dreie fra å være nordvestlig nå til å bli sørvestlig i ettermiddag. Det er jo denne solgangseffekten som vi får, og denne sørvestlige vinden, den kan nok også komme opp i en laber til frisk bris, sånn forbigående i hvert fall i ettermiddag, før det da roer seg igjen til kvelden. Så sånn sett så kan det bli litt grann friskt ute på sjøen da, særlig i ettermiddag, ja.

Christine Bø med låta Ingen andre. I fjor så rykket brannvesenet ut på over 40 000 falske alarmer i Norge. Nå skal dette gjøres noe med. Vi får straks høre fra Fredrik Haaland Johansen i Vestfold interkommunale brannvesen. Hva kan de gjøre med dette? Mer etter Amalie Olsen, One Night Stand.

0: Bare i fjor rykket brannvesenet ut på over 40 000 falske alarmer i Norge. Nå skal det gjøres noe med for Vestfold interkommunale brannvesen og Nedre Romerike brann- og redningsvesen har fått 300 000 kroner fra Forskningsrådet for å undersøke hvordan de unødvendige utrykningene kan reduseres. Fredrik Haaland Johansen, du prosjektleder for dette. God morgen.
1: God morgen.
0: 40 000 unødvendige utrykninger. Hva det som utløser disse falske alarmene?
1: Det flere årsaker. Den som hyppigst, det matlaging, men også arbeid, håndverkere som på grunn av manglende rutiner også en hyppig årsak til hvorfor alarmen utløses.
0: For da har bygninger automatiske alarmer?
1: De har brannalarm som er automatiske og tilkoblet 110-sentraler rundt om i landet.
0: Hva er konsekvensene av at dere må rykke ut unødvendig da?
1: Det vi først og fremst bekymret for er tilliten. Altså, jo flere unødige alarmer som går på et bygg, jo mer mister folk på å bygge tilliten til brannalarmen, og i verste fall så kan verdier og mennesker gå tapt.
0: Og nå har dere fått 300 000 kroner for å gjøre noe med dette. Hva er det dere skal bruke pengene på?
1: Det gir oss muligheter til å samle gruppa, samle de aktørene som kan gjøre noe med problemet, og kartlegge, skaffe ny kunnskap og utforske muligheter som, for å redusere disse alarmene.
0: Hva kan løsninger på dette her være da?
1: Og det er jo det som ligger litt i dette forprosjektet. Vi har noe kunnskap i dag som vi bruker aktivt, men vi håper og tror at dette forprosjektet kan være med å finne for eksempel ny teknologi, kanskje teknologi som allerede er der, som brukes i andre bransjer og som kan benyttes for å redusere disse alarmene.
0: Smartere branddekk. Er det det du er inne på nå?
1: For eksempel, deteksjon, smartere deteksjon kan være en løsning, men som sagt, behovet er jo der, problemet er der. Så må vi jo gjennom dette forprosjektet se om det finnes et marked der ute for å løse utfordringen.
0: Hvordan er det dere skal jobbe med dette konkrete fremover da?
1: Vi har en plan som å gjennomføre den planen innen året. Vi skal først og fremst samle gruppa, og så må vi ha ekstern hjelp til å sette kunnskapen sammen og utforske de mulighetene som er i markedet. Så vi ser om markedet responderer på dette, og da er det dersom markedet er positivt, så har vi mulighet til å søke enda mer midler for gjennomføring av eksempelvis ny og smartere teknologi.
0: Hvor fort ser du for deg at dette problemet kan bli løst da?
1: Det er vanskelig å si, for det problemet her har vært i mange, mange, mange år. Og det er ikke noe quick fix. Hadde det vært det, så hadde vi jo benyttet oss av den løsningen. Så dette er et arbeid som jeg tror vil pågå over mange år. Det er allerede ganske mange brannalarmanlegg der ute, så å eksempelvis bytte ut alle de, det vil jo ta lang tid dersom man finner ny teknologi.
0: Men nå er dere altså i gang, og et problem som har vært i mange år kan altså løses nå, så får vi se hvor lang tid det tar da. Takk for at du var med oss. Nå er det Tom Hugo, frem til nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuz-stredet, og altså har angrepet flere skip. Og det er klart at kontrollen over Hormuz er jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det er noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
0: Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene er ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo er den eneste som bruker penger på det.
2: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
3: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
2: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
3: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet i Sandefjord kjenner til at noen tenåringer på elsparkesykkel har opptrådt skremmende og plagsomt. Ifølge politikontakt Helga Østebrø i Sandefjord har flere hendelser skapt frustrasjon og uro i deler av kommunen.
5: Her er det, må vi dele litt i både dette med ulovlige elsparkesykler som går for fort, som virker skremmende og plagsomt på når folk ferdes på fortauet. Men det er også enkelte ungdommer som plager lokalsamfunnet gjennom for eksempel trusler, plagsom adferd, ring på stikk og så videre. Og så kommer de fort unna på elsparkesykler og opererer ofte sammen.
4: Hun sier politiet beslaglegger elsparkesykler som går for fort, men er opptatt av at politi, kommune og lokalsamfunn korrigerer ungdom på en konstruktiv måte. Ordfører Alf Johan Sveli i Holmestrand synes det er forferdelig trist at to menn i 20-årene på motorsykler har omkommet i ulykker på to dager i Holmestrand. Mandag omkom en mann ved Hanekleiva etter å ha veltet, sklidd og truffet en personbil. Søndag omkom en annen mann etter en kollisjon med en bil nord for Eidsfoss sentrum. Sveli avventer rapporter fra ulykkene for å se om det er noe kommunen kan gjøre for å forebygge ulykker.
6: Men i hele tatt om det er mer politikontroller, om vi skal ha redusert hastighet, flere fareskilt. Altså, jeg vet ikke, men jeg er i hvert fall veldig opptatt av sammen med disse trafikkfaglige myndighetene, så må vi finne ut om det er ting vi kan gjøre.
4: En trafikkbetjent ble i morges nesten rygget på en lastebil ved Kjørholtkrysset på E18 i Porsgrunn. Hendelsen skjedde i forbindelse med trafikkdirigering ved veiarbeid. Ingen personer ble fysisk skadet, men hendelsen opplevdes som skremmende, opplyser politiet. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
7: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Emily Sandé, Next to Me. Du merker det kanskje hvis du har ferie, da går man helt i kluss i dagene. Men det onsdag dere, lille lørdag for oss som på jobb. Et høydepunkt det for mange, kan man kose seg kanskje litt ekstra. Det har vært noen problemer på Asker stasjon, som har ført noen utfordringer på Vestfoldbanen, men nå stasjonen åpen igjen, og togene går, men det kan ta litt tid før de i rute. Som du sitter på banen, eller på toget, så tar det litt ekstra tid, og dere må regne med noen forsinkelser. Ikke en eneste sky på himmelen, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga. Vi heldige i Vestfold og Telemark i dag og har en herlig dag. Det litt vind som kommer spesielt utover ettermiddagen. Kan gjøre det litt kaldt, spesielt på kysten. Men så blir det bare bedre og bedre fremover, sier Per Egil Haga. Hør her.
1: Det ser ut til at vi nå har startet på en godværsperiode, høytrykk som ser ut til å forsterke seg litt til i morgen, så ser ut til at det skal bli en ganske solrik dag også i morgen, og temperaturer som ligger ganske høyt på gradestokken vil nok få temperaturer rundt 25 varmegrader da, også kanskje litt over enkelte steder.

0: bandet med navnet Asbjørn Ribe og de. Låta, den heter «Jeg ser bare deg». Politiet kjenner til at noen tenåringer på elsparkesykkel har opptrådt skremmende og plagsomt. Politikontakt Helga Østebrø i Sandefjord skriver et innlegg på Facebook at flere hendelser har skapt frustrasjon og uro i deler av kommunen de siste ukene. Til NRK sier hun at det er flere typer hendelser som folk reagerer på.
1: Her er det, må vi dele det litt i både dette med ulovlige elsparkesykler som går for fort, som virker skremmende og plagsomt på når folk ferdes på fortauet. Men det er også enkelte ungdommer som plager lokalsamfunnet gjennom for eksempel trusler, plagsom adferd, ring på stikk og så videre, og så kommer de fort unna på elsparkesykler og opererer ofte sammen. Og dette skjer i ulike lokalmiljøer I Sandefjord, og vi har fått flere henvendelser på det, som vi ønsker å si noe om at dette følger vi med på og ønsker å løse sammen med lokalsamfunnet.
2: Hva konkret gjør politiet da?
1: Når det gjelder elsparkesykler som går for fort eller trimma, så har politiet veldig godt samarbeid med blant annet Trygg Trafikk. Vi tar selvfølgelig beslag i sparkesykler som trimmet eller går for fort. Så det liksom et spor. Men så det denne plagsomme adferden som vi ønsker at politiet og lokalsamfunnet og kommunen sammen kan bidra til å korrigere på en adekvat måte.
2: Ja, hva henstiller du folk om å gjøre denne situasjonen?
1: Det vi henstiller folk til å gjøre er jo hvis man opplever plagsom adferd av ungdommer som gjerne også ofte under kriminell lavalder, så handler det om å følge med og korrigere som voksen i lokalsamfunnet og gjerne på en måte som appellerer til at den tas imot fra ungdommene. Og så kan man gjerne melde ifra til politiet dersom man har gjentagende problematikk. For vi har jo tidvis anledning til å stikke innom og kanskje snakke med ungdommene og kanskje også foreldre. Eventuelt så har vi også gode samarbeidspartnere i kommunen, som for eksempel oppsøkende ungdomstjeneste eller andre frivillige aktører som ute, voksne. Så vi ønsker å på en måte skape et lag rundt denne utfordringen, sammen med lokalmiljø og de som bor der.
2: Hvor stort dette problemet?
1: Som politiet ser det, så det ikke et stort problem, men vi har full forståelse for at de som opplever for eksempel plagsom adferd tett på hus og lokalmiljø, at de opplever det som et stort problem. Men det derfor vi som sagt at vi ønsker å løse dette sammen i et forebyggende øyne.
2: Men det ikke sånn av og til at ungdom gjør ting som ikke nødvendigvis er helt etter boka?
1: Jo, det jobben til ungdommen vi har jo alle vært ungdom, og det jobben til ungdommene jo å utfordre grenser og omgivelsene sine, og det kommer de fortsatt til å gjøre i årene fremover. Så det viktig at vi trygge voksne rundt de og veileder de på en god måte i hvordan vi ønsker å ha det som samfunn.
2: Dere også opptatt av at man ikke tar loven i egne hender. Hvorfor det?
1: Det som viktig å tenke på at selvtekt jo utgangspunktet ulovlig, og da tenker vi at vi burde finne andre kreative løsninger som gjør at vi kan løse det sammen.
0: Reporter i saken var Hege Therese Holtung. Marte Valle her nå. Tenk om.

Kjenner deg kanskje igjen i rush-følelsen når du ung og forelsket. Troy Sivan var det som sang om det denne gangen. Straks det klart for å bli oppdatert. Frem til NRK-nyheter og den lokale oppdateringen, så det Sienna Spiro som spiller Die on this hill.

0: på Iran var helt nødvendig, og at Trump fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for i går, det koker ned til bare isolerte tilfeller.
1: Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag. Det skjer etter at den internasjonale olympiske komité i går åpnet for at russiske utøvere kan være med i neste OL, melder Sky News. På grunn av krigen mot Ukraina har Russland vært utestengt fra de aller fleste idretter siden oktober 2023. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og i natt kom Kygos Haaland-låt ut. Superstjerna fra Bergen har laget en remix av en hjemmesnekra låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.
2: Jeg løgn og alt det vette.
1: Slik høres Kygo Jo ut, og Erling Braut Haaland spilte den inn i 2016 sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg, to lagkammerater fra Norges U18-landslag i fotball det året. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere med digitalt førekort glemmer at appen krever innlogging med BankID minst en gang i året. Statens vegvesen oppfordrer folk til å logge inn på nytt når de får varsel på telefonen om at de blir logget ut. Avsnittsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Vestfold sier det alltid er noen som strever med innlogging når politiet har kontroller.
5: Sånn som i dag som vi har en ruskontroll her i Larvik, så tar vi inn en rekke av biler. Og når det stopper seg opp med innlogging, så vil det da ta lengre tid fordi vi prater med og kontrollerer. For vår del så gjør det at kontrollvirksomheten tar lengre tid, samt at det kan skape litt frustrasjon ute hos bilistene.
4: Politiet i Sandefjord kjenner til at noen tenåringer på elsparkesykkel har opptrådt skremmende og plagsomt. Ifølge politikontakt Helga Østebrø i Sandefjord har flere hendelser skapt frustrasjon og uro i deler av kommunen. Hun sier politiet beslaglegger elsparkesykler som går for fort. Hun oppfordrer ellers folk til å si fra til politiet, og er også opptatt av at politiet, kommune og lokalsamfunn korrigerer plagsom adferd på en konstruktiv måte. Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubber til å invitere til frokost for barn på fotballbanen rundt om i fylket på lørdag. Det er samme dag som Norge skal spille mot England i kvartfinalen i fotball-VM. Daglig leder Gaute Brovold i fotballkretsen sier mange VM-arrangementer er for voksne siden kamper også spilles sent, men han vil at også barn skal få kjenne på VM-stemninga.
6: Så ser vi at veldig mange av de arrangementene som folk søker sammen på, er jo for voksne over 18 år, fordi det er alkoholservering, og så litt med tidspunktene kanskje for noen av kampene, i hvert fall går sent på kvelden. Så da tenkte vi at hvis noen klubber ikke har tatt helt ferie, så kanskje kunne man invitert en frokost eller lunsj for den saks skyld, hvor alle kan delta.
4: Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

0: propaganda. Riktig god morgen. Om du er ute og kjører bil, eller har tenkt deg å gjøre det snart og skal sørover, så kan du forberede deg på litt kø på E18 ved Kjørholt i Porsgrunn. Der har de, som du helt sikkert vet, lagt om veien. Nye Veier har jo informert om dette og sier at det kommer til å være forsinkelser der i sommer. Det er ikke noe de får gjort noe med dessverre, så kan vi bare glede oss til at det kommer til å bli bedre da, når den nye veien er helt klar. Et tips i den retningen kan være å kjøre om Brevik i stedet om du skal sørover på E18 også. I hvert fall er det lurt fremover mot helgen, for da kan jeg tenke meg det er mange biler på veien, mange som skal nyte varmen, og den har vi fått varslet av meteorolog Per Egil Haga.
1: Det ser ut til at vi nå har startet på en godværsperiode, høytrykk som ser ut til å forsterke seg litt til i morgen, så ser ut til at det skal bli en ganske solrik dag også i morgen, og temperaturer som ligger ganske høyt på gradestokken vil nok få temperaturer rundt 25 varmegrader da, også kanskje litt over enkelte steder.
0: Det er ikke så halvgærent i dag heller. En som skal nyte været er Anne-Marie.
2: Ja, nå skal jeg først jobbe noen få timer, frem til klokka 10, og så tar jeg resten av dagen fri. Da skal jeg kose meg i sola med en god bok.
3: Og du jobber jo i posten, hvordan er det?
2: Ja, jeg jobber nå bare sånn unntaksvis, for egentlig er jeg pensjonist. Jeg har vært pensjonist i 5 år. Men nå jobber jeg når andre har ferie, innimellom. Og det er bare kos.
3: Og hva er det du pleier å finne på da når du nyter pensjonisttilværelsen?
2: Trener litt, og jeg går en mye tur. Så leser jeg mye. Eller så koser jeg meg egentlig med å pusle hjemme.
3: Og nå er det jo veldig fint vær, og det skal jo bli det fremover. Har du noen planer om å utnytte det på noen måte?
2: Bare det å være ute. Jeg elsker å være ute, og jeg synes det er så deilig med de lyse kveldene.
3: Og har du noen ferieplaner kanskje, tur til utlandet?
2: Ja, men ikke nå på sommeren. Det tar vi når september kommer, og det begynner å bli litt kaldt og grått her. Da reiser jeg sydover.
3: Og har du noen planer om hvilket sted du reiser?
2: Ja, i år har jeg bestilt, vi skal være en uke på Naxos, og en uke på Santorini i Hellas.
3: Er det noe spesifikt dere skal finne på der da, kanskje?
2: Nei, det blir, vi er jo veldig glad i å gå tur, så det blir nok litt turer, og så blir det litt båttur. Sånn som Santorini er jo kjent for den der flotte solnedgangen, og så er det klart vi må få med oss det. Vi har vært der før, men det er så utrolig vakkert der.
3: Rett og slett bare nyte da.
2: Bare nyte.
3: Da får du ha en god sommer.
2: God vin og god mat.

0: Daft Punk og Pharrell Williams, Get Lucky. Stine Grønn, hun har fått seg en ufrivillig sommerjobb ut av hobbyen sin. Hun jobber jo egentlig fullt ved siden av, men takket være den enorme VM-feberen, så har hekling av Norgater eksplodert og blitt en fulltids sommerjobb.
1: Ja, jeg har kommet meg hjem til Stine Grønn, og jeg står og ser på et bord og tre kasser med omtrent 150 hatter. Og nå var det pang, rett og slett. Det er VM-sesong. Men når var det dette startet for deg, Stine?
2: Startet vel opp sånn i... Jeg begynte vel litt sånn rundt koronatider. Og så tok det litt grann mer av i sånn 2022-tiden, liksom. Det er sånn hobby som jeg sitter og holder på med på kvellinga mens jeg ser på TV.
1: Men hvordan var det disse VM-bøttehatt-prosjektene kom til deg da?
2: For et par år siden så fikk jeg besøk fra Amerika, familie som plutselig dukket opp som ikke jeg kjente til. Og da hadde jeg lyst til å gi dem noe norsk, og syntes kanskje det var litt lite typisk Norge-ting liksom, med souvenir og litt sånn. Så da heklet jeg de Norge-bøkketene da, som har blitt veldig populære nå.
1: Og nå har du måttet si nei til flere personer. Hvor mange bestillinger omtrent har du hatt så langt?
2: De siste dagene så har det jo tatt helt av egentlig. Det begynte så smått når jeg visste at Norge skulle til VM. Men nå de siste dagene så får jeg inn mellom 15 og 20 bestillinger hver eneste dag. Så, og det er jo veldig begrenset hva man klarer å hekle i løpet av en uke.
1: Men er det kun familie, eller er det andre som kan bestille?
2: Jeg har opprettet en side på Facebook som heter Hooked by Stine. Og så lager jeg også en del reels og legger ut på historier. Så nå i det siste så har jeg ikke behøvd å annonsere det så mye. Da går det jo litt av seg selv, og jeg får meldinger ofte sent på natta faktisk. Så ja, alle kan egentlig bestille, men mest private nå i det siste da.
1: Og så har du en fulltidsjobb ved siden av dette. Hvordan er det du får dette til å gå rundt?
2: Ja, det kan du si. Det er jo, det har blitt mye hekling i det siste på kveldstid. Så jeg sitter jo, jeg jobber jo frem til 4. Og så sitter jeg jo på kvelden og hekler mens jeg ser på TV da. Så det har blitt en sånn, ja, jeg vet ikke hva skal jeg si. Hvis ikke jeg har hekletøy der, så føler jeg meg helt naken. Så,
1: Men er det sånn at kunden selv kan velge et design, eller er det et standarddesign? Jeg ser det er to stykker her.
2: Ja, det er. Jeg har valgt å lage mine egne. Det var jo egentlig ikke meningen at jeg skulle hekle det selv. Min plan var egentlig å lage oppskrifter og selge dem. Så jeg har gjort det på den ene bucket-varianten her, med de norske, altså røde hattene med hvite og blå striper. Så der har jeg en oppskrift, så de har jeg også solgt en del av. Men så er det mange som ikke kan hekle det, så da er det veldig greit at jeg gjør det. Så da har det tatt litt av.
1: Men når VM-feberen er over og dette kanskje tar litt slutt, blir du å hekle videre på egne prosjekter, eller har du fått kanskje litt senebetennelse og trenger en pause?
2: Nei, jeg kjente her om dagen faktisk at jeg hadde litt vondt i håndleddet når jeg gikk og la meg. Men da hadde jeg tatt 4 stykker i løpet av en kveld, så da hadde jeg sittet ganske intenst. Men det var bra igjen dagen etter. Jeg kommer nok til å fortsette. Nå har det vært hatteprosjektet som har vært i år. Og veldig tilfeldig dette med VM og sånn, så da tok det litt mer av enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde tenkt å stoppe for noen måneder siden. Men jeg kommer til å fortsette da, og neste år så har jeg planer om å lage litt skjørt.

0: Untangling med Rebecca Bangfield. Hvor gammel var du da du hadde din første sommerjobb? Vi har spurt i appen, og mange av dere har vært tidlig ute, altså. 67% var 16 år da dere fikk deres første sommerjobb. Kjersti, hun var 13. Da startet hun å jobbe på Hvile kafeteria i Rauland. Det imponerende. Tusen takk for melding. Send gjerne du også, eller stem i avstemningen vår. Vi premierer en tilfeldig av dere før sendingen er ferdig om 5 minutter. Bø Sommerland, de satser som Hvile kafeteria også ungt, og forskning viser at tidlig arbeid forebygger utenforskap og kan føre til høyere utdanning. Men nå er det Bø Sommerland som gjelder, altså.
1: Ja, nå er det Bø Sommerland som gjelder, helt riktig. Vi står og ser ut over hele anlegget her. Nå har det begynt å komme litt vann i skliene. Det blåses løv, og parken ryddes og gjøres klar til en ordentlig varm og fin sommerdag nå i høysesongen. Og jeg står her med to som er sommeransatt, Sara Elise Heian og Trym Årdalen Berge. Og kan ikke dere fortelle litt om deres arbeidshverdag her som sommeransatt?
2: Ja, jeg jobber jo som administrasjonsassistent, så jeg sitter jo her i en slags resepsjonskranke da, og jobber litt med intern service for de ansatte her.
1: Og du, Trym?
3: Jeg jobber som skiftleder i catering, og jeg passer på cateringbodene og alle medarbeidere som jobber der.
1: Og du, Trym, du er jo bare 16 år og har jobbet her siden du var 14. Hvordan er det å ha en sånn, å være skiftleder som så ung?
3: Nei, jeg føler meg veldig heldig til å ha denne stillingen. Og jeg er veldig takknemlig for at de ga meg muligheten. Og det er en veldig fin jobb, og ønsker at alle søker i Sommerland.
1: Det er jo ikke bare å få seg sommerjobb som ung heller. Det er vanskelig å komme seg inn på jobbmarkedet. Har dere noen tips for å få jobb her i Sommerland i Bø eller andre steder?
2: Ja, altså, for min del så har jeg jo studert administrasjon, og ofte så er det vanskelig å få praktisk erfaring, så i Sommerland er det jo helt perfekt, både for meg og for Trym, som får veldig tydelig praktisk erfaring innen relevant jobb.
1: Og som under 18 da?
3: Nei, Sommerland er jo en av de beste stedene å starte jobbsøknaden, så det er ikke vanskelig å få jobb, men du må være en ordentlig person da, så jeg håper dere får med dere det.
1: Og hva er det aller beste da med å jobbe i Sommerland i Bø?
2: Det må være det sosiale, absolutt.
3: Jeg er helt enig, det er menneskene du jobber med.
1: Og min største drøm da jeg var liten var å jobbe her i Sommerland i Bø, for da trodde jeg at man kunne ta magesuge hver dag. Gjør dere det?
2: Nei, den har jeg ikke tatt.
3: Ikke okay, jeg tatt heller, for så vidt.
1: Da skjer det forhåpentligvis i dag.
0: Ja. Magesuge står for tur. Tusen takk til alle som også har sendt oss meldinger og stemt i app. Dere er imponerende tidlig ute med sommerjobbene. 67% under 16 år altså. Og Arne Christian, han begynte å gå med aviser da han var 14. Både sommer- og helårsjobb han hadde i noen år. Monica, hun begynte på den lokale matbutikken da hun var 13. Var ikke så nøye med aldersgrense på 80-tallet, skriver henne. En annen var 11 år da hun begynte å plukke jordbær. Dere er gode. Tusen takk for meldinger og engasjement. Vi har trukket ut en av dere til å få en liten oppmerksomhet. Ann-Kristin Henriksen ble det i dag. Gratulerer og tusen takk for at du var med og stemte. Ny sjanse i morgen. Med det så takker vi for laget denne onsdags morgenen. Nå er det straks klart for nyheter og reiseradioen, så bli i NRK P1 og nyt en varm og fin onsdag.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Danmarks statsminister slår fast att landet er klare til å forsvare Grønland og NATO. Grønland er ikke til sals, sier Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet i dag. I går gjentok USAs president Donald Trump at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra USAs utsegn om Grønland. USA gjennomførte i natt kraftige angrep mot mål i Iran. Iran svarte raskt på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs baser i Midtøsten. Det skjer trass i at partene har en avtale om å få slutt på slike angrep, forteller korrespondent Yama Volasmal.
1: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke verke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen der blir bosatt i, til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva vil du ha gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: Omlag like mange har mistet liv i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samstundes blir det stadig færre livreddere på norske barstrender, men Ellie Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
4: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
5: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
4: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Olav og Silje, dere er gjester i Reiseradioen i dag, er glad i bading og sikkert forsiktig.
6: Ja, det må vi jo håpe at han er. Han bader i hvert fall veldig mye. Artisten Ramón, han har lænet seg inn i sommeren med hud og hår. Han er ute på festivalturné. En perfekt gjest for Reiseradioen.

0: formiddag, enten du nettopp har gnidd søvn ut av øyekroken, eller har suttet i kø utenfor en sportsbutikk hele natta for å få tak I en norsk landslagsdrakt. Det bare en time igjen til butikken åpner, så for dere som sitter fremst I køen, drakten snart deres. Altså god formiddag, og velkommen til dere alle, enten du har fri eller på jobb, eller sitter I kø, eller hvor du nå.
1: Jeg skulle ikke si det, eller sitte I sånn fotballdraktkø. Her Reiseradioen, sommer og rakkeren, og velkommen skal du vår til to timer med hele Norges, jeg vil si jo nasjonalsommerprogram, vi ikke blyg vi. Sikker leverandør av sol og sånt, uansett vær gjennom de siste 7-10 årene faktisk.
0: Sleng dere med I julidagen. Olav Viksmosletten og jeg, Silje Nordnes, vi klar. Og det samme Jason Derulo. Her han. Jason Derulo, her Too Hot.

0: Ja, det Jason Derulo. Han too hot. Varmere skal det jo bli. Det varm, ny varmebølge. På vei hjertelig velkommen til Reiseradioen da med Olav Viksmosletten og meg Silje Nordnes. Og nå det på nyhetene at det sitter altså, det 500 stykker nå. Nei, 500 meter lang kø utenfor en sportsbutikk i ja, Oslo.
1: Og hvor djupt et menneske? Det 20 cm djupt?
0: Det akkurat 30 cm djupt? Ja, hvor mange mennesker går det på 500 meter lang kø? Det,
2: hvor tett står de?
0: Ja, ikke sant? Men de setter seg da i kø eller står og har gjort det, noen av dem i hele natt for å få tak i en norsk landslagsdrakt. Da kom det beskjed i går kveld om at i dag skal det komme et nytt parti. Og jeg lurer jo på, altså de har, VG her har jo intervjuet folk som har suttet der helt siden i går kveld. De har vært våken hele natta. Kanskje de er vant til å være våken hele natta nå etter at det har vært mye fotballkamper på natterstid og mye ralling rundt omkring i norske gater.
1: Du må snu døgnet.
0: De har snudd døgnet.
1: Kost om ingenting å sitte i den køen hele natta.
0: Altså, jeg for min del hadde elsket å sette i en sånn kø, tror jeg.
1: Hadde
0: altså,
1: du det?
0: Ja, fordi det er noe med å sette der sånn campingstol, prate med folk. Og så er det noe med å være våken på natta. Jeg elsket det. Og nå er det jo så lyst ute, det varmt.
1: Men hadde du vært den som liksom, hvis noen prøvde å gå litt forbi deg, hadde du vært sur, streng? Hadde du søtt der med et pledd og vært litt sånn...
0: Jeg tror jeg hadde vært myndig... Litt streng, men også, rett, eller også liksom med et smil.
1: Vennlig, men bestemt.
0: Nå er vi her i lag om det her, altså, og med et smil, men vi sniker ikke i køen.
1: Men du er jo vant med å være våken på natta.
0: Ja, jeg er det. Jeg er veldig glad i det. Rett og slett er det beste jeg vet.
1: Ja, ja. Ja gitt, der har du deg.
0: Enn du da, Olav, hva hadde det kostet deg å sette deg i kø og være våken hele natta?
1: Det hadde kostet meg 2000 kroner fordi jeg hadde hyret inn en annen enn til å gjøre det. Så 2000 hadde jeg vært villig å betale for det.
0: Ja.
1: Nei, altså, du har jo lakenskrekk. Jeg har lakenstrekk.
0: Ja.
1: For jeg ser frem til å kunne formelig rope etter meg et sånt laken på senga som er nystrekt og fint. Kom, Olav, kom, legg deg nå, ja, jeg kommer. Altså, for meg, alt som skjer etter klokka, jeg skulle til å si 12, men jeg kan strekke meg til 03.00 på natta, det totalt bortkastet å få med seg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg skadet av 7 år i frokost-TV faktisk, for da startet vi... Vi startet jo neste dag allerede midt på natta.
0: Så, ja. Ja, så du er glad i å komme deg i seng. Det er jo, vi er jo veldig forskjellige på det her, vi mennesker. Det som er litt artig er jo at nå i Reiseradion har vi jo et tversnitt av Norge samlet rundt radioapparatene. Så her kan vi jo rett og slett ta en slags folkeavstemning på et vis.
1: Altså,
0: bare for å se hvor landet ligger. Har du lakenskrekk? Vi har nå en avstemning inne i appen NRK Radio, der vi kan kartlegge den norske befolkningen. Og da er jo spørsmålet, har du lakenskrekk? Alternativ 1 er nei. Jeg legger meg samme tid hver dag, og det er antageligvis tidlig. Så alternativ 2 er, det kommer an på situasjonen. Og det er jo for de som kanskje vanligvis legger seg veldig tidlig, men, ja. Men er det et bryllup for eksempel, ja, så kan man strekke seg.
1: Ja, situasjonen nå da, med kamper på natta.
0: Og så alternativ 3, ja. Jeg elsker å være oppe på natten,
1: ja,
0: og det blir mitt alternativ.
1: Det vanlige representative utvalget til sånne meningsmålingsinstitutt er jo cirka 1000 mennesker. Vi har jo 500-600 000,
0: ja.
1: Så dette blir jo skikkelig representativt. Kanskje jeg trykker meg inn på appen NRK Radio, og så trykker jeg meg kanskje inn på den. Nummer 1. Nei, jeg legger meg til samtid hver dag. Jeg vet det er kjedelig, men sånn er det.
0: Det er veldig, veldig lov. Og så er jo appen NRK Radio åpen for meldinger også, så hvis du har lyst til å utdype ditt svar og gi oss noen fine historier om når du har vært våken på natta, eller motsatt, send det gjerne til oss.
1: God idé.
0: Reporter Kaja Figenskø oppe i Lofoten, der er det lyst hele døgnet. Har du lakenskrekk?
3: Altså, jeg elsker å være oppe om natt, og det passer meg helt ypperlig at det er lyst på nattestid. Nå står jeg inne i et fjøs med 200 damer. Jeg vet ikke om de liker å legge seg tidlig. Aksel Aaland, det er du som er sjefen her. Liker disse geitene å legge seg tidlig?
4: Nei.
2: De legger seg når de trøtte.
3: De legger seg når de trøtte, så her det også åpent for individuelle forskjeller. Jeg står altså på Åland gård, en økologisk gård som drives da i Bøstad i Lofoten, og de skal snart nemlig få slippe opp på fjellet. Så det tålmodige damer, de står helt rolig her, lager nesten ikke en lyd. Noen klør seg litt på ryggen, de dunker hodene litt mot hverandre og klare for dagens oppdrag, som å spise ned fjellsida for å levere deilig melk da, som skal bli til ost senere i dag.
1: Tusen takk, Kaja. Da det altså geita av meg da. Vi legger oss når vi trøtt. Sånn fungerer det. Her Skår I Reiseradioen. Dette Turn of the Tide. Kos dere med den.

0: underscore turn of the tide, og det koka I innboksen. Vi har spurt, har du lakenskrekk? Og Myline har svart ja! Har kronisk lakenskrekk, tredje generasjons natteravn her på begge sider av familien. Norske sommerkvelder og fotball-VM, det hjelper. Ikke. Og så har vi på den andre siden av spektret her, nei, det en anonym som svarer. Jeg legger meg klokka 23.00 hver eneste kveld. Har passert 60, og denne adferden har vært stabil siden 20-årene. Et personlighetstrekk, rett og slett.
1: Personlighetstrekk bra det. Vi har jo denne avstemmingen, og der det, det kommer an på situasjonen.
0: Det den som leder?
1: Den leder.
0: Gjør den det?
1: Ja, ja.
0: Den det egentlig litt godt å høre.
1: At, folk vurderer.
0: Ja, at folk vurderer situasjonen, ja.
1: Tar valg. Ok, vi får inn valsetakta her og litt bølgeslag. Stikkord for dagens skippermøter fendertips og hvordan velge riktig flyteplagg.
0: Lite irriterer båtfolk mer enn dårlig fendring, så husk derfor å gjøre klar fenderne tidlig når du skal legge til ved siden av andre båter. På dagens skippermøter så kan du lære deg en god fenderknute, som gjør det mulig å løsne og justere fenderne fort.
1: Jeg visste ikke at det het fenderknuter en gang, men jeg kommer fra innlandet. Jeg har vasset over Glomma et år det var lite vatten til. Min erfaring med sjølivet. I dag kan du også lære mer om hvordan du velger riktig flyteplagg til ditt båtbruk når det avholdes skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stord Plato på Skjærhallen, Bent R. Rasmussen I Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen over redningsskøyta I Bodø.
0: Ja, møt opp der hvis du vil ha gode tips. Og så husk at vi har den her avstemmingen da, inne I appen NRK Radio. Har du lakenskrekk I Nei, eller ja, eller det kommer helt an på. Nå straks I Reiseradion så skal vi få besøk av en artist som har satt seg for å bli lyden av sommeren. Ramon straks hos oss.

0: August. Mm. Du en sommergutt.
1: Jeg en sommergutt.
0: og ditt nye album som kom I våres Ramuelo, da skulle du lage lyden av sommer, rett og slett. Hvordan gjør man det som artist, Ramon, at man, tar seg, altså man skal lage et slags sommeralbum, men så jo den varme sesongen I Norge litt kort?
1: Mm. Nei, da dro vi til Gran Canaria I januar for å gjøre ferdig denne plata. Og det var, altså vi ville jo på en måte ha ja, lyden av sommer, men vi ville også på en måte at det skulle være litt charter. så da dro vi dit og hadde det litt, ja, det var litt chartertur på en måte.
2: All inclusive?
1: Ja, nesten altså. Og så det, jeg har på en måte vært på Gran Canaria en gang, og det et fantastisk sted å være, og I hvert fall skrive musikk på også da.
0: Ja, fordi, men hvordan kommer du inn I arbeidsflyten på Granca, som et sted der de fleste andre for å ta det med ro I sola?
1: Ja, det var vanskeligere enn vi trodde, altså. vi hadde det liksom litt for hyggelig, men vi kom I mål til slutt da.
0: Ja. Mm. Hva det med Granca du liker så godt?
1: Oi, nei, jeg skal ikke være noen forkjempe for Gran Canaria. Dette var mest fordi at vi måtte gjøre ferdig albumet før februar. Og så var vi sånn, vi orker ikke å reise så langt, og jeg vil jo på en måte til Spania, så ok, vi tar Gran Canaria. Nei, det jeg liker med Gran Canaria, jeg digger Gran Canaria, altså. Men jeg tror jeg liker liksom, fastlandet bedre.
2: Men du, jeg husker at du slo jo skikkelig, veldig gjennom låta OK jeg lover, sett av Norges rekord I antall strømminger på Spotify først døgnen lå ute men før det gikk sånn skikkelig viralt så var du jo du var på TikTok, ikke sant? Med en video om bading det var saker
3: Jeg tror jeg har et badeproblem jeg klarer ikke å slutte å bade så I dag skal jeg ikke bade Ups, jeg badet
0: Altså, den her videoen, Ramon, fra 2021, det 277,000 som har hjertet, eller som har likt den her videoen. Det betyr jo at det veldig mange flere som har sett den. Hvordan går det med badingen nå, denne sommeren 2026?
1: Oi, tenk det. Det 5 år siden, altså. 5 år siden den sommeren. Det var en av mine beste somre, hvor jeg badet, altså, kanskje 4 ganger om dagen, for det var så varmt. Og det har dessverre roet seg litt ned. Veldig mange blir veldig skuffet over det, at jeg ikke bader hele tiden.
2: Men det en sånn som bare hopper ut I, og så dykker du, og så spretter opp at, og så rister du på håret, så vattnet spruter og en tøffing?
1: Eller? Ja, jeg var det før, men nå jeg tror frontallappen min liksom ferdig utviklet, og sånn, det litt kaldt, og det kanskje litt grunt her, og liksom, ja.
2: Hvor kommer den mest ubehagelige delen når du går sakte ut I vattnet, og det litt kaldt?
1: Det altså, med en gang det liksom treffer magen, da blir jeg jo kjempe... det det verste jeg vet.
2: Nemlig.
1: Men jeg en sånn som hopper, da. Jeg veldig sånn, å gå ut, det ikke bade for meg. Jeg en hopper. Mm.
0: Men du jo 27 år, Ramon, så det betyr jo at frontallappen I hvert fall på vei til å gro, samle seg og gro igjen der
1: jeg
0: oppe.
1: Jeg tror at det liksom for to år siden, da var den på plass på en måte.
2: Du kjente det.
1: Ja.
0: Men det jo mange artister, Ramon, som uttrykker litt sånn at de, rett og slett litt klaging over det med sosiale medier. Mm. Og det jo at mange føler at de nødt til å bruke sosiale medier, Instagram, TikTok, for å nå ut med musikken din. Mm. Mens du har jo alltid bare gjort det.
1: Mm.
0: Hvordan forholder du deg til det med, ja, med sosiale medier og sånn?
1: Mm, jeg synes at, jeg har på en måte vokst opp med sosiale medier. Jeg kan jo på en måte ikke huske der vi ikke hadde det, på en måte. Og det har vært en veldig naturlig grej for meg å bruke det som, ja, som venner mine, men også nå I jobben min da, å promotere musikken og meg selv og ja. Men altså, jeg skjønner det godt at folk synes det slitsomt, for det nå har jeg på en måte ikke nødvendigvis det like store behovet for å dele så mye.
0: Mm.
1: Men så det som gjør at folk kommer på konsert da, og da deler jeg da.
0: Mm. Apropos konserter, Tysnesfest på torsdag, allerede I morgen skal du dit en hel haug med festivaler fra Kristiansand I sør til Harstad I nord hva det du gleder deg mest til?
1: Oi, jeg gleder meg faktisk nå gleder jeg meg like mye til alle, det veldig kjipt svar, men jeg gjør på ekte det og så spiller jeg Jeg spiller sentrumscenen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: She belongs to the rain, sønger Steinar Albrigtsen, men vår reporter Kaja Figenskau. Håper vi har oppholdsvær I Lofoten. Du på Åland gård. Kaja, hvordan været der?
1: Du, været akkurat nå, det opphold og helt superfint I Lofoten. Norsk sommervær det vi har her. Jeg står inne I fjøset sammen med 200 kjempesultne damer som på vei til fjells. Og du hører, det ikke noe særlig til klaging her.
0: Nei, jeg høres fornøyd ut.
2: Men 200 damer, det ikke budeier.
1: Det ikke budeier, det geiter som skal til fjells for å spise. Og jeg jo på Åland gård, og sammen med Knut og Tord Aksel som passer på geitene her I fjøset. Knut, det utålmodige damer vi har med å gjøre her nå.
3: Ja, det utålmodige, men de veldig stille og rolig. Det jo sikkert alle damer som sulten og venter.
1: Det ingen som blir grumpy.
3: Ingen. Nei. Så det der går bare godt.
1: Ja, vi skal ta og liste oss ut her av fjøset. Nå skal vi lure de nok en gang, for de får ikke lov til å komme ut enda. Vi skal slippe de ut straks. Nå sniker vi oss ut her, hører de. De sier, kan ikke vi få komme ut også? Her ute så står det to karer fra Hamarøy, Silje. To hunder, to båter. Kjapp og tøff. Tøff bitteliten, har akkurat kommet hit til gården og skal læres opp av hunden Kjapp. Du, Knut, nei, du må fortelle litt om gården, for her startet foreldrene dine.
3: Ja da, her startet foreldrene mine rundt 1950 og bygde opp denne gården helt ifra scratcha. Her var ingenting I utgangspunktet.
1: Og de hadde ikke så mange geiter som deg?
3: Nei, det hadde ikke. Da vi overtok her, så I 81, da 25 geit.
1: Og nå det en familiebedrift. Tord Aksel, fortell, hvor mange dere som jobber her?
4: Nei, vi vel fire fulltidsansatte, så på sommeren vi litt flere.
1: Og den minste står her. Ja. Emma, hvor gammel du?
5: Ni.
1: Ni år, hva de oppgaver på sommeren?
5: Merke god, pass på hund, pass på kyllingene.
1: Ja, merke ost. Vet dere hva vi skal gjøre nå? Nå skal vi ta oss og slippe disse geitene opp. Jeg hører liksom de sitter bak døra her nå. Og jeg skal prøve meg på et lite kunststykke. Jeg skal løpe foran 200 geiter. Så jeg merker at nå får jeg pulsen opp her. Skal vi rett og slett ta og prøve? Skal jeg bare begynne å løpe nå?
6: Nei, du må bare vente.
1: Jeg må vente. Åh, jeg ikke Usain Bolt heller, så jeg må virkelig prøve meg her. Skal vi høre om geitene bare løper? Skal jeg begynne å løpe? Og det kommer masse geiter. Nei, Gurland, de går ganske sakte. Kom igjen, jenter! Denne veien her! Kom! Jeg løper fortere enn en geit! Skal vi se nå? Kom igjen! Her! Nei, vet du hva? De lurer på hva gjør den reporteren med blå mikrofon, men her det noen lederne og geitene. De litt skeptiske, faktisk. Ok, kom forbi meg, da skal jeg trekke meg litt unna. Her lyden av 200 damer som skal til fjells. God tur da, folkens! Opp og spise gress I fjellet. Det rart da, når man ser opp mot fjellsida, fordi at man ser virkelig at disse geitene, de gjør en kjempejobb. Andre siden av fjellet, så det høy vegetasjon. Men disse ivrige geitene her, de spiser ned vegetasjonen. Og etterpå så skal vi lage brunost. Brunost av milk.
0: Vi hører at, Kaja, tusen takk. Vi hører jo at her ble det, jeg vet ikke om det var energien fra geiten, eller at Kaja skulle ut og spreng, eller kanskje fjellene rundt Åland gård som gjorde at signalet ble litt forstyrret. Men jeg mest forundret over at jeg hadde liksom forventet at geiten skulle lage et spektakel på vei ut på fjellbeite, men det gjorde de ikke.
2: Jeg trodde stille og rolig. Skulle gå helt amok.
0: Ja.
2: Og stå på, komme seg ut, beite. Sånn det. Vi skal få høre mer fra reporter Kaja litt senere. Da blir det ekte geitost. Nå blir det ekte kjærlighet fra The Beatles. All you need is love.

0: kaos på slutten der, men det som trenger gjennom til sist jo det at alt vi trenger kjærlighet. Stor kjærlighet blant lytterne våre, fordi det ryr inn med meldinger. Vi har jo snakket om lakenskrekk I dag, og da sier Even brutalt urettferdig å kjøre denne avstemmingen klokka 9 på morgenen I juli. Våre lakenskrekk sammensvorene jo fortsatt I drømmeland. Hilsen for Even som fortsatt må på jobb også denne uka. God jobb til deg, Even.
1: Ja, det jo litt sant. Han påpeker en svakhet ved avstemmingen her, men allikevel vi minner om spørsmålet har du lakenskrekk gå inn I appen NRK Radio og gi ditt svar alternativene nei jeg legger meg til samme tid hele året eller to det kommer an på situasjonen eller tre ja jeg elsker å være oppe hele natta og jeg kan avsløre at I likhet med litt tidligere her så det alternativ to det kommer an på situasjonen som leder men gå inn og stemme gi din stemme og vi som natt ranglere. Vi må opp I ringa her, fordi vi ligger litt bak.
0: Ja, og vi som legger oss ganske tidlig, vi rekker å stemme før vi legger oss, det ikke noe tvil.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Det tid for sommerkonkurransa. Tre spørsmål for dere. På hvert spørsmål så skal du finne en bokstav som til slutt gir et løsningsord på tre bokstaver, og så sender du inn svaret ditt I appen NRK Radio.
1: Vi begynner med spørsmål 1, og der skal vi frem til et folkelig navn på en sykdom som har medisinsk navnet herpes zoster.
0: Oi.
1: Og man kan altså bare få den her sykdommen om man har hatt vannkopper tidligere I livet, og den kjennetegnes av litt sånn smertefulle utslett, og det har vært en del snakk om den her sykdommen det siste året. Vi vil ha forbokstaven I sykdommens folkelige navn.
0: Og nå sier jeg bare, hør her.

0: Der hørte dere en av dette bandets aller største hitter. Bandet kommer fra Australia og har vært aktive siden 1973. Tenk på det. Hva forbokstaven I bandnavnet?
1: Og I spørsmål 3 så skal vi til en yrkestittel som mange mener ikke en ekte jobb, selv om de mest vellykka I bransjen tjener millioner. Og de her folkene lever av å dele hverdagen sin, skape trender og påvirk følgerne sine gjennom sosiale medier. Hva forbokstaven I den her yrkestittelen? Og der har du, hvis du har svart riktig på alle tre spørsmålene, tre bokstaver som former et ord. Vi vil at du skal sende oss det ordet I appen NRK Radio med navn og adresse, så får du kanskje en kjølebag og et badetermometer I posten. Nå så skal vi høre støyt. Med slepp meg inn og husk da avstemmingen vår I appen NRK Radio har du lakenskrekk? Ja, nei eller det kommer an på

0: puste ut vad det släppte mig in I reiseradion hvor inboxen jo åpen og vi blir så glad for meldingen fra dere vi fikk en melding her to generasjoner av reiseradiolytter har sett nu på båten over Gjende til Gjendebu sekkene pakket med kaffe, matpakke, kanelboll og solkrem for hver meldingen lover en nydelig dag I fjellet det altså en sommerhilsen fra Oda, Ingevild og Jonny som skal ta turen over Bukkelægret I Jotunheimen
1: Den godt, det bra å være utkvilt før du setter gang
0: Ja, for det en litt tung tur, eller?
1: Ja, det kommer an på hvor godt forberedt du det Men går du med kroks og har festet om med gaffateip, så sliter du. Det kan jeg, såpass kan jeg si.
0: Ja, ikke sant. Jeg tror de godt utstyrt. Ja, god tur. Og ellers så det vel meldinger om folk har lakensrekk,
1: Ja, da, det jo det, vet du, Mona. Det problemer altså. I natt hadde jeg lakensrekk. Jeg så trøtt nå at selv ikke tre krus med kaffe nøtte. Hjelp, står det. Hjelp.
0: Ingvild her har skrevet «Søvne oppskrytt». Fire timer søvn på Haugen best, nok. Det Inghilde I Egersund som av natteravnerne og representerer den gjengen da.
1: Straks nyheter her på NRK 1. Først Raga Rockers, hun

0: Nå klokka 10, her NRK Nyheter. Ukraina sier nå at de igjen har angripet den russiske skuggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angripet 9 skip i Azovhavet. Til sammen skal Ukraina på 3 døgn ha angripet 19 russiske tankskip som prøver å omgå vestlige sanksjoner og segler under andre flagg. Samstundes minst 3 mennesker døde etter russisk angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes dotter ble drepne i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble treffet, og en person mistet livet. Iran ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som held frem i Tyrkias hovedstad Ankara i dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA i natt.
1: Det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
0: Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Hime.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Så skal vi ha sport. 2 av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa tek over Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig. Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i heimlandet. Og så tek vi med at det igjen svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakta i Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet i hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå åpner. Butikken skal altså ha flere 100 meter lang kø. Og Silje Olav, har dere sikret dere drakt?
3: Nei, har ikke det.
4: Julie, jeg har ikke det heller. Jeg skjemmes over å si det, men det ikke for sent. For når den køa på 500 meter har blitt 1 meter, det da jeg slår til. Jeg ligger som gjedda i sivet.
0: Jeg må bare si at det stod i 2 timer forrige fredag.
5: Det er rått! Nei, altså, det der med de draktene, på vei inn i mesterskapet, altså VM, så da gikk jeg jo inn i mesterskapet uten drakt. Og så tenkte jeg på et eller annet tidspunkt, nå er det for sent å kjøpe seg drakt. Men så har jo, det blir jo aldri for sent. Altså, skjønner du, her har vi bare, vi har gått så mye lenger enn det jeg trodde. Og jeg tror kanskje det det mange kjenner på nå. Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe?
4: Ja, men nå begynner massepsykosen, altså nå og meg også. Jeg hører jo litt sagt, jeg tar det med ro, men nå begynner jeg å kjenne at det vibrerer. En sånn drakt, ja, kanskje jeg skal ha den, kanskje jeg skal ta den i størrelse large.
5: Ja, og det som er, Olav, det er kanskje ikke alle som vet det, men du er jo en heavy metal fyr. Du går jo mye i svarte klær,
4: går i svart.
5: Og band t-skjorte og så videre. Men i år har jo det norske landslaget gitt deg alle rockefolkene. Dere har jo fått en drakt. Den svarte bortedrakten.
4: Ja, den er nydelig, og det er den jeg må ha, naturligvis. Ja. Det. Og med runeskrift og hele pakka.
5: Ja.
4: Du, verden, jeg kommer til å bli tøff. Jeg er ganske blek også, sånn at det her kommer til å se ut som en, at jeg er en metallmann.
5: Men ingen av oss har fortsatt drakt. Vi får se. Hvis Norge vinner kvarten, da må vi kanskje ha oss drakt da.
4: Ja, og jeg skal ha nummer 27, for det er vel 26 som er plukket ut i troppen, så jeg kan være den 27.
5: Skal jeg ha nummer 69, hører du på meg?
4: Du tar 69, ja! Ok, det er bra.
5: Sorry, jeg bare måtte. Jeg klarte ikke å la være. Jeg har jobbet alt for mange år i P3 til å la være.
4: Her er The Boss, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vi slipper å vente lenge en del steder i landet, for det er sommer, det er juli, og det er godvær mange

0: inn en liten saxofonsolo når The Boss entrer scenen. Clarence Clemens var det som ga det beste en ordentlig saxofonsolo.
1: Vi vet jo ikke om Bruce Springsteen har lakenskrekk eller ikke, men jeg ser for meg han en fyr som kan være våken om natta. Vi har en avstemming gående I appen NRK Radio der vi spør om du har lakenskrekk. Det har jeg ja, eller legg meg våken hele natta, eller nei.
0: Trøblet jo at du legger deg ikke.
1: Nei, ikke sant? Ja, det tre alternativer der, så gå inn og stem hvis du vil det. Martine, hun har sendt oss et lite innspill. Jeg mener har lest at det grunner til at noen A, mens andre B-mennesker. I urtida så måtte noen passe bålet til en hver tid, så det var nyttig at man hadde ulike preferanser. Altså at de som liker å være våken om natta, ikke sant? De får bålvakten på natta, og så sånn fordeler man seg utover døgnet. Det gir jo mening, gjør det ikke da?
0: Det gir mening, og jeg kjenner at jeg blir veldig glad I dem som har lakenskrekk, for da kan de passe på litt, og så kan de holde liv I gløren, og så kan vi andre som...
1: Stå opp tidlig morgenen der, og så ta over stafettpinn.
0: Ja, vi som flat ut, vi kan ta over litt ut på morgenen.
1: Ja. Og så skriver Martine, selv våkner jeg gjerne tidlig, men resten av familien nattedyr, så morgenen får jeg for meg selv. Og så har Hanne skrevet her, en av de som svarte I appen, det kommer an på situasjonen. Mm. I år det nok verre, med både fotball-VM og gul trøye I Tour de France. Jeg rotet meg inn på YouTube I går, og der ligger det mye rart om begge ting. Skikkelig artig da dere hadde Christian Påske som gjest I går, og etterpå tok vi gul trøye. Og så har Hanne rotet seg inn på YouTube der, ikke sant? Og så da går timene som har vært våken I natta. Og det klart, det jo en stor nyhet at Norge har igjen, det ikke så mange ganger det har skjedd I historien.
0: Det har skjedd to ganger før det.
1: Ja, at en nordmann får den gule ledertrøya I Tour de France.
0: Jeg må innrømme at jeg ser og hører litt for mye på Tour de France, og jeg tror jo, mener huset, at det var Hushovd som har hatt gul trøye, og så var det vel Kristoff som har kjørt det gule trøye. Kan jeg nettopp feil, men jeg mener at det sitter liksom I bakhudet her. Og så nå, Torstein Træn.
1: Ja, det stas altså.
0: Ja, og det kan være, det hørte jeg I går, skjønner du, at dette kan vare I noen dager, fordi han har jo nå 7 minutter og nå ned til Pogacar, hva du vil. Så nei, å Gud bedre. Jeg skal høre på kanalen NRK Sport I dag, og så samtidig skal jeg se på og høre på Christian Påske kommentere på TV2. Å, det blir alt for mye.
1: Nå skal vi ha litt temaskifte, Olav, fordi du har hengt deg opp I små insekter.
0: Jeg har jo det, og når du begynner å gjøre det på sosiale medier, medier, så får du det inn I logaritmen og så plutselig skjermen full av svartfluer og mygg og knott og alskens greier. Og for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt I hele landet». Det skal vi snakke mer om ganske snart.
1: Men først så skal vi høre Astrid S. her med Emotion I Reiseradioen. Vi så glad for at du med oss denne julidagen. Den blir fin den her også.
0: Den blir fin.

0: nevnte det nettopp, at for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt i hele landet». Den sto på NRK.no, og på nettet så kan den se videoer. Altså, det så svart med fluer og mygg og knott at det får noia. Det blir rett og slett myggsomt og knottsomt i sommer. Det sier god formiddag til biolog og forsker Paul-Erik Aspholm. Hei, sa han.
1: God dag, alle sammen. Hei.
0: Har du klasket mye mygg?
1: Ja, litt har det jo blitt. Fikk bare 7 myggestikk i går, da, så at, det var ikke så ille.
2: Du holdt til, Paul, ved Nibio på Svanhovd i Finnmark. Hvorfor er det egentlig så mye plagsomme kryp i år?
1: Nei, vi har jo hatt et klimasystem fra i fjor og til i år som har favorisert mygg og knott, blant annet. Så det at det hører med til klimatingene, da, for å si det sånn. Men det jo mange andre ting som spiller inn samtidig, så det at det ikke bare klima som gjør det, men det var god treff for en del mygg og knott en god del plasser i Norge, da. Men det litt mindre nå i Sør-Norge, ser jeg.
0: Men det var verre før i tida, skjønte jeg?
1: Ja og nei. Det var nok mer insekter, mer knott og mer mygg lokalt og sånt. Vi har jo mistet en del knott og mygg og insekter generelt. Så nå har vi ca. 70% av det vi hadde på 60- og 70-tallet. Men det det mange forskjellige typer med effekter som har gjort det da.
0: Så strengt tatt så burde vi være glad for at det mye flue og mygg?
1: Ja, egentlig, for de har jo en veldig viktig rolle i økosystemet. Så mygg, en mygglarve renser 1 liter med vann i løpet av de 10 dagene som de er larve, og knottelarvene, når de står på bunnen av elvene, så renser de også elvene våre. Så de har en effekt i naturen ved siden av at de er mat for andre dyr og sånne ting, da.
2: Men du nevnte et eller annet med at det litt mindre på i Sør-Norge. Altså, hvor ser dere det nå? Hvor er det blir mest, og hvor blir det minst i det her året 2026?
1: Nei, det ikke godt å spå, altså. Å spå jo ikke akkurat det jeg kan best, men utifra klima så er det nå vi inne i en sånn liten sånn nedgangstid, og så blir det gjerne litt mer i Sør-Norge, litt utover i august, en del plasser, men det ikke godt å si, men det sånn som det ser ut nå, da, så ser det ut som det fortsetter med samme nedbør og temperaturregime, sånn at vi antar at det var god klekkemulighet for ganske mange arter av myggene og så videre. For vi har jo mange arter som forandrer eller som deltar i det her store kappløpet gjennom sommeren. Hvem som skal overleve til neste år.
0: Men du helt til Finnmark. Er det sant at Finnmarksmyggen er så grådig diger?
1: Nei, egentlig ikke. Men de er jo, vi har jo noen veldig store arter. Vi kaller det for ismygg, blant annet, de som er tidlig på våren, mens det enda sne på bakken. Og de er jo Aedes, heter det, eller vemlemygg. Ismygg blir det kalt. Og da har vi 2 arter som er veldig store i forhold til de andre vanlige myggene. Men så har vi også da malariamygg, som også er en relativt stor mygg. Men de her vanlige små fuglemyggen og sånne ting, de er jo bare så vidt 10 millimeter, mens de her Aedes-artene som det heter, nemlig myggene, ismyggene og sånne, de kan være 10-18 millimeter.
2: Men er det i Finnmark de er mest vanlige?
1: Ja da, ja. Ja da, men de finnes flere plasser også. Og så har vi det som de artene som heter fjellmygg og så videre, som finnes også på høyfjellet i Sør-Norge, og de også kan være nok så store. Og da er det jo mattilgangen både som larve og i stadiene når de skifter og utvikler seg, som avgjør hvor store de blir.
0: Men du, jeg ser jo videoer av finnmarkinger, de er ute og fisker eller hva de gjør, og så er det stint med mygg, og de bryr seg ingenting. Er finnmarkinger tøffere enn oss andre pingler i sør?
1: Du må Ja, nei, det gjelder å mentalisere seg litt da, og si at det her betyr ikke noe, det er fisken som betyr noe. Så kan du bli nok så sterkt plaget uten at det gjør noe. Men når du skal ligge og sove og du får myggen liksom inn i øret, så reagerer jo de fleste av oss. Nei, det er jo forskjell også på personer da, så noen personer blir sterkt påvirket av myggestikket, og andre så har du ikke noen særlige effekter, men det kommer an på immunforsvaret vårt, og så er det forskjellige arter av mygg. De har forskjellige typer med spytt som de da spytter inn i oss for at blodet da ikke skal koagulere eller tettne når de skal suge ut blodet av oss igjen. Så det vi reagerer på da, spyttet som myggen sender inn i oss.
0: Men Paul-Erik, fra en forsker til folket, hvilken er mest plagsom? Hvilke kryp er verst?
1: Nei, jeg synes jo at sviknotten er det aller verste. De minste små kryper som kryper gjennom myggnettingen og gjennom klærne og under jakken. Og biter rundt omkring. Det er jo et kryp som du nesten ikke ser, men som bare kjenner effekten ut av det.
2: Altså, biolog og forsker Paul-Erik Aspholm ved NIBIO, altså Norsk institutt for bioøkonomi på Svanhovd i Finnmark. Vi takker for denne praten, så tar vi jo med oss at de kan være irriterende smyggen og knotten, men de har altså da en funksjon i det store, store bildet. Takk for praten og god sommer videre, Paul.
1: God sommer, ha det, kos deg.
2: Og så hører vi her i Reiseradioen, altså vi står jo sammen da, alle sammen, nå. Og myggen og knotten, jeg er helt sikker på, er med de også, sammen for Norge.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja, bra.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Steve Miller Band The Joker, den har dere hørt før og I Reiseradion, en skikkelig klassiker.
1: Ja, og før det så hørte vi jo da altså Flow Kings Feet Lyng, remixa av selveste Kygoen. Vi har jo spurt dere som hører på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg til samme tid hver kveld, eller det kommer an på situasjonen, eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Marianne har sendt oss en melding, hun skriver lakenskrekk. Jeg vet om over 700 ungdommer som har det akkurat nå. De kommer fra hele landet og på landsleir I 4H. En uke på Sortland, Nordland, mottoet for leiren sov når det blir mørkt. Sikkert lett det når det midnattssol. Og mygg det sikkert også. De hører garantert ikke på, men en spesiell hilsen til gjengen fra Møre og Romsdal 4H og søstrene Naustehamre, mine fire døtre som der.
0: Og alle lakenskrekk, det helt perfekt. Det sånn det skal være på 4H-leir. Vi har vår sommerkonkurranse, og når vi har det, så det mange som sender inn svar, og så det en eneste som vinner, og det I dag deg, Lisbeth fra Boganes. Unnskyld fra Sola, Boganes for etternavnet.
2: Ja.
0: Men Boganes, det jo et sted det også, ikke sant?
2: Boganes en plass I Stavanger kommune.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, det var vanlig å ta stedsnavn, og før I tiden, så det der navnet mitt kom ifra.
1: Ja, riktig. Lisbeth, hvordan stemningen på Sola I dag?
2: Stemningen på Sola bra.
1: Ja.
2: Ja, fin av været, og nesten skyfri himmel. Og.
0: Det ikke hver dag det I Stavanger-området, det noe helt sikkert.
2: Nei, det sant. Det har vært litt variert, men det har vært litt sommer og litt

0: Høst og litt sommer og høst, litt om en annen.
1: Ja, og det skjer på en dag, Jenne, ofte.
0: Nei, ja, det kan, men stort sett er det en dag med ditt og en dag med datt. Det kommer litt an på, så det varierer litt.
2: Men hvordan sommeren din, Lisbeth? Har du fått ferie?
0: Nei, i år blir det sene ferie. I år blir det ikke ferie før i september.
3: Oi!
2: Mm. Hva det du jobber med da?
0: Jeg jobber hjemmesykepleien for Sandnes kommune. Så jeg har kveldsakt i dag, så da begynner jeg 4:30.
1: Det jo perfekt. Men hva skal du gjøre når du har sommerferie i september da?
0: Nei, da skal meg og foreldrene mine og bror, men vi skal besøke familie borte i Kanada.
3: Oi!
1: Yes!
0: Ja, da... Vi skal ha 2 uker der borte.
1: Ja, det verdt å vente på.
0: Ja, det gøy. Det ganske mange år siden både meg og mor og far min var borte. Det ble 18 og 20, så jeg tror det på tide.
1: Det på tide.
2: Da blir det lønnesirup i Kanada.
0: Hæ?
2: Da blir det lønnesirup, sier jeg. Jeg synes det er så godt.
0: Det er lønnesirup, ja. Det må man ha med hjem igjen, vet du. Det, ja.
2: Men Lisbeth, vi må jo dobbeltsjekke da at du har riktig svar i konkurransen, ja. Og vi må, da går vi gjennom spørsmålene. Første spørsmål var jo da en sykdom som egentlig heter herpes zoster, men har et folkelig navn, og hva er navnet på sykdommen?
0: Det tror jeg ble helvede til.
2: Yes.
0: Det er jo det som er, ja, den kjenner jeg litt igjen fra gjennom jobben også, så det er...
1: Den kunne du.
0: Ja, litt og gammel.
1: Og da får vi første bokstav i løsningsordet, som er en H, ikke sant? Ja. Og så spilte vi en låt da, Back in Black, og det var med bandet
0: ACDC.
1: Og da får vi en A.
2: Og så var siste spørsmål, en yrkestittel for en gjeng som da deler hverdagen sin, skaper trender og påvirker følgerne sine på sosiale medier. Hva er det slags yrke?
0: Influensere.
2: Yes,
0: og da... Eller det nye navnet som ble påvirket, så det egentlig har fått litt på, men det er influensere, det er egentlig det.
2: Ja, vi har valgt navnet inspirert av det engelske, influencer, altså. Da blir det en I, og da blir ordet...
0: Hei.
2: Er du redd for hei, Lisbeth?
0: Jeg har vel aldri vært i noen land hvor det har vært noen sjans for å møte hei, så det... Men ja, jeg jo redd for det, men jeg har vel aldri opplevd noe, så ja.
2: Nei, du fornuftig.
1: Det har gått bra hit til seg.
2: Ja, det veldig bra. Gratulerer så mye, du dagens vinner, og da blir det altså kjølebag og badetermometer i posten til Sola. Ja!
0: Tusen takk!
1: Og til alle andre som da ikke ble vinnere, vi sender denne låten til dere, Bruno Mars, I Just Might.

0: Det var så Bruno Mars, I Just Might.
1: Og jeg blir I godt humør av å høre på Bruno Mars og I Just Might. Sist vi hørte fra reporter Kaja I Lofoten, så sprang han foran 200 geiter som skulle på sommerslepp. Og det gikk jo greit etter en litt sånn nølende start egentlig.
2: For her på Åland gård I Lofoten, I Bøstad det vi nå, så har vi altså sluppet 200 geiter opp I fjellsida. De oppe og spiser og koser seg, og de blir melket hver kveld. Og akkurat nå, Knut, hva det du driver med nå?
3: Nå har jeg opp litt brunost for å skal veie det opp, og så skal vi bake ut brunosten I rette form og rette vekt.
2: Ja, for det ser egentlig ut som pepperkakedeig dette her.
3: Ja, det pepperkakedeigen som ser ut som brunost.
2: Ja, det sånn det det? Så hva prosessen her nå? Du har satt deigen, du har på en måte...
3: Mysa. Men brunosten lages jo av mysa når du når du begynner å lage ost, så tar du først opp hvitosten, og så har du vannet igjen mysa. Og den mysa koker vi I 14 timer. Så vi tar ut alt vattnet, og det eneste som igjen da, det sukker og salt.
2: Hva det som lager brunfargen I brunosten da?
3: Det sukkeret som karamelliseres, når den koker så lenge.
2: Så bra, og nå legger du det på vekta, og her skal vekta bli en halv kilo cirka?
3: Nå skal den bli en halv kilo.
2: Det lett å lage brunost?
3: Det lett å prøve å lage den, men å få den likens hver gang kan være en utfordring.
2: Men brunosten her på Åland går?
3: Ja, det nå jeg som lager stort sett brunosten, så det nå...
2: Så den blir prima hver gang?
3: Det blir nå brunost.
2: Ok. Du, hvor mange ostetyper dere lager her på gården?
3: 12-14 forskjellige, alt etter sesong.
2: Og det urter, og det holdt jeg på å si frø I osten din, men det det jo ikke. Men det dyrker dere selv, urter her oppe?
3: Ja, det gjør vi. Vi har gjort det egentlig like lenge som vi har drevet gård. Har vi produsert urter. For da vi startet her med 25 geit, så var jo ikke det så veldig mye å leve ut av.
2: Nei.
3: Så vi måtte jo finne på noen andre ting for å... prøve å lave seg inntekt.
2: Ja, for du overtok, eller du og Tove da, dere overtok gården etter dine foreldre. Hva tror du de hadde tenkt om hvordan gården drives I dag?
3: Ja, de har selvfølgelig vært litt stolte av hvordan gården drives I dag, for det jo blitt et... Det jo fortsatt et familieforetak. Og vi jo etter hvert blitt bra mange som jobber her, og det jo veldig artig.
2: Jeg synes det var koselig at hele familien var samlet. Hvis du skal vise meg nå hva man gjør med en sånn 500 grams klump med brunostdeig, kan man si det?
3: Ja da.
2: Som da ser ut som pepperkakedeig, eller egentlig litt sånn leire. Det ser veldig gøy ut. Har du en form du putter I?
3: Nei. Formen setter I mellom ørene på meg.
2: Hva? Så du skal, jeg trodde du skulle putte det I en form, nå? Nei, du bare Nei. Ruller det som en pølse?
3: Nå skal vi... få ut alle luftrommene i selve brunosten.
2: Mm-hmm. Og triller den rundt så den blir helt jevn og fin.
3: Ja.
2: Så hvordan skal formen bli til slutt da?
3: Ja, jeg vet ikke. Du skal få se.
2: Han
3: blir snart.
2: Ok. Triller den rundt som en stor ball her nå. Med svarte handsker på hendene. Det lukter brunost, litt sånn primlukt her nå. Og dette her altså melk fra ditt eget økologiske storgård med da geiter fra fjellsida.
3: Ja da.
2: Det noe helt eget med å lage fra egen produksjon.
3: Ja, da har vi I alle fall kontroll på alle prosessene på... prosessene.
2: Nå brunosten ferdig. Den som et lite brød. Hva gjør man videre nå?
3: Nå pakker jeg den I plast, og så merskes den.
2: Pakkes I plast
3: og forhåpentligvis selges.
2: Ja, den kommer til å bli solgt. Jeg skal gå ut her til Emma, som altså 9 år, og som jobber her på gården, for hun har også en helt egen liten jobb her. Skal vi se om hun står på arbeid her nå? Ja da, Emma står klar på merkestasjonen, og her det brunost som pakket I plast. Hva du drar ut her, Emma? Det små klistremerker. Hva står det på?
4: brun geitost.
2: Brun geitost. Og limer den på og klistrer den rundt, og nå den klar til å bli solgt. Tror du du kommer til å jobbe her på gården når du blir voksen også?
4: Kanskje.
2: Kanskje. Vi får se. Nå i hvert fall en liten brunost på vei ut i gårdsbutikken. Og vi må lukte litt. Ja, det lukter brunost, og det de fine geitene som også vi kan se opp i fjellsiden her, som opphavet til geitemelken.
0: Det hørte så veldig godt ut.
1: Brunost.
0: Ja, det ikke feil det.
1: Jeg elsker det.
0: Skal tro om mellomslagsgutter, de hadde jo med seg så mye mat til USA, kanskje de hadde med seg brunost også?
1: Ja, de hadde jo det. Jeg husker ikke hvor mange kilo, men sikkert et par hundre det.
0: Garantert. Til Lillos nå, min baby.

0: vi dro av sted I reiseradion. Espen har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Jeg elsker å være oppe om natta. Det nydelig å slappe av når alt stille rundt en, og bare nyt freden. Og så har Kai skrevet til oss. Hei, jeg elsker å legge meg tidlig, gjerne før klokka 10, og stå opp tidlig. Hilsen Kai 82. Neida. Egentlig 30 år. Og grunnen til at vi har fått de her meldingene jo for at vi har spurt deg som hørt på, har du lakenskrekk? Nei, jeg elsker å legge meg samme tid hver dag, hele året. Det kommer helt an på situasjonen. Mm. Eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Tre alternativ fikk du som hørt på, og nå har vi en, et resultat.
1: Ganske Olav. Jevnt mellom dem som sier at ja, det det beste vet å være oppe hele natta, og nei, legge meg på samme tid hele året. Men, altså overveldende flertall, 60% omtrent var det. Det kommer an på situasjonen, og der tror jeg situasjonen per nå I juli, det rett og slett fotball-VM.
0: ja.
1: Altså situasjonen til seg at folk må bare være våken.
0: Ja.
1: Få med seg først en kamp, så en kamp til, og så det, ja, vet du hva, sånn det bare.
0: Men jeg litt glad for at det vi har funnet ut med denne undersøkelsen at de aller fleste ganske pragmatisk.
1: Pragmatikk, det ja. Kan vi elske. Vet du hva, som og søren, om du legger deg til eller opp sent, det om å gjøre å komme seg opp litt ut på dagen I hvert fall, og da skal du vandre på solskinn utover hele dagen. Dette Katrine and the Waves.
0: For en overgang, Olav!
1: Ah, Gud bedre, det, ja,
0: det var smooth.

0: NRK Nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenhvila med Iran er over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skulle Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenhvila. Korrespondent Anders Børingbo er i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om, og reelle samtaler tidligere, om at Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømde til forvaring. Det er det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff er en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg, og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det er fremdeles ikke påbudt å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du er 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlige på norske veier. Men et påbud er på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Det er jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen. I Lofoten fører turister med nedgående droner til frustrasjon hjå de fastboende. På NRK.no kan du lese at flere innbyggere er så leie at de har tatt til våpen for å skyte ned dronene. Moskenes kommune ber nå staten om hjelp til å bli et testområde for digitale dronerestriksjoner. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, riktig god onsdag formiddag. Du hører på NRK P1. Og til tross for at den nye Kygo-låta kom i dag, så håper jeg du blir. Vi skal selvfølgelig både ha konkurranse og ønskelåter i løpet av de neste to timene. Vi starter med en låt som beskriver den tiden vi lever i, til tross for at den er en gammel klassiker. Her er Gyllene tider med Sommertider. Sommertider!

Den tid vi har lånt så mye musikk fra svenskene opp gjennom tidene, så det jo litt koselig at de nå kan leve gjennom vårt fotballlag. Vi hørte gyllene tider med sommartider, og skal bokstavlig talt hjem igjen sammen med Frida Amundsen før denne timens aller første ønskelåt.

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og det tid for denne timens første av det jeg håper blir mange, mange ønskelåter, og dette en ganske åpen en fra Venke, som skriver i NRK Radio-appen altså. Jeg håper du kan spille litt eldre musikk også, Pia. Vi mange pensjonister som lytter på P1 hele dagen. Det hadde vært hyggelig med noen nostalgiske låter for oss, som Tom Jones, Cilla Black, Frank Sinatra med hva som helst, The Tremolos, Dusty Springfield, Doris Day eller Dean Martin. Det så mange. Du kan bare velge. Hilsen Venke. Og velge har jeg gjort en personlig favoritt. Dette min favoritt Frank Sinatra-låt. Den så sår og enkel og nydelig. Vi skal høre Little Green Apples.

I går så spilte vi en låt hvor teksten var at hun ville skrive blomster og sommer inn I melodien, og det opplever jeg I alle fall at Frank Sinatra utvilsomt fikk sin låtskriver til å gjøre I klassikeren Little Green Apples, som var en, hva skal vi kalle det, den indirekte første ønskelåten denne onsdagen på NRK P1. Og så må jeg jo bare si at hvis man veldig glad I Frank Sinatra, nå vil ikke jeg at noen skal flykte fra NRK P1, hverken til P1 Plus eller noe annet sted. Men man veldig, veldig glad I Frank Sinatra, så spilles det veldig mye oftere I radiokanalen NRK P1 Plus.

min ydmyke mening dette Paul Simon på sitt aller beste. Vi hørte Late in the Evening. Og da, kjære venner, det tid for vår medley-konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley hvor da forbokstaven til hver av artistene, altså artistnavnet, dette må vi spesifisere, så for eksempel Ravi som var med I går, da det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Så forbokstaven til artistnavnet du hører, hvis du setter de sammen ettersom låtene går, så skal det bli et ord, og hvis du vil delta I vår konkurranse, så sender du altså inn dette ordet du kommer frem til I NRK radio-appen. Hvis du kun vil ha heder og ære, så det bare å fyre løs. Hvis du også har lyst til å være med I trekningen av vår premie, som blant annet et NRK P1-nett med solbriller I, så legger du ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene, eller altså artistnavnene, eller gruppenavnene, alt ettersom, ble et ord for deg, så håper jeg du vil sende det inn I NRK radioappen, I alle fall hvis du da vil delta I vår konkurranse. Som trekker som en god stund, så du har tid til å tenke litt. Nå skal vi høre Stein Torleif Biella sammen med Marc Ribot og Sunn.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

for mange av oss så kom hun ut av det blå, men hun markerte seg som bare det vi hørte. Chapel Rowan med det som ble hennes super duper hit. Nå holdt jeg på å si Bailamos, det ble den absolutt ikke. Det neste låt vi skal høre, for det var Good Luck Babe vi hørte fra superfargerike Chapel Rowan, som visst nok ikke den hyggeligste av alle artister kanskje, men hun lager veldig god musikk da.

som heldigvis ikke falt så alt for langt fra stammen. Vi hørte Enrique Iglesias med Bailamos, som betyr altså vi danser, og da det tid for en norsk klassiker. Den håper jeg mange blir glade for. Vi skal høre De Derre med deres Beate.

med låta Beate. Og vi skal over til en gruppe som kanskje overraskende mest for dem ble helt megasvære her i Norge. Men vi er jo glad i litt sånn country-rockete vibes her til lands. Vi skal høre Mumford & Sons med I Will Wait. Well, I can't.

Det var Mumford and Sons med I Will Wait. Og vi skal fortsette med en duett, en kanskje litt sånn overraskende samarbeid for meg, men jeg synes det funker. Dette Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjerd, og jeg håper aldri jeg blir for stor.

Ja, det var Franklin med Bombadilla Life, og den observante lytter, og dere var det mange av, poengterte noe særdeles viktig, og dette jo altså mer imponerende nesten enn riktig svar. Det manglet en bokstav i medley-konkurransen for å få et ord som rett og slett ga mening. Så vi spoler tilbake, og så har vi kastet oss rundt I mellomtiden og satt sammen en ny medley, og nå skal alle bokstavene I dagens løsningsord være med. Hvis du kommer frem til et ord her, det krysser vi nå fingrene for at du gjør, send inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse.

Der, ja. Det var den riktige medleyen hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg. Send det inn I NRK radioappen. Jeg tror vi skal trekke to vinnere I dag. Jeg også en av dere som poengterte at det manglet en bokstav. Faktisk nesten mer imponerende enn å bare gjette ordet. Her Nora Legrand med Wherever She's Running.

0: pace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly.
1: Det var Nora Legrand med Wherever She's Running. Og vi skal fortsette med en kjent stemme. Han var vokalist I Kråkesølv, men har nå altså gått solo. Han heter Fredrik William Olsen. Dette er låta Fornøyd.

Det var Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering, men før det så skal vi høre fra en artist som har altså solgt over 135 millioner plater. Hun en av de aller største i verden, og dette til tross for at folk omtrent bare strømmer i disse dager. Hun hadde også en super sommerhit for noen år siden, men nå skal vi få festsiden av Pink. Dette Raise Your Glass.

0: Og Haaland spilte inn Kygo Jo I 2016 sammen med to andre. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
2: Jeg skal innrømme at noe av det første jeg gjorde da jeg sto opp I dag morges var å høre på hele den Kygo-låta. Den morsom. Jeg litt usikker på om jeg helt enig med Brauten om det blir en superbanger, men spilt I sommer, det blir den helt garantert.

savner idolen. Kjære sommer, vi hørte Gaute Ormåsen med Hei Sommer, og det tid for nok en ønskelåt som innsendt i den berømte og bryktede NRK radio-appen, og det altså Anne-Katrine som skriver «Prøve meg igjen», fortsatt på ferietur med bobil og skur utover vannet en nydelig solskinnsdag ved min side, min mann Kjell Anders, langt oppe i nord. Det har vært 4 årstider på vei opp, så dette fortjent. Ønsket meg Oxide med Mia i går, og det fortsatt sommerlåta vår. Håper å få det til i dag. Og altså, hvis det noen som ikke skal kaste stein i glasshuset om å prøve på nytt i dag, så det meg. Her Mia med Oxide.

Ja, det var denne timens første ønskelåt som ønsket I NRK radioappen. Send meg også gjerne ditt. Vi hørte Mia med Oxide, og det snart tid for å høre riktig versjon av medleyen igjen, og deretter trekke en vinner, eller to faktisk, skal vi trekke I dag. Men først skal vi også høre Delara med Sjelen.

Det Lara på en nydelig ny sti, og vi heldige som får slå følgmennene på veien. Vi hørte låta Sjelen, og da skal vi høre dagens medley-konkurranse en gang til, eller det blir vel teknisk et tredje gang, og kåre en vinner. Det opp til oss å ha riktig antall bokstaver, og det opp til dere å sende inn svaret i NRK radio-appen. Forbokstaven til hver av artistene skal bli til et ord, og får du frem et ord som er et logisk ord du kan finne i den norske ordboka, så sender du inn ditt svar med fullt navn og adresse i NRK radio-appen for å være med i trekningen av en sånn NRK PN tote bag, blant annet med solbriller i. Lykke til!

forbokstaven til hver av artistnavnene der altså skal bli et ord, og du sender inn ditt svar etterfølt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radioappen, og så skal vi trekke en vinner om ikke så alt for lenge. Vi skal trekke to vinnere i dag. Også en av dere som påpekte at jeg hadde glemt en bokstav.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: slå, hjerte, slå.
1: Det var Chris Holsten med slå, hjerte, slå. Før det hørte vi selvfølgelig ikoniske Van Morrison med Brown Eyed Girl. Og da skal vi trekke to vinnere av konkurransen. Vi begynner med ekstra vinneren, som I dag ble Mats Pettersen fra Oslo, som skriver: Vi landet på at her bare legger vi på en ekstra bokstav, og da får vi riktig ord. Og det hadde du og flere andre selvfølgelig helt dundrende rett I. Den ordinære vinneren ble Annika fra Sørreisa, som skriver: Med Ylva ble det et ord, og det ordet brygge. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og den riktige medlin bestod da altså av Bjørn Eidsvåg, Røyksopp, Ylva, Girl in Red, Gabrielle og Emilie Nicolas. Og mens vi hører Cameron Whitcomb med Medusa, skal vi få sendt ut noen premier.

var Cameron Whitcomb med Medusa, og vi rydder vei for nok en ønskelåt etter O Blonde med Hot Air Balloon.

var Oh Blonde med Hot Air Balloon, som da altså heter When the Summer's Over I parentes, og det heldigvis lenge til vi skal høre nok en ønskelåt. Det Lasse på 83 som I ukevis har ønsket seg denne norske klassikeren, så da det på tide at han får vinsjen på kaja. Det selvfølgelig det.

Det var Kygo sammen med Miguel. Vi hørte Remind Me to Forget, og da skal vi til Bergen, til fortiden. Altså, jeg synes fortsatt det så trist at det ga seg, og jeg drømmer fortsatt om at Ratsika skal finne sammen igjen. I mellomtiden så har også jeg veldig, veldig, veldig vondt i hjertet.

er The Monroes med Cheerio, før det hørte vi Ratsiga med Vondt i hjertet, og det en lytter som lurer på om jeg har kjærlighetssorg, absolutt ikke. Men jeg enig, det har kanskje vært litt mye triste låter I dag. Og det det. Det, vi skal fortsette der, men det går bra med meg, ta det helt med ro. Vi skal høre Somber med Back to Friends. Altså, nå høres jo alt sånn ut, men virkelig, jeg lover, jeg har det veldig, veldig, veldig fint.

han er veldig populær blant publikum, men ikke så populær internt I den amerikanske musikkbransjen, slik jeg har forstått det. Vi hørte Somber med Back to Friends. Nå Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting.

må innrømme at jeg var en av de som så henne da hun spilte en egentlig litt sånn karrieremessig prematur konsert I Oslo Spektrum, men det var smekkfullt og utrolig gøy. Vi hørte Emma Steinbakken, nå Bill Lovelady, One More Reggae for The Road.

er generelt litt for lite modellering I Reggae, hørte jeg nå. Vi har hørt Bill Lovelady med One More Reggae for the Road. Og da det faktisk på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge, men bli for all del her på NRK P1, hvor vi straks har dagens under Elin Åndal Herseths kyndige ledelse. Og I morgen så det Mathilde Mørk som skal spille sommermusikken for dere. Du og jeg høres igjen på lørdag.

0: Ja, du velkommen til dagens her I kanalen. I dag skal noe rimelig uvanlig skje I det der lille sykkelløpet I Frankrike. Nemlig at en nordmann skal sykle med gul trøye I Tour de France. Torsten Træn heter han, og det jo for mange et nytt navn, som vi bare må lære oss med en gang. Uno X-rytteren fra Hønefoss blir bare den tredje nordmann som gjennom alle tider har gul trøye. Husod og Kristoff var jo de før han. Vi skal selvfølgelig til Tour de France I dagens, og høre om den norske festen også der. Og ikke minst, hvor lenge kan dette være? Og så det jo som alltid store skifter I nyhetene. Nå har USA bomba Iran I natt. Iran har svaret. Og den amerikanske presidenten misfornøyd med både den ene og den andre på NATO-toppmøte. Vi skal starte dagens utenriks og prøve å nøste litt I alt det som skjer. Og det med de gode folkene våre både ute I verden og her hjemme. Jeg heter Elin Åndale Herseth. Og siden klokka nettopp har passert ett, så skal vi få en kort nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle, hvor vi skal høre nytt om en av Norges fremste forfattere.
1: Ja, en av de største kan bli en helgen. Og det kommer vi tilbake til om litt, men først toppmøte I Tyrkia. USAs president Donald Trump kaller NATOs holdning til Grønland for et stort problem for USA, da han møtte pressa I dag. Grønland ikke til sal, sa Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere I dag at han igjen tek avstand fra Trumps utspill om å ta kontroll over Grønland.
2: Samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland en del av kongeriket Danmark. Det grønlendere og dansker som må avgjøre hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten I Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet I Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
1: Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et førebilete I livet og I den kristne trua. 27 personer ble I fjor dømde til forvaring. Det det høyeste talet siden ordningen ble innført I 2002, melder P4. Forvaringsstraff en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. I teorien kan en forvaringsdom være livstid I fengsel. Rapduoen Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta I Oslo, noen som var enda flere enn da Karpe hadde konsert I Oslo Spektrum for 4 år siden. Nå det tid for dagens, og Elin, der starter du utenriks.
0: Ja, vi må nesten gjøre det I dag, Julie. Takk for oppdateringen. Så hører vi fra deg om en time. Dandy Warhols likevel skal få lov å være aller først her hos oss. Bohemian Like You får du I dagens her I NRK P1.

0: Andy Warhols var det, där var det färdigt. Bohemian Like You fick du här i dagens, i det klockan strax är 7:07 på en onsdag i juli. Idag ska vi alltså starta utenriks. Vi ska starta i Mittösten, för där har kampen blussat upp igen. USA säger de har angreppet 80 mål i Iran i natt. Iran säger de har svart på det amerikanska angreppet med att skjuta både raketter och droner mot 85 amerikanska militärinstallationer i Bahrain och Kuwait. Och lyden du hör i bakgrunden, det är sirener som hyler i Kuwait by idag, och det här varslar alltså angrepp. President Donald Trump har långat ut mot iranerna och kallat dem sjuk. Det ska vi komma tillbaka till, men med oss nu från Beirut i Libanon, där är du Midtösten-korrespondent Yama Vorasmal, och nu har alltså Trump också trukket sig från den avtalen som var gjort.
1: Ja, det var ganska dramatiskt. Han höll en presskonferens tillsammans med NATO-chefen Mark Rutte och får spørsmål om vad ståa är för avtalen. Och då säger han rätt ut att för allt jag bryr mig om så är vi ute av intentionsavtalen. Den gäller inte längre. Iranere er forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de er avskum. Og det er en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert, med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Ja, og hva var det USA angrep i natt da?
1: Iran angrep i en rekke militærinstallasjoner sør i Iran, spesielt i havnebyen Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran. Der har folk i byen i natt publisert videoer i sosiale medier som viser gjentatte kraftige drønn og eksplosjoner i havneområdet. Nattehimmelen som lyses opp av disse amerikanske angrepene. De har også bombet en veldig viktig øy som ligger midt i Hormuzstredet, som er på en måte stridens kjerne. Den heter Qasem-øya. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer som overvåker skipstrafikken i dette stredet som de kontrollerer. Alt dette ble angrepet av USA, og iranerne svarte med samme mynt ved å bombe amerikanske militærinstallasjoner i Kuwait og Bahrain, hvor flyalarmen gikk i hele natt. 85 mål ble rammet der i disse to viktige basene, blant annet Ali al-Salim flybasen i Kuwait og USAs femte flåte som håller till i Bahrain.
0: President Donald Trump, han är alltså med på NATO-toppmöte som är i Ankara akkurat nu, och i förmiddag så mötte han pressa där han, ja, som vi har sagt, bland annat kommenterade angreppet mot Iran och kallade iranerna farlig och sjuk.
2: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran. They're sick. There's something wrong with them. They're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
0: Ja, de kan ikke få atomvåpen, det sa Trump også. Hvorfor kommer disse angrepene nå?
1: Så ifølge USA så har Iran brutt avtalen som ble inngått ved å angripe tre handelsskip i går. Det er jo fortsatt noe skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. Iranerne har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene, men de har i tidligere tilfeller innrømmet å angrepet handelsskip som de mener bryter reglene som Iran har satt for skipstrafikken i Hormuzstredet, men disse nattens angrep tar de ikke ansvaret for. Men USA sier at de stod bak det angrepet, og da svarer USA med å gå kraftig til angrep på Iran, og iranerne svarer med samme mynt. Nattens angrep var dramatiske, men det er ingen eksperter her i Midtøsten som tror at det vil utløse en ny krig. Det var før Donald Trump for kort tid siden kastet hele intensjonsavtalen med Iran på havet og sa at USA trekker seg fra den. Nå er plutselig alle dramatiske muligheter åpne.
0: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om til slutt, Yama. Hva du tror skjer videre nå?
1: Helt umulig å si. Med president Donald Trump i det hvite hus og alle uttalsene han som ofte går i alle retninger, ting som forandrer seg fra time til time hos han. Han sier en ting i en pressekonferanse, og så sier han noe annet i en melding han fyrer løs i sosiale medier. Veldig vanskelig å si hvor dette går, men i teorien så har amerikanerne nå trukket seg fra avtalen med Iran. Dermed kan frontene åpnes igjen, dermed kan en bitte liten eskalering nå komme ut av kontroll. Så i teorien så kan alt skje nå.
0: Disse angrepene i Midtøsten skjer altså samtidig som at Donald Trump og de andre statslederne I NATO-landene samlet til toppmøte I Tyrkia. Hvordan det som skjer nå vil prege møtet videre, skal vi snakke mer med om straks med utenrikskommentator Gro Holm. Jeg må si takk for at du var med oss fra Beirut, Midtøsten-korrespondent Jauma Wolasmal. Hva du hørte der?

0: Emilie Hollow, nytt fra ho, var det neste stasjon med navnet på låta. Donald Trump, han sier altså at han tror våpenhvila med Iran nå er over, etter at USA angrep en rekke mål i Iran i dag. Den amerikanske presidenten møtte pressa i forbindelse med NATO-møtet i formiddag, og i tillegg til å snakke om angrepet i natt, så gjentok han budskapet om at han er skuffet over at NATO ikke har hjulpet han med Grønland, eller med krigen i Iran.
1: I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. I spoke to Germany, I spoke to France, spoke to UK, spoke to Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO.
0: Ja, Spania er bortkastet tid, det sa Trump her, som sier han vil avslutte all handel med landet. Og med oss er nå du, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Det var litt av en tirade vi fikk se og høre fra Trump. Hvorfor går han så hardt ut mot Spania nå?
2: Ja, det er jo fordi at Spania nektet Trump å bruke deres territorium for å angripe Iran, altså flybaser som kunne brukes til å angripe Iran. De nektet også overflyving via spansk territorium. Så det er derfor han er forbanna, ikke bare på Spania, men også på Tyskland, Italia og Storbritannia, for å ha lagt begrensninger på bruk av europeisk territorium i forbindelse med krigen mot Iran.
0: Det var rett og slett en hissig amerikansk president vi så tidligere i dag. Han sier også at han tror våpenhvilen med Iran nå er over etter angrepene i natt. Hva kan det bety?
2: Ja, det får vi se litt på, fordi at det står jo fast at han også sa at ja, de kan jo bare fortsette å snakke, altså underforstått, de som forhandler på vegne av USA med Iran har gjort det, de kan godt fortsette å snakke sammen, så han utelukket ikke helt at det var rom for å snakke sammen, men jeg tenker jo at når det går opp for Trump også hva en full krig vil bety igjen med stengning av Hormuzstredet, i praksis i hvert fall, og da igjen økte priser ved bensinpumpen i USA når vi nærmer oss mellomvalget, jeg er ikke sikker på at han vil holde fast på den beinharde tonen. Han har jo gått i sikksakk mange ganger før.
0: Disse angrepene de skjer mens NATOs toppmøte pågår i Ankara, og generalsekretæren i NATO, han sier at angrepene var helt nødvendige. Hvordan vil dette prege møtet nå?
2: Det kommer jo litt an på om USA stiller noe krav om at Iran skal inn i slutterklæringen, og i så fall i hvilken form. Hvis det blir i form av at Hormuzstredet må holdes åpent, så er vel kanskje ikke det så vanskelig. Vår egen Jonas Gahr Støre har jo sagt at Iran ikke er nevnt i slutterklæringen, men dette er jo noe som forholdes om helt til slutt. Hvis han derimot skulle gå lenger og si noe om at europeiske allierte må holde sitt territorium åpen for USA i forbindelse med iranere, altså noe som indikerer det, så kan det bli et alvorlig problem.
0: Mm. Generalsekretæren i NATO, han sa jo at disse angrepene var helt nødvendige. Sier han det bare for å blidgjøre Trump?
2: Ja, det er jo det som er hovedinnsikten. Rutte har jo vist seg som en Trump-visker, og en som gjerne vil sørge for at alliansen holdes samlet, og det er mye europeisk irritasjon over Trump, mens da Rutte har relativt god kontakt med den amerikanske presidenten, selv om det virket litt spent da de to satt sammen og snakket til pressen i dag. De drev og tok litt ordet fra hverandre, og Rutte la veldig vekt på hvor mye europeerne og kanadierne har økt sine forsvarsbudsjetter det siste året, og så avbrøt da Trump å komme dette med manglende støtte til Iran-krigen og så videre.
0: Mm. Og så snakket Trump om Grønland igjen, at landet bør kontrolleres av USA og ikke Danmark, mens Danmarks statsminister Mette Frederiksen i formiddag gjentok at Grønland ikke er til salgs.
3: Greenland is of course not for sale. We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er klart til å forsvare hver eneste del av NATO, inkludert vårt eget territorium, sa Fredriksen her. Hva betyr det at dette igjen blir et tema fra Trumps side, Gro?
2: Ja, det klart det er en irritasjon, det irriterer jo europeerne. EU har I dag kommet en uttalelse med full støtte til det grønlandske synspunktene. Men jeg ikke sikker på at det får noen store konsekvenser I denne sammenheng. Det gamle standpunkter, gamle type uttalelser. Men det viser jo Trumps stemning, så å si. Han ser jo ikke på NATO som noen vennligsinnet, så veldig vennligsinnet organisasjon. Han kritisk til flernasjonale organisasjoner I det hele tatt, organisasjoner hvor Trump ikke kan regne med å få sine maksimalistiske krav innført. Det nytter ikke å legge press på de 31 andre medlemslandene for å få det akkurat som han vil.
0: Mm. Den der harde tonen da til den amerikanske presidenten på dagens pressekonferanse, altså hva kan det her å si for fremtiden til NATO?
2: Det vanskelig å si det. Nå har jo USA har allerede varslet at de vil trappe ned støtten til NATO-styrkene. De skal redusere med 5000 soldater I Tyskland, og så skal de kutte ned på kampfly, på tankfly, på ubåter blant annet. Så det varslet, men de skal bruke noen måneder på det. Og jeg tror nå at stemningen blant europeiske allierte at de drar litt på skuldra. Dette Trump as usual, Trump som vanlig. Og så jobbes det jo da veldig intenst på europeisk side for å samarbeide mer, øke forsvarsbudsjettet, industrisamarbeid var jo tema for hele gårsdagen. Og så håper man da vel at NATO skal overleve Trumps presidentperiode.
0: Det mye å snakke om på NATO-toppmøtet I Ankara I dag også, og du følger selvfølgelig med på det hele Gråholm, utenrikskommentator her I NRK. Takk for at du var med I dagens. Så kan jeg jo nevne da at statsminister Støre, han møter pressa snart, nemlig klokka 13:30.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Nynorsk musikk var det. Theo sin Didn't See It Coming, og du fikk den her I dagens på NRK P1. Du, det 25 år siden det ble lov å kjøre sånne åpne firehjulinger her til lands. Kjøretøyet som også kalles ATV kan du se både på vanlige veier og I mer ulent terreng, og man trenger bare mopedlappen for å kjøre den. Det betyr at du kan være 16 år og kjøre firehjuling. Men det fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm.
1: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende. Jeg synes det på tide det kommer. Det så mange ulykker, og det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
2: Altså små barn?
1: Små barn, ja. Alt fra altså, nesten spedbarn til 3-4-5-åringer som sitter på foran. Og det jo ikke bra. Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast I et ratt, og du har fotene og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du I verste fall bli slengt helt av. Og da jo ubeskyttet. Det ikke noe sikkerhetsbelt, ingenting sånt.
0: Ja, dette Vegard Thomassen, og han selger firehjulinger I Alta I Finnmark. Han ser altså både voksne og unger som kjører rundt I det ubeskyttet kjøretøyet uten hjelm på hodet. 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta, han bruker hjelm selv, men ser mange andre som ikke gjør det.
3: Jeg har jo mange kompiser. Jeg har jo selv kjørt med hodet av og til, og spesielt I Alta. Så har jeg jo sett og opplevd at vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig... Både gull og sånn. Gjør det.
0: Hjelmpåbud på ATV har vært diskutert I mange år, og Statens Vegvesen har foreslått et eget førekort for firehjulinger og et generelt hjelmpåbud. Nå ligger et forslag om påbud på pulten til Samferdselsdepartementet. Statssekretær Jakob Våren han sier at de skal behandle denne saken til høsten, men når det eventuelt kommer et påbud, det usikkert.
4: Så vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm. Altså, vårt mål jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
0: Men 17 år gamle Jamie Grøtta han har ingen tro på at politikerne klarer å få til et hjelmpåbud med det første.
3: De kommer jo ikke til å klare det I en måned eller kanskje ett år, hvis de ikke opp. Men de myndighetene pleier jo å være ganske trege.
0: Ja, reporter her det var Hanne Eriksen og Kai-Erik Bull. Nå Timbaland og One Republic I gang med sin megahit Apologize her, og så skal du få værmeldingen for resten av dagen I dag etterpå.

Ja, kan jo bare si det først som sist. Sør- og Østlandet dagens værvinnere. Nå skal vi se på værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Sørlandet og Østlandet har en fin sommerdag med lettskyet vær, sol og temperaturer på 20-25 grader. Lokalt så blir det over 25 grader mellom Kristiansand og Drammen. På kysten rundt Lindesnes og Lista så blåste liten kuling fra nordvest, så der er det litt kjøligere. Vestlandet sør for Stad og fjellet i Sør-Norge har også ganske fint vær i dag, med oppholdsvær og varierende skydekke. Det blir 15-20 grader i lavlandet og varmest i indre deler. Møre og Romsdal har ganske skyet vær, men mulighet for litt sol i ettermiddag. Temperaturen nær 15 grader de fleste steder, litt høyere i indre strøk i sør. Og Trøndelag har kjølig og stort sett skyet vær. I nordlige delene så blir det litt regn eller yr av og til. Temperaturen ligger bare på sånn 11-13 grader mange steder, men det blir perioder med sol og litt høyere temperatur i området rundt Oppdal. Nordland får skyet eller delvis skyet vær og lokalt litt regn, særlig i sørlige delen. Temperaturen er lavest i sør med 11-13 grader, mens den ligger på 15 grader litt over i nord. Troms kommer best fra det i Nord-Norge med en del sol og 15-20 grader i dag. I Finnmark så ventes det regnbyger flere steder i ettermiddag, særlig på vidda og i fjordstrøkene. Lokal torden kan forekomme, og temperaturen varierer mellom 15 og 20 grader, men på kysten i øst i forbindelse med mer på kysten i øst i forbindelse med byger. På Spitsbergen så får de skyet vær og rundt 10 grader i Longyearbyen, og alle detaljene om været akkurat der du er. Tallene får du selvfølgelig på Yr. Vel appen eller Yr.no om du er sånn nettleserperson. Dette er Ramon, og så skal vi snakke om skogbrannene i Europa etterpå.

Ramón var det med sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du, de siste dagene så har store skogbrønner herjet sør I Europa. En voldsom varme og mye tørke gjør at det ofte blir brann, og brannene de blir intens. Ja, kom dere hjem. Dere får ikke til å puste nå, det roper en fransk politimann før han kjører vekk. I Frankrike så 12.000 evakuert etter skogbrannene ved den spanske grensa nå. Og Ken Olaf Storøvne, du seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og har

0: forsket mye på skogbranner. Hva du tenker når du hører om de her brannene I Sør-Europa?
1: Takk. Nei, jeg tenker jo først og fremst at det farlig da, farlig for folk, og det risikofullt for infrastruktur og brandmannskaper og andre som skal prøve å begrense det. Selv om man kan si at for naturens del så jo deler av dette jo en helt naturlig bit av naturens måte å forringe skogen på.
0: Mm. Kan du si noe om hvor stor de brannene her nå?
1: Ja, det, så vidt jeg har registrert så flere av disse brannene som ganske store og vi snakker om mange titals kvadratkilometer så vidt jeg skjønner, sør I Frankrike kanskje særlig. Og det jo, hvis du sammenligner med norske forhold, så det jo ganske store branner, altså den største brannen vi kjenner til I noen runde nyere tid I Norge jo brannen I Froland I 2008, mm. som brant mellom 20 og 30 kvadratkilometer. Og det jo noen av disse brannene I Sør-Frankrike som vesentlig større enn det der nå. Mm. Og det jo største brannen I Norge I løpet av en 100-årsperiode eller noe sånt da.
0: På Sør- og Østlandet så har det vært varmt den siste tiden, og da øker skogbrannene fara. Og det her sa han Lars Jakob Him fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap I Nyhetsmorgen I dag.
2: Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Ja, Himan snakker om sunn fornuft her, Storevne. Hva slags faktorer det som gjør at vi får skogbrander?
1: Det jo først og fremst at det har vært tørre forhold, tørt lite regn, lite nedbør og tørt I vegetasjonen. Det jo avgjørende på en måte for at du skal kunne, at det skal kunne brenne I det hele tatt. Og så jo neste spørsmål jo selve antennelsen av en brann, og det jo sånn som det I norske forhold har vært de siste årene, tiårene, så det jo 90% av antennelsene som skjer på grunn av en eller annen menneskelig aktivitet, om det langs jernbanelinjer, eller om det uforsiktig omgang med ild, eller grilling, eller sigarettsneiper, eller hva det måtte være. Mm. Så det jo der, det jo den biten der vi alle må være forsiktige når det veldig tørre forhold. Da. Og så kommer jo det som den store risikofaren hvis du først får en antennelse, og det tørre forhold, det jo hvis du får vind oppå dette som han var nettopp inne på. For da kan jo spredningsfaren bli så rask og så stor at det blir veldig, veldig vanskelig å kontrollere det.
0: Du har I all hovedsak forsket på norsk natur og skogbrannene her til lands, og mens brannene herjer I Sør-Europa, så jeg skjønte sånn at du nesten skulle ønske at det var flere skogbrannene her. Hvorfor det?
1: Ja, skulle ønske I en sånn situasjon når det
0: litt hermetegn der.
1: folk og infrastruktur som står I farezonen andre steder, så det jo ikke helt sånn, men for naturens del så det jo veldig mye mindre brann I dag, og har vært de siste 150-200 årene, enn det kanskje ville vært fra naturens side. Og sånn sett så det jo ganske mange arter og en del biologisk mangfold der ute da, som egentlig avhengig av at det brenner med jevne mellomrom. Skogen forynges jo etter en sånn brann, og så etableres på nytt, og du restarter langt på vei systemet, samtidig som det mange arter som trenger brann, avhengig av brann på forskjellig vis, som det mindre av, fordi at det brenner mindre sånn generelt enn det kanskje ville gjort da. Så sånn sett så jo det et argument for at det ikke hadde gjort noe om det av og til brenner litt mer enn det det gjør I dag I Norge. Da.
0: Men skogbrann jo kanskje ikke noe vi nordmenn bekymrer oss veldig mye over I det daglige, men burde vi det?
1: Ja, det tror jeg kanskje vi skal, ja, altså vi bør jo være forsiktige når det blir tørre forhold, så sånn sett så det jo viktig å være oppmerksom på det og være rask til å si fra og varsle når det noe som skjer uten at det kontrollert, men om det, at vi trenger å bekymre oss I det daglige, når det blir veldig tørre forhold, så tror jeg vi trenger å være bevisst på det, men ellers så tror jeg ikke vi trenger å bekymre oss så veldig mye egentlig. Nei.
0: Ja, takk til deg, Ken Olav Storeune, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, for at du kom og lærte oss mer om skogbrannene I dag. I Frankrike så har skogbrannene fått konsekvenser også for Tour de France, der en del av løypa var stengt for publikum på grunn av skogbrann nå på mandagen. Og apropos Tour de France, vi skal snakke om nordmannen som sikret seg den gule ledertrøya I nettopp Tour de France I går, nemlig en Torstein Træn. Han blir tema her I NRK P1 og dagens etter Kate Havnevik sin nydelige Think Again.

Kit Havnevik og det Think Again. Du så har det akkurat kommet en nyhet her om at kronprins Haakon han reiser til USA nå for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag I fotball-VM. Etter å ha sett kampen mot Brasil så så vi jo han ro på slottsplassen blant tusenvis av norske fans. Nå skal han altså til USA til helgas storkamp. Mer om dette kan du selvfølgelig lese på nrk.no.

0: Violet Road, hva dere fikk her i dagens. Dette er NRK P1, og låta til Violet Road, A Piece of Paradise. For noen er det kanskje det vi skal snakke om akkurat nå, for den femte etappen av Tour de France er altså i gang, straks i gang, med Torstein Træn i gul ledertrøye. Bare to nordmenn har gjort det før han, Thor Hushovd og Alexander Kristoff som huskelappet, og Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg, de følger Tour de France hver ettermiddag i NRK Sport, og da det var bare noen kilometer igjen av etappen i går, da lurte de et øyeblikk på om de kanskje hadde regnet feil.
1: De er 11 kilometer foran hovedfeltet.
2: Men altså, det er ikke vi som har glemt noe her. Altså, han
1: ja, det, er
2: det er ikke vi som tuller. Det er jo helt utrolig han kan komme inn i gult og at kan til og med kjempe med etappeseier. Det er jo helt ellevilt.
1: Ja, har vi glemt noe da?
2: Nei, jeg bare blir sånn der, jeg tror nesten ikke det er sant.
1: Nei.
0: Ja, Carl Andreas Woll, Torstein Træn, han vann ikke etappen i går, men han fikk likevel denne gule trøya. Hvordan er det mulig at Træn leder med nesten 8 minutter på favorittene Pogacar og Vingegaard etter bare 4 etapper?
2: Nei, altså det var en sånn klyp og selv i armen øyeblikk der, altså når du hadde nyheten om kronprinsen i sted, så trodde du skulle si at den skulle ned til Frankrike nå for å ja. Se på Træn i gul trøye et øyeblikk. Han burde jo reist ned om her, for dette er stort. Det er veldig sjelden at en nordmann har hatt gul trøye, som du sa. Og det som skjedde i går var at et brudd fikk gå. Det var en klassisk bruddetappe, og for en gang skyld så syklet ikke Pogacar UAE-laget Bon Gass, og da fikk bruddet mange minutter, og da heldigvis genistrek av UnoX, de fikk med Torstein Træn, som er god i fjellene. Han klarte å forsvare seg, og siden han da lå best han i sammendraget, så er det han som fikk den gule trøya, så du kan si, ja, litt flaks, men også veldig god sykling av Træn, og veldig god liksom, coaching av UnoX da.
0: Mm. Ole Christian Stoltenberg, Torstein Træn er jo, han er ganske ny på UnoX-laget, men han er jo en erfaren syklist på 30 år, men likevel, jeg tror ikke alle av oss vet hvem han er, for noen kan ikke du fortelle litt hvem er det slags fyr det her?
1: Jeg tror nok mange i går tenkte Torstein Træn spørsmålstegn, ja. I dag, det er han i gul trøya. Nå har de som har hørt om Torstein Træn, antallet der, har lagt på noen nuller i oppmerksomheten og så videre. Du, han er en 30-åring fra Heradsbygd, rett utenfor Hønefoss sentrum, Ringerike. Har selvfølgelig syklet i mange år, men hatt en litt sånn krunglete vei egentlig. Han er også, nå er han på toppen av Tour de France, da, etter 4 etapper. For 4 år siden så fikk han testikkelkreft, kom ganske raskt tilbake fra det. Så når UnoX debuterte i Tour de France, så fikk han være med faktisk i 2023. Men da ødela han albuen på første etappe, men syklet til mål med brudd i albuen, så han er tøff, og så har han jo vært i Bahrain Victorious, et lag nå i et par sesonger, og i fjor i et annet sånn 3 ukers ritt da, Spania rundt, så klarte han å bli nummer 9, så han er god til å klatre Torstein Træn, han er god til å sykle, men godt under radaren, var med her som hjelperytter. Og nå lederen Tour de France. Er ikke det kult da?
0: Det er jo helt vanvittig. I målområdet i går så spurte også arrangør Træn om han kunne tro at det var sant at han hadde den gule ledertrøya.
3: No, to be honest. Yeah, I think in a couple of days maybe you will wake up and understand how big it is. I will enjoy it every day I can enjoy it. So yeah, just hope that you can wear it as long as possible.
0: Ja, det vil nok gå opp for meg om noen dager, men nå skal jeg bare nyte og håpe å få beholdt trøya så lenge som mulig, det sa Torstein Træn til arrangøren i går. Thor Hushovd, han syklet altså 10 dager i gullskjorte, og Alexander Kristoff fikk 1 dag. Carl Andreas, hva slags muligheter har han Torstein Træn til å beholde ledertrøya de neste dagene?
2: Altså Torstein Træn, han er nå hele Norges nye gule gutt, og vi håper at den kan bli det en stund faktisk, for det er 2 stykker som er nærme. Det er Sean Quinn som er 28 sekunder bak, og Vartek, det er ikke, de blir ikke nevnt, for det er Pogacar og Vingegaard som kommer til å kjempe om å vinne rittet, og de er nesten 8 minutter bak, så hvis ikke Quinn og Vartek, de to gutta, finner på noe tull i løpet av de neste dagene, så kan faktisk Torstein Træn være gule gutt i opp til en uke. Det er i hvert fall det vi håper på, Ole Christian.
1: Ja, vi tror det. Det er en tøff fjelletapp i morgen som blir en skikkelig test, men jeg tror han består den, i hvert fall med tanke på avstanden han har til Pogacar og Vingegaard, og da kommer det noen enklere dager, hvor UnoX bør kunne kontrollere at Træn beholder gult lengst mulig. Så jeg håper vi kommer etter at Norge har slått England i kvartfinalen og gått ut i neste uke før den trøya er ordentlig under angrep igjen da.
0: Ja, det høres jo veldig fint ut. Vi har jo 8 mann med I årets Tour de France, og det kjempes om skjorta I flere farger. Ole Kristian, hva kan vi forvente oss av de norske fremover?
1: Ja, du, vi håper jo på en etappeseier. Det jo det som kan toppe dette nå, for jeg skjønner at det stor idrett for oss som opptatt av sykkel hvis Tobias Halland Johannesen forbedrer den sjetteplassen han hadde I sammendraget fra I fjor. Men det nok større stå hei ved gul trøye nå, og at vi får en etappeseier. Det mange muligheter for de norske rytterne I det som gjenstår av årets Tour de France. Det mange etapper igjen, så det får være det neste nå egentlig, at vi kommer med en til Carl Andreas.
2: Ja, altså det, de har lave skuldre nå, for nå jo allerede Tour de France en suksess for UnoX, derfor håper resultatene nå kan komme når det egentlig allerede suksess allerede, og vi starter sendingen 14.30, og så skal vi sende noen meldinger til kronprinsen og se om han får dratt ned om en tur, for det synes jeg burde, for det gulgutten vår.
0: Ok, det noterte vi å si et hjertelig takk for at dere var med I dagens rett før dere skal på sending. Carl Andreas Wold og Ole Kristian Stoltenberg var det, og fra klokka 14:30 altså, så kan vi følge de der toene I NRK Sport når de rapporterer fra Tour de France. Anbefales, det veldig artig å høre Tour de France på radio, det må jeg bare få lov å si.

0: Gode ord ifra Ingeborg Bratland der, ingen som du. Det var siste låt ut for, fra dagens I dag. Og dette programmet ble laget til deg av Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge, sånn Even Nilsen som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendinger fra ditt NRK-distrikt, men aller først. Klokka to, og vi skal få nyhetene Julie Brende Helle.
1: Kronprins Håkon skal til USA. Kronprinsen reiser for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen I fotball-VM mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persiabukta etter flere angrep mot skip I Hormuzsundet de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon med Reuters. USA og Iran har vært samlet om en våpenkvile og at sundet skulle åpnes igjen, men I natt angrep partene hverandre etter at USA skulda Iran for å skåte mot skip I Hormuzsundet. Og USAs president Donald Trump sa I dag at våpenkvila med Iran trolig over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania og at Grønland bør være amerikansk. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Trump altså villig til å bruke enda mer våpen I Iran, og det mange snakker om nå om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her I Ankara for å bidra mot Iran eller I Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv og hvor våpenhvilen over I Iran, sier Trump, så det litt av en verden vi lever I.
1: 28 personer pågripne I en internasjonal politiaksjon leia av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor I Norge, men politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. Nå like etter klokka 14 starter dagens etappe I sykkelrittet Tour de France, og I en gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som I går trådde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det flere minutter mellom nordmannen og favorittene I rittet.
3: Med nesten 8 minutter så lov å drømme om at han skal få sykle flere dager I denne gule trøya. Det ganske utrolig, men det var altså to favorittlag I går med Visma, Leasebike og UAE Emirates som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke ser på som store trusler over 3 uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett.
1: Der hørte vi reporter Håvard Moum. Hvordan det går I dagens etappe kan du følge på NRK Sport Radio fra klokka 14.30. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: God sommer med NRK P1.

0: The Sound med Can't Find My Way Back Home. Men du har virkelig funnet rett vei, for dette ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1. Skattejakt, kombinert sporten som nå ute av OL og sommerjobb I skogen I denne varmen, ja, det bare noen av stikkordene for ettermiddagen her hos oss. Jeg heter Kristin Riverud, og med meg på laget har jeg reporter Anita Moland og produsent Britt Boysen. Varmen, den så definitivt på plass I Vestfold og Telemark også, og den fortsetter utover ettermiddagen og kvelden, sier meteorologen vår Per Egil Haga.
1: Ja, det ser sånn ut. Høytrykket det har nå begynt å bygge seg opp over området her, slik at dette varme sommerværet det fortsetter nå også videre utover dagen I dag. Det jo noen slørskyer på himlen som kanskje skygger litt grann fra for solen, og det kan nok også fortsette utover dagen det, men ser vel ut til at det kanskje kan bli litt mindre når vi kommer litt ut på kvelden. Men det noen drifter I skydekket, så Og noen deilige solstråler kom vel ned på de fleste etter hvert, vil jeg tro.
0: Ja, vi I NRK-gjengen, vi tok lunsjen I 11:30-draget på taket her på Plentybygget lokalt I Porsgrunn sentrum, og det var deilig og veldig, veldig varmt, så vi fikk snike til oss litt solstråler, vi som må jobbe inndørs I dette været, vi også. Snart så skal vi ut, nemlig utendørs, for å høre hva Anita, reporteren vår, har av planer for dagen.

0: 11 over 2, dette var bit av meg fra Kløver. Anita, du har jo vært ute I mange timer allerede og jobbet I varmen, og snart så skal du også på en spennende skattejakt, vet jeg.
1: Ja, nå sitter jeg her og hviler meg litt før jeg skal på skattejakt, for jeg sitter I en gammel hagebenk av smijern og tre, og så satt jeg og kikket litt på de stolene, hva flotte de var. Og det jammen I mann og smijern med bildet av en kar. Jeg tror det må være noe engelsk golfutstyr som han drar etter seg der på, og det liksom utsmykkingen på den stolen som hører til hagebenken jeg sitter på. Og det altså så nydelig. Det Eidsfoss hovedgård som jeg har kommet meg til nå, med store grønne plener og små steder som liksom lunt vekk, som du kan få kjøpt deg en kaffe, og så kan du gå innom bakeren, steinovnsbakeren, og der jeg vært og sikret meg et brød da, som jeg skal ha med hjem til Drangedal. Og så har jeg altså, jeg tror jeg har sett det meste av Eidsfoss. Jeg har vært rett og slett turist I Eidsfoss verk I dag.
0: Eidsfoss rundt, med andre ord.
1: Rett og slett. Og her tror jeg kunne egentlig bare bedt om noe overnatting, og så kunne jeg vært her et par dager til, for jeg så mye jeg ikke har fått sett, sier de som kjent her. Blant annet badestedene, og det kjenner jeg nå, Kristin, at en dag I Eidsfoss, jeg tror det nærmer seg 30 grader I lufta nå, altså det ljuger ikke, det føles sånn, de jeg skulle tatt med badetøy.
0: Ja, det var dumt at ikke du gjorde det, men du får gjøre deg klar til skattejakt om få minutter allikevel, Anita, uten badetøy.
1: Jep, jeg skal finne skattejegeren jeg skal være med, og så skal vi se hva vi finner.

0: Make them wait. Atle Pettersen, som kommer fra Skien. Se for deg at du rydder opp I skuffer og skap. Og der, på en hylle, så finner du noe som viser seg å være eldre enn pyramidene I Egypt. Akkurat det skjedde I Hof, og der du nå, Anita.
1: Ja, det jeg. Og nå står jeg og holder I denne gamle tingen, altså, den I handa mi, og hadde jeg vært synsk, så kanskje det hadde dukket opp noen bilder I hodet mitt, det gjør det dessverre ikke, men det veldig god å holde I, og det altså en gammel øks, eller del av en øks. Og Kim Jardar, denne stein da, som jeg sier for holde I, hvis jeg hadde vært synsk, hva ville den fortelt meg da?
2: Den fortalte jeg at det et redskap fra steinalderen, litt sånn yngre steinalder, cirka 3500 før vår tidsregning, og det en bergartsteinart, det betyr at den kanskje lokalt produsert, men vet ikke hvilken bergart det enda, men det håper jeg at analyse vil kunne vite, da kan vi jo vite om den blitt hentet inn utenifra, eller om den produsert her på Eidsfoss, hvor den faktisk ble funnet, og den ble funnet bare et steinkast fra her vi står nå, og det viser jo at det var mennesker her, veldig langt tilbake I tiden, og da var dette en fjordarm, en del av Drammens vassdraget.
1: Så, så altså, mens noen satt og skal vi si, brukte den øksa der, så drev de og bygde pyramider nede I Egypt.
2: Ja, det gjorde de, og faktisk så sier man de samme type redskaper.
1: Wow!
2: Det utrolig.
1: Ja, det utrolig. Og du jo altså, vi må fortelle, du I Hof historielag,
2: ja.
1: Og dere altså på jakt etter flere sånne. Vi kan ikke være så heldige at vi finner flere sånne, tror du det?
2: Jeg håper det, og jeg håper også at vi finner andre redskaper, også fra vikingtid og kanskje middelalder, spesielt vikingtid. Altså, Hof var jo en spesiell sted I vikingtiden, og sikkert også tidligere, og vi ønsker å få samlet inn gjenstander som kan være med på å sette Hof på kartet. Vi jo I skyggen av de store stedene lenger sør, Oseberg og Gokstad og Kaupang og Borre,
1: ja.
2: Og jeg mener at Hof fortjener en plass I solen, og da trenger vi alle på laget som kan komme gjenstander.
1: For du liksom vikingmannen til Hof, du?
2: Ja, det kan du si.
1: Ja, det kan jeg si. Og nå står vi altså utenfor døra. Vi på Eidsfoss hovedgård, og her et vognskjul.
2: Ja, dette mer enn, vi har drivet mer enn kafé her. Det også gamle rom og gamle lover som kan være slike steder hvor man kan finne sånne gjenstander. Hvor mennesker opp gjennom tiden har samlet inn fra jordene eller funnet løsfunn, sånn som dette her, sånn som Olav Stene fant, og så tatt vare på det, og så kan man ha lagt det fra seg. Så vi oppfordrer alle til å sjekke peishyler, sjekke lover.
1: Men nå går vi inn.
2: Ja, nå går vi inn.
1: Vi går inn.
2: Dette sånn typisk sted hvor man kan finne sånne ting.
1: Ja.
2: Hvor man, da må du inn og lete. Og jeg oppfordrer alle som har en gammel låve eller gammel løe til å flytte på gjenstandene, gå litt rundt I rommene og se om hvor kan sånne ting ligge.
1: Og nå går jeg bare meg litt her sånn, for at fy, her står det noe du drømmer om, eller?
2: Dette vognskjulet til Eidsfoss Hovedgård, og dette en av de praktvognene som verkseieren her kjørte rundt med. Den helt unik faktisk I hele Skandinavia, og den lagd I København, og denne her helt utrolig. Vi har hatt folk fra Danmark som har kommet og siklet på den vognen.
1: Ja, det skjønner jeg, for at her står den altså inne I et eldgammelt vognskjul, sammen med diverse nye og eldre ting. Men den vognen her, den hvis noen hadde hatt noe lignende.
2: Det de tingene vi ønsker etter hvert sette fokus på her, men dette prosjektet, Hof gjennom 10.000 år, det et prosjekt som vi ønsker at alle I Hof skal kunne være med og bidra til. Ja. Så sjekk hjemme altså, hva har
1: du så liggende? Nå hvis jeg sitter noen og hører på noen som bor I Hof, så tenker jeg, ja, jeg har nå et gammelt uthus, skulle jeg vært der og sett.
2: Ja.
1: Hva skal de gå på leit etter? Sånn helt
2: vi skal se etter ting for steinøkser, vi skal se etter jernøkser fra vikentiden, vi skal se etter kanskje sporer, altså alt mulig rart av jern som veldig gammelt, som man har tenkt man har funnet på åkeren, eller når man bygde hus for eksempel sitt, og tatt vare på. Altså, jeg skjønner jo at for mange så har dette en ganske sterk betydning, og det jo veldig fint om man leverer det inn. Altså, dette en del av vår felles kulturarv, og det vi ønsker å sette bygda på kartet.
1: Ja.
2: Vi ikke ute til å ta noen.
1: Nei. Jeg skal ikke ta noen
2: ingen hjemme på det.
1: Nei, jeg skjønner. Og det jo sånn da, folkens, at hvis du sitter på sånn klenodium, sånn denne steinen som Olav Stene satt på, som bodde I gata Eidsfoss og fant den på hytta, skulle du komme over noe sånt, så det jo stas da. og så liksom ta det med til gjengen I historielaget, og så kommer det på utstilling, og du får datert, og du får historien, og bra. Jeg skjønner. Mm. Vi satser på at mange nå, når vi sier ha det her, bare drar det ut I vognskjulet sitt.
2: Ja, ta kontakt med oss. Ja. Vis oss hva du har.
1: Ja. Mm-hmm. Du kommer på besøk.
2: Kom på besøk.
1: Og det ikke gjort igjen, feil.
2: Nei, det det ikke.
1: Nei, det ikke.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

Dette var Miles Smith, Nice to meet you, 3:30 I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Hvor drar bygdas mannfolk for å løse verdensproblemene når sladrebenken forsvinner? Før klokka blir 3 så skal vi til bua til Jugern, der kaffen beksvart og historiene garantert alt for gode til å være sanne.

Dette var musikk fra Elinor Dudoshi. Klokka har passert 14:30 denne onsdagen, og det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Motstand av camping krevde nærmere 10 millioner kroner av Færder kommune. Nå må de i stedet ut med nærmere 1 million i saksomkostninger etter å ha tapt rettssaken på alle punkter. Bakgrunnen for striden en oppgradering av bygningene og fasilitetene på campingplassen. Vi skuffet og sjokkerte, sier daglig leder Sigmund Arnesen etter at han nettopp har mottatt dommen. Mannen i midten av 40-årene som onsdag morgen ble funnet død i en bil i Horten skal obduseres, opplyser politiet. Bilen ble funnet i en skråning og har trolig kollidert med et tre. Vegvesenets ulykkesgruppe nå ferdig med undersøkelsene på stedet. Politiet opplyser at det ikke noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart. De pårørende varslet, og saken etterforskes videre. Sky Agency skal arrangere fotballfest i Miami i forbindelse med Norges VM-kamp på lørdag. Til vanlig jobber selskapet med festivaler i Norge, blant annet Stavernfestivalen, det skriver VG i dag. Det blir storskjermer, omtrent som de vi ser i Norge, men dette jo Miami, så det blir jo også underholdning og DJ'er. Vi har flere samarbeidspartnere på plass som bidrar til å få alt i orden, sier arrangør Trond Oppsal i Sky Agency til Avisa. Og kommunedirektøren i Porsgrunn positiv til å gi 400 000 kroner i tilskudd for å utvide VM-torget i Storgata i forkant av Norges kvartfinale mot England. Det den kommersielle aktøren Telemark Restaurantdrift som står bak søknaden etter at publikumsinteressen har sprengt kapasiteten. Kommunedirektøren vurderer tiltaket som svært positivt for folkelivet og næringslivet i sentrum, men forutsetter at det etableres en gratis zone for barnefamilier og eldre. Ifølge saksdokumentene vil utvidelsen koste 600 000 kroner, noe som innebærer at den private arrangøren selv tar en betydelig del av utgiften. For flere nyheter kan du klikke deg inn i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: var selveste Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Riktig god onsdag, hyggelig at du her og hører på. Du glad I varmen, så kan du glede deg til resten av denne onsdagen, for varmen den kommet for å bli, sier meteorolog Per Egil Haga.
1: Ja, det ser sånn ut. Høytrykket det har nå begynt å bygge seg opp over området her, slik at dette varme sommerværet det fortsetter nå også videre utover dagen I dag. Det jo noen slørskyer på himmelen som kanskje skygger litt grann fra for solen, og det kan nok også fortsette utover dagen det, men ser vel ut til at det kanskje kan bli litt mindre når vi kommer litt ut på kvelden. Men det noen rifter I skydekket, så noen deilige solstråler kommer vel ned på de fleste etter hvert, vil jeg tro.
0: Hvis du har lyst til å nå oss, enten med en trafikkmelding eller noe annet, så det bare å logge seg inn I radioappen vår NRK Radio og sende oss en melding der. Den kommer rett inn I studio hit til meg.

Du har hørt Adrian Jørgensen. Låta den heter Motvind. Fotballfeberen den herjer i Grenland før kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. På torget I Skien så blei bordpakker til den nette sum av 10 000 kroner rive bort på under 3 minutter, skriver Varden. 10 000 kroner for å sitte ute på et torg og se på en TV-skjerm. Til den prisen så venter man jo nesten at Ståle Solbakken stikker innom for å personlig mate deg mostepopp mens kampen pågår. Vi nordmenn, vi klager jo stadig over at plastposene på matbutikken har blitt for dyre, men når landslaget spiller, ja, da kaster vi tydeligvis feriepengene etter et klappbord uten å blunke. Vi krysser fingrene vi for at gutta leverer valuta for pengene.

Tuesday Girls ble startet I Larvik på 90-tallet. Her I ettermiddag I Vestfold og Telemark hørte du The Air That I Breathe. En over 100 år gammel norsk paradegren kastes nå ut av det gode selskap. Før halv fire så spør vi tidligere OL-vinner om kombinertsporten akkurat ble gitt giftsprøyta. Men frem mot siste nytt fra NRK Nyheter når klokka blir tre. Dette Return med Bye Bye Johnny.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landene forplikter seg til å gi 70 milliarder euro i støtte til Ukraina i år. Det kommer frem i slutterklæringen etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen i Ukraina.
1: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg la også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede. Fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid.
0: Og samstundet sier Støre at krigen i Iran ikke var oppe til diskusjon i den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg er et forbilde i den kristne trua og i livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensen mot Spania er allerede rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroet for sommeren, sier direktør Lars Jakob Hime.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen av en hytte i førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet i nødverge. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Dette var artisten Lenka her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Riktig god onsdag musikken du hørte. Etter Trouble is a Friend I det klokka nærmer seg 3:07. Elsker du regnvær? Ja, da må jeg nok skuffe deg lite grann. For det mye godvær I sikte, også når vi blar om I kalenderen til torsdag.
1: Det fortsetter med denne godværssituasjonen også I morgen. Høytrykket forsterker seg faktisk litt til I morgen. Også I morgen så det nok en liten mulighet kanskje at det kan bli noe skyer på himmelen, men stort sett så blir det en solrik dag I morgen, både Vestfold og Telemark. Og det blir også sommerlige temperaturer med temperaturer I overkant av 25 grader også I morgen. Og det blir også rolige vindforhold ute på kysten nå både I dag og I morgen, skjønt I morgen ettermiddag kanskje solgangsbrisen kan kortvarig komme opp I en laber til frisk bris I morgen ettermiddag, men stort sett rolige vindforhold begge dagene.
0: Det sa meteorolog Per Egil Haga. Snart så skal det handle om kombinertsporten, en over 100 år gammel norsk paradegrein som nå kastes ut av det gode selskap. Vi spør tidligere OL-vinner om kombinertsporten akkurat ble giftsprøyta om noen minutter.

0: Midt i sentrum av Eidsfoss i Vestfold ligger Norges eldste landhandel. Den fortsatt i drift året rundt. Og vår reporter Anita gikk selvfølgelig etter lukta inn til Anita Kovart.
1: Hørte dere det? Det er lyden av ei svele røre som blir lagt på takka hos
2: nærbutikken Eidsfoss, Eidsfoss landhandleri.
1: Og det altså Norges eldste landhandel, og Anita Kovarts, du driver den. Hvordan er det?
2: Gøy. Jeg har vært der i 16 år. Både motvind og medvind, men mest gøy.
1: Nå kom det en kunde, skal du betjene henne
3: ja,
1: først?
3: Ja.
2: Hei. Vær så god. Den enkle løsningen i dag.
3: Ja. Pizza til frokost.
2: Takk, ass.
3: Takk skal du ha.
2: Nytt, ha det.
1: Der var salget unna allerede.
3: Ja, ja.
1: Pizza til frokost?
2: Ja, litt for enhver smak.
1: Du, hvor lenge har du drivet her?
2: 16 år.
1: 16 år og i medvind og motvind, som du sier. Og hvis vi tar det motvind først, da, hva har vært det tøffeste?
2: Vinteren og omsetningen.
1: Ja, for når vi... Hvis vi skal beskrive butikken din, så er den litt liten. Og nei, nå kommer det en kunde til. Du kan få lov til å handle.
4: Ja, nei, jeg bare lurte på om du visste om det var noe toalett her.
5: Ja, ja, hvis du går over den jernbrua, så neste parkeringsplass ned til høyre der, ja. Så er det et brunt bygg, vanlig kundetoalett, old school. Et brunt bygg.
4: Takk skal du ha.
5: Bare hyggelig.
1: Ja, det er ikke så lett, jeg kommer litt ut av det, men vi skulle beskrive butikken din.
5: Stemmer.
1: Kan ikke du gjøre det?
2: Liten, charmerende. Noen sier litt mørk, men er det ikke sånn det skal være da? Spennende. Mye fint å se på. Ja, gammel, det er den.
1: Ja, for det er en, jeg tror jeg kan si, eldgammel disk som du har kassaapparatet ditt på.
2: Den du ser her nå, den har egentlig vært mye lenger og gått i midten av butikken, men han blir liksom kortere og kortere for hver eier den får. Men huseier, som egentlig er opprinnelig generasjonsarvtaker her, han har flere biter av... denne kjøpmannsdisken da, litt oppe hos seg og litt inne i den der museumskjørnet vårt der inne på kaffestuen. Ja, så det er ikke noe som må bli kastet her.
1: Nei, fordi at det før, den gamle landhandleren, det var sånn over disk, ikke sant?
2: Ja, og det ser du jo bare på den disken her også, det stykket der inne, da vil du se at liksom, der går luka opp og ned, og alle de skuffene som du ser bak her, folk kommer liksom langveis fra Japan, ta bilder av disken på fremsiden, og så sier jeg, men kom bak her og se på skuffene og knottene.
1: Kan jeg komme bak
2: her? Ja, vær så god. Jeg bare... Så disse knottene her, de er veldig morsomme.
1: Oi.
2: Gamle.
1: Du, hva hadde de i alle disse skuffene?
2: Ja, hva hadde de, ja? Det var vel, jeg vet da, før det, sukker og mel og skruer og, ja.
1: Og du har roteskuffer?
2: Ja, mange av de. Yes, og poser og sånn nødvendige kvitteringsruller og...
1: Men er dette her sånn som en gammel landhandel, hvor man faktisk kan få tak i alt? Fra skruer til brød, liksom?
2: Ja, det vil jeg tørre å påstå. Og har jeg det ikke i dag, så fikser jeg det i morgen. Det er måttet å være, liksom.
1: Ja. Men hvordan ser en sånn hektisk dag midt på sommeren, midt i fellesferien, ut for deg?
2: Oi, den ser kjempemorsom ut. Kanskje for noen litt kjedelig, fordi... Det er jo som en sluse, folk går inn der, og så er køen, den går jo egentlig fra du kommer inn helt til du går ut. Det er, isen smelter, de fleste som har vært der før, de vet jo det at de venter med isen, for de ser den først når de kommer inn, og så går de rundt, og så smelter den, og så får de ikke betalt, og så har de dårlig samvittighet og stått der nede og et i en smeltet is, men det pleier som regel å gå bra da, ja.
1: Men tar seg en til da, kanskje, før du går?
2: Noen ganger.
1: Ja. Du, svela min da.
2: Ja.
1: Oi, nå har han ligget på takka.
2: Det går så fint.
1: Perfekt. Åh, har du sett? Vet du hva? Nå skal jeg ta med den svela og så en kaffekopp. Og så skal jeg gå tilbake til bua med jugerne.
2: Gjør det du. Takk.
0: Og de svelene er det nok flere enn Anita som kjenner lukta på. Og hvis du lurte, så kan vi også ta med at Norges eldste landhandel den åpnet allerede i 1868. Før klokka blir fire, så skal vi fortsatt holde oss i Eidsårverk i Holmestrand. Der skal vi få møte tre 16-åringer som jobber med ryddesag i sommervarmen.
6: en podcast fra NRK.
7: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
6: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Jan Ove, dette var Marlene I det klokka har passert 3:30. Det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde her hos oss. Rett før 8:30 I dag tidlig fikk politiet melding om en kvinne på Skallevoll I Tønsberg som fløy rundt med et våpen, skriver Tønsbergs Blad. Bevepnet politi rykket ut med flere patruljer og fant kvinnen gående langs veien, riktig nok uten våpenet, for det fant de et helt annet sted, skriver avisa. Det ble funnet et luftvåpen under senga der hun bor, sier operasjonsleder Ståle Fuglås til avisa. Våpenet ble ifølge operasjonslederen tatt I beslag, og kvinnen ble kontrollert, men ikke pågrepet. En bilist startet parkering med en sms ved Bogen Båthavn. Så ble parkeringen aldri stoppet. Resultatet det ble en regning på 4278 kroner, skriver Sandefjords Blad. Etter 743 timer og 59 minutter innså bilisten tabben. I realiteten hadde bilen bare stått der I et døgn, og bilisten kunne dokumentere det. Til avisa forklarer Hege Karin Molleklev Ødegård I Sandefjord kommune at dette første gang de har vært borte I en sånn sak, og at de med en gang sa ja til å gi vedkommende pengene tilbake. Kommunedirektøren I Porsgrunn positiv til å gi 400 000 kroner I tilskudd for å utvide VM-torget I Storgata I forkant av Norges kvartfinale mot England. Det den kommersielle aktøren Telemark Restaurantdrift som står bak søknaden etter at publikumsinteressen har sprengt kapasiteten. Kommunedirektøren vurderer tiltaket som svært positivt for folkelivet og næringsliv I sentrum, men forutsetter at det etableres en gratis zone for barnefamilier og eldre. Ifølge saksdokumentene vil utvidelsen koste 600 000 kroner, noe som innebærer at den private arrangøren selv tar en betydelig del av utgiften. En 43 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 18 dagers ubetinget fengsel for å kjøre bil uten førekort. 43-åringen ble stoppet på Borgestad I Skien I april I år. Det tiende gang mannen blir straffet for kjøring uten gyldig førekort. Hans gjentagende kjøring over tid viser en manglende respekt for veitrafikkloven, skriver dommeren I rettsavgjørelsen. Hvis du vil lese flere nyheter, så det bare å klikke deg inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Gutta i A1 her I ettermiddag I Vestfold og Telemark og NRK P1, Car in the Middle. Fin onsdag til deg, håper den bra, uansett hvor du enn og hva du holder på med. Værmessig så det et høytrykk som ligger over fylkene våre, forsterker seg til I morgen, og dette høytrykket det blir liggende lenge, ifølge meteorolog Per Egil Haga.
1: Godværet fortsetter også inn I fredagen for Telemark og Vestfold sin del, så venter vi fortsatt varmt sommervær. Det kan kanskje være oppe I fjellet I Telemark utover ettermiddagen og kvelden, at det kan begynne å bli litt uttrykt for en og annen regnskur der, men faren ikke så stor. Så stort sett ser det ut til at det blir en godværsdag I både Telemark og Vestfold også på fredag, og kanskje enda litt høyere temperaturer på fredag enn de to foregående dagene.
0: Hvor lenge ser du at dette godværet holder seg da?
1: Ja, det nesten så langt øye kan se. Det gode utsikter også for den kommende uken. At det høytryksværet ser ut til å dominere da også, men I helgen så det litt uttrykt som forbigående, kanskje lørdag ettermiddag, kveld og kanskje også søndag, at det kanskje kan bli noen regnbyger innimellom godværet da, men ellers det en stabil, tørr og varm sommerlig periode vi har også foran oss ut neste uke.
0: Snart tar vi deg med til Eidsås verk I Holmestrand, og der møter vi tre 16-åringer som jobber med ryddesag I sommervarmen.

0: Mako Sir, som nettopp spilte på Stavernfestivalen I Larvik. Dette var Jessica. For Trym Vitås Hansen, Markus Haga Glenna og Magnus Grenes Korslund har de siste ukene handlet om hardt arbeid, svette, mygg og klegg. Anita møtte de tre 16-åringene på jobb I skauen hos Eidsvåg Verk I formiddag.
1: Markus fra Vassås.
2: Trym fra Eidsvåg.
3: Hei, jeg heter Magnus. Kommer fra Vassås.
4: Ja, her har vi altså de tre gutta I fullt utstyr. Nå tok du av deg hjelmen.
2: Tok av meg hjelmen, ja.
4: Hva mer har du på deg da?
2: Vi har på røde særda, og så har vi briller iblant, fordi det kommer litt flis I øya iblant.
4: Ja, og du har tatt av deg det som jeg sa nå, men du har noe mer utstyr på deg, Verning?
5: Jeg har ikke så mye mer verneutstyr på meg, men jeg har et par gode fjellstøvler og ja, en bukse.
4: For det viktig at man ikke kutter seg.
5: Ja.
4: Altså, hva slags jobb dere har fått her, Magnus?
3: Nei, det en litt tøff fysisk jobb, der hvor du må være ute 8 timer om dagen. Vi jobber fra 6 til 2, med halvtimes pause rundt klokka 10. Og det jo tøft fysisk, når du må stå I regn og vind og sol og...
4: Ja, og da det, altså det veldig varmt, og jeg har ikke blitt så svett, sånn at det litt sånn stille rundt meg, men rundt dere gutta, så... suser det insekter.
3: Ja, det flyr masse klegg og mygg og flott og alt.
4: Ja, og det enda verre blir når man blir svett.
3: Ja.
4: Men du, hvordan var det, hadde det sagt at du fikk denne samme jobben?
3: Nei, jeg så på sånn der lokal Facebook-gruppe, at det var noen som la ut den jobbannonsen da, for ungdommer mellom 16 og 24, da vi skulle være ute I 3 uker og jobbe I Eidsvoss.
4: Og det var noe som fristet på deg. Altså, du kunne jo ha hatt noen late sommerdager på stranda, eller?
3: Ja, det frister litt nå, men nå har jeg kommet så langt, så da kan ikke trekke meg nå.
4: Nei, for nå det altså inne I den siste uka, og hvordan har det vært?
3: Nei, det har vært ganske fint. Jeg har jobbet litt med det før, men da har jeg jobbet bare alene, så det fint å jobbe med noen andre enn bare meg.
4: Hva har vært det tyngste med dette, da? Det
3: tyngste jo været. Varmen husker jeg de første dagene. Da jobbet vi fra 7:30 til 16:30. Og da var det oppe I 26-27 grader. Og det var jo helt kriminelt.
4: Hva gjør det med deg da når du står ute med en ganske tung røddesag, du har hjelm, og du har sælen på deg? Hva gjør det med deg, kroppen da?
3: Ja, det tæller jo litt fysisk da, og psykisk. Men det mest på psyken. At du må stå I det. Og det blir jo lettere å ta pauser når det så varmt.
4: Men du, hva det beste med denne jobben du har hatt nå I sommer? Det
3: beste å være ute, og jo sånn generelt sett. Bli litt brun, det alltid kjekt. Og så det å få penger og jobbe I et team.
4: Ja, for lønn, hva lønn da etter 3 uker?
3: Nei, det lønn etter 3 uker, jeg tror jeg endte på 18 000. For det har jobbet I 14 dager. Minus den faggangen, men det var betalt den faggangen, det skal sies. Og så det 180 kroner timen I 7,5 time hver dag.
4: Det ikke så gærent.
3: Nei, nei, nei. På ingen måte. Bedre enn å jobbe på Kiwi.
4: Ja, fordi at dere har, når du sa fagdag, dere har jo, altså dette det er ikke ufarlig å gå med sånne sager I skauen. Har dere liksom lært noen sikkerhet og hva som viktig å passe på og sånn?
3: Ja, ja. Det viktigste jo at hvis du, når du jobber I team, så må du minst være 15 meter under hverandre for at du ikke skal dulte inn I hverandre og noe sånt. Og så det viktig å ha god kommunikasjon og ha planlagte pauser.
4: Nå det bare noen dager igjen. Fredag siste arbeidsdag, og da venter litt sommerferie. Men akkurat nå, rett før vi gikk på her, så sto dere med nesa ned I telefonen. Hva var det du sjekket ut da?
5: Da sjekket jeg hva jeg hadde kommet inn på videregående.
4: Ja, for det allerede nå. Kom du inn?
5: Jeg kom inn på idrett på Re.
4: Og det var førstevalget ditt?
5: Ja.
4: Gratulerer. Og du da?
2: Jeg kom inn på Elektro Sande, så ganske fornøyd.
4: Ja, for det var det du også ønsket deg?
2: Jeg ønsket meg det, førstevalg.
4: Og du, Magnus, du skal noe helt annet?
3: Ja, jeg kom inn på skoleskip I Kristiansand.
4: Wow.
3: Og det fikk jeg jo vite I april. Så det var ikke sånn like Jeg var ikke like glad som disse gutta her.
4: Ja, for det, men det var dette du ønsket deg?
3: Ja, ja, ja, på alle måter.
4: Så nå er det liksom, nå har du fått deg noen muskler så du kan liksom klatre i seil i mastetoppen?
3: Ja. Ja.
4: Da ønsker jeg dere lykke til videre. Og så får dere bare fortsette å jobbe, for det er ikke timebetalt som står og skravler med meg.
3: Nei, nei. Kanskje.
4: Kanskje. Jeg skal høre litt, for det sitter noen arbeidsledere og noen folk borte i skaukanten her, og de skal jeg høre med hvordan de synes, hvordan innsats dere har gjort.

0: er altså i skogen hos Eidsfoss Verk I Holmestrand. Og I bakgrunnen så hører vi altså de tre 16-åringene Trym, Markus og Magnus, som ute med Røddesaga og har altså ungskogpleie her. Og fredagen siste dagen deres I skauen, men så har de altså hatt med seg noen arbeidsledere også. I hvert fall en, Marie Ødegården. Det du.
1: Ja, det meg.
0: Ja, hvordan har det vært?
1: Du, det har vært veldig, veldig artig, for det her tre ungdommer med masse arbeidskapasitet. Og som viser at dette her liker de. De liker å stå på morgenen, og de liker å holde kroppen I gang til tross for varme og regn og alt vi har opplevd.
0: Så det ikke noe klaging og at du må kjøre og hente dem om morgenen til forsove
1: seg? Ingen som har forsovet seg. Og det imponerende. Vi starter seks hver morgen nå på grunn av varmen. Og ingen klager. De kan jo si ifra om at det en klegg eller at nå var det litt mye regn eller sånn. Men det ikke langvarig klaging, så det skal de ha all ære for. Kjempeflinke de.
0: Men det jo ganske farlig yrke. Du litt sånn nervøs når du har med deg sånne ungdommer her?
1: Nei, jeg vet at de har fått veldig god opplæring fra skogkurs, og så handler det jo mye om sikkerhetsavstand, og nå I varmen handler det veldig om å ta pauser og drikke nok. Da. Og så det en veldig trygg på de guttene jeg har med meg på dette. Så det har gått veldig fint, jeg ikke nervøs I det hele tatt.
0: Hvis du skal beskrive litt mer jobben de gjør, de har altså røddesag, men denne skauen vi står I nå, hva slags type skau det?
1: Det jo et granbestand og et plantefelt, så det ble jo plantet for noen år tilbake, og nå handler det om å velge ut fremtidstrær. Da. Hvordan skog det skauveieren har tro på for årene fremover? Så her det jo satset på gran, og da prøver vi å få den så godt fram som mulig. Så da redder vi unna mye annet.
0: Altså, nå du trygg på at disse gutta har vært forskjell på gran og furu og oss på eik og det som
1: Ja, vi har hatt noen testspørsmål I løpet av perioden, og jeg tror det mye av det sitter nå, altså. De har blitt veldig gode på det, spesielt Hassel kanskje. De har blitt godt kjent med Hassel.
0: Ja. Jeg skal høre litt med Vilde Sæter også. Du I skogselskapet Østafjells, og det dere som, skal vi si, arrangerer disse sommerjobbene. Si litt hva dere gjør.
2: Ja, vi jo da, skogselskapet har jo Jobu, sommerjobb I skogen for ungdomprosjekter rundt omkring egentlig I hele landet. Og så har jo vi I skogselskapet Østafjells da, tre prosjekter I sommer. To I Telemark og ett her I Eidsfoss I Vestfold. Så da finner vi samarbeidspartnere, sånn som Eidsfoss Verk, som har vært med oss eller som har vært med på Jobu I tre år. Lysutstillinger, følge opp ungdommene, planlegge kurs og fagdager og ja, sørge for at de har det fint på jobb. Besøke de med litt godt innimellom og høre hvordan det går.
0: Hva synes du da du kommer ut på besøk til de?
2: Det høres ut som disse her veldig flinke til å jobbe, og motivasjonen den har vært på topp. Og bare positive ting fra arbeidslederen Marie her, som... Ja, så det virker som en veldig fin gjeng I år.
0: Men nå det jo sånn at dere har motivert dem til å bli med, men det vel også, skal vi si, en fordel for skogselskapet også å få med seg ungdom, eller?
2: Ja, absolutt. Det jo et rekrutteringsprosjekt, så det jo viktig å få fram den viktige jobben som gjøres I skogbruket med ungskogpleie, og det å få fram gode fremtidstrær som kan bli til fine produkter senere I livet.
0: Ja. Ja, så kanskje få rekruttering inn, tenkte jeg litt på, at de her kanskje en dag skal jobbe her for alvor.
2: Ja, det jo et mål at man skal prøve å få de ut og få øynene opp for skogbruket generelt. Så de får jo I løpet av fagdagen for eksempel se flere sider av skogbruket med for eksempel befaring på en hogst og lære litt om utdanningsmuligheter og arbeidsplasser og se hvordan andre har endt opp I det yrket.
0: Og Marie, til neste år finner jeg deg som arbeidsleder for ungdommer da også selv?
1: Ja, vi skal jo selskapet vi har med oss, ja.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia er ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen er sterkere enn noen gang.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
0: Vi har vist at vi er villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss er et angrep på oss alle, sa Rutte etter møtet. Og Ukraina blir hørt på NATO-møtet i Tyrkia og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selve. President Volodymyr Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenkviler mellom USA og Iran er over. USA har i natt angripet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa er for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så er vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere er forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de er avskum. Og det er en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Så til andre nyheter. To jenter er alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Schongau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt er pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist, reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samler over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Telemark, det store smil om munnen på folk som går ut i Storgata midt i Porsgrunn sentrum, både i short, singlet og t-skjorte. Og noen har også dratt på seg sin aller fineste sommerkjole. Det noen slørskyer som ligger høyt og som kanskje stenger litt for sola, men det noe varmt likevel. Lurer du på hvordan været blir i morgen? Ja, det vet meteorolog Per Egil Haga.
1: Det fortsetter med denne godværssituasjonen også i morgen. Høytrykket forsterker seg faktisk litt til i morgen. Også i morgen så det nok en liten mulighet kanskje at det kan bli noe skyer på himmelen, men stort sett så blir det en solrik dag i morgen, både Vestfold og Telemark. Og det blir også sommerlige temperaturer med temperaturer i overkant av 25 grader også i morgen. Og det blir også rolige vindforhold ute på kysten nå både i dag og i morgen, skjønt i morgen ettermiddag kanskje solgangsbrisen kan kortvarig komme opp igjen laber til frisk bris i morgen ettermiddag, men stort sett rolige vindforhold begge dagene.
0: Planen om hotell i Fyresdal har skapt voldsomt engasjement, og det ikke bare hurrarop å høre så langt. Tvert imot, for nå advarer også biskopen mot hotell i nærheten av kirken. Du skal få høre mer ganske snart.

0: Dette var A Bar Song med selveste Shaboozy. Fyresdal kommune har bare drøye 1200 innbyggere, men de har en stor attraksjon og snart mange nye arbeidsplasser. Tretoppveien har blitt en internasjonal suksess, og et stort datasenter har skapt optimisme for fremtiden. Turister og andre besøkende trenger et sted å overnatte, og derfor det flere som ønsker seg et hotell. Men de planene blir ikke bare møtt med applaus, kan jeg lese i Vest-Telemark Blad i dag. Biskop Stein Reinertsen en av de som ikke velsigner forslaget om et hotell i nærheten av Moland kirke. Og det ett av tre alternativer. Erik Skjervagen, du ordfører i Fyresdal. Hva sier du når du får den ene negative uttalelsen etter den andre nå?
1: Ja, en kan jo risikere å bli litt deprimert, men vi var advart på forhånd om at hotellet og hvor det skulle ligge ville skape veldig sterke reaksjoner og veldig sterkt engasjement. Så vi har lagt opp til en veldig sånn bred involveringsprosess nå da, både med, ja, med alle egentlig, også med folket spesielt i Fyresdal da. Fordi jeg tror ikke det noe tvil om at hvis du spør folk i Fyresdal om de ønsker et hotell i bygda, så svaret et rungende ja, men hvis det skal ligge et sted som de ikke liker, så da ikke svaret så sikkert. Sånn står det nå da.
0: Men Sognerådet sier jo også at en plassering der helt feil. Direktøren ved Vest-Telemark Museum mener også at dette et dårlig alternativ. De opptatt av kulturmiljøet. Var det ingen som skjønte at dette her ville bli mottatt med nei og nei takk da dere la frem disse planene?
1: Jo da, vi var egentlig klar over det, for det der skapte jo faktisk en underskriftskampanje i første omgang, og det en ganske stor en mot å legge hotellet ned ved Bryggeparken, så det til museet var et annet sted. Det var et av de andre stedene de var negative til, sånn at vi kan nok risikere at uansett hvor vi legger da de tre stedene, så vil det komme protester. Det tror jeg vi faktisk må regne med.
0: Det jo snakk om et hotell med inntil 100 rom, en 18 meter høy bygning. Hvordan tror du at det passer inn i den gamle trehusbebyggelsen i bygda?
1: Ja, det har arkitekten prøvd å ta veldig hensyn til når han har tegnet dette. Jeg vet ikke om du har sett tegningene, men jeg synes de ble ekstremt fine da. Og jeg tror vi kommer til å bli både stolt og veldig fornøyde med det hotellet, sånn som tegningene viste der. Så det jeg faktisk ikke så redd for.
0: Hvis det var du, og bare du, som skulle bestemt, hvor burde hotellet ligge?
1: Ja, det spørsmålet har jeg ikke lyst til å svare på akkurat nå. Da. Fordi det jo viktig at jeg ikke går ut nå på et tidlig tidspunkt før vi har gjort denne prosessen. Da. For vi skal jo gjøre nå en konsekvensutredning. Vi har bestilt inn eksperter utenifra til å gjøre den for oss. Og så skal det bli lagt fram både positive sider og negative sider ved alle de stedene vi tenker på. Og så skal vi komme frem til hva vi anbefaler. Da. Så jeg har lyst til å vente på det, for jeg åpen nå i forhold til hva som kommer frem på de forskjellige stedene. Da.
0: Men du har et favorittsted hvor du ønsker at hotellet skal ligge, eller?
1: Ja, altså hva skal vi svare på det?
0: Ja, det høres ut som et ja.
1: Usikker på. Ja, altså i utgangspunktet så hadde jeg det, men så har det kommet inn en del andre momenter og så videre, så jeg ikke like sikker lenger da. Så jeg egentlig nå så jeg litt åpen.
0: Hvor mye kommer dere til å ta hensyn til hva folk i bygda, Sognerådet, museumsfolka og biskopen mener da?
1: Nei, det klart vi er nødt til å ta hensyn til det. Det er jo derfor vi legger det opp som en åpen prosess. Ellers så kunne kommunestyret bare bestemt seg nå og kjørt en plan A og ikke hatt plan B og C, for nå har vi plan både A, B og C. Og da jo hele vitsen med denne involveringen da, at vi faktisk skal ta veldig stort hensyn til det. Og så får vi se, men at det blir noen misfornøyde her, det ser ut som vi må regne med. Men jeg håper at det blir veldig mange som blir fornøyde også, da. Og det både håper jeg og tror jeg.
0: Men med så mange protester og innsigelser som dere politikerne nå ser ut å måtte hanskes med, når tror du at hotellet kan invitere de første gjestene på overnatting?
1: Ja, det et godt spørsmål. For det kommer nok til å bli noen klager her. Jeg tror vi skal regne med det. Og da må vi gå noen, ja, skal vi kalle det strafferunder da. Det klart en sånn normal reguleringsprosess tar et halvt år uten klager. Så blir det fort 3 måneder ekstra, kommer an på vi får noen sigelser og sånn. Men målet fremdeles å få opp det hotellet i løpet av 2028.
0: Takk skal du ha, ordfører i Fyresdal, Erik Skjervagen.

0: Som du fremført av artisten Camilla North. På lørdag det duka for bryllupsfest I Langesund når Anita Vettern skal få sitt ja fra sin kjære Stian Pettersen. Men etter å ha hørt jubelbruset fra nabolaget da Norge slo Brasil sist søndag, så fant de ut at deres store dag på lørdag feires sammen med hele fotball-Norge. Så de egentlig ikke veldig interessert I fotball, men etter litt press fra bryllupsgjestene så ble de raskt enige. Det klart det blir Norgekamp etter kakespising og brudevals.
1: Her det fotballkamp. Litt forberedelser til, til lørdag. Så her har vi fått opp TV og skal få med oss kampen mellom England og Norge på lørdag.
2: Hadde dere sett for dere det da dere planla bryllupet?
3: Nei, det hadde vi absolutt ikke. Det jo en god stund siden vi tok kontakt med Langesund Bad for, for det å kunne prøve å få dit. Så vi hadde jo ikke det I tanken at det skulle komme en så viktig kamp for Norge på samme tidspunktet. Så vi hadde ikke sett for oss det.
2: Denne uka så slo det dere at kampen samme dag som bryllupsfesten. Hva gjorde dere da?
3: Vi fant jo ut det tidlig på mandagen, at her blir det jo en, ikke kall det krasj, men at det havner på samme dagen. Så vi tok jo en liten samtale på det, og fant ut litt ting, hva vi kan gjøre ut av det. Vi vet jo at det kommer en del som ganske fotballinteresserte, så vi måtte jo legge en plan.
2: Hvordan blir opplegget her da for gjestene da?
3: Vi starter med at vi går gjennom den vanlige agendaen for dagen. Så når vi kommer litt ut på kvelden så kommer jo festen. Så kampen kommer jo I festen. Så vi tenker jo at det blir jo et høydepunkt I bryllupet vårt så at vi kan ta med kampen inn. Så ja, det blir spennende.
2: Var det noen av gjestene som kontaktet dere for å spørre om dere skulle vise kampen?
3: Det var det. Så vi skjønte jo det at sikkert mange kommer til å ta kontakt med oss. Og det kom jo på løpende bånd.
4: Men mange tenkte på det også.
3: Ja.
4: Funderte og lurte.
3: Som kanskje ikke tørte å si ifra med en gang. Men...
4: Det var en som kontaktet deg da.
3: Ja, som tok tidlig kontakt og sa, Stian, her må vi prøve å løse noe.
2: Hvordan blir det å dele dere spesielle da med hele fotball-Norge da?
4: Det blir helt fantastisk.
3: Det blir fantastisk. Det
4: skal bli så gøy. Ja, jeg får gåsuden faktisk nå, for det blir stort.
3: Ja, det gjør det.
4: Det blir stort på alle måter, og så det så mye følelser I både I bryllupet og fotball-Norge og verden og alt innom dagen. Det liksom følelser på alle mulige måter.
3: Det det. Og det jo en veldig viktig kamp også å kunne få den inn I bryllupet. Det vi tenker
4: at... vinne den. Vi skal ro den videre.
3: Vi skal ro så taket løfter seg.
2: Men hvis Norge taper, tror du det blir litt dårligere stemning I bryllupet da, eller?
4: Nei. Da bare fortsetter festen vår videre.
3: Da skal vi vinne festen.
4: Ja, skal vi vinne festen.
2: Hvordan tror du stemningen blir her under kampen?
5: Det kommer til å bli lydende på opp og ned, og ja, det kommer til et kjempeengasjement. Vi fyller den, og det kommer til å, ja.
3: Det noe vi skal ta og føle på den dagen.
5: Ja.
3: Det helt riktig.
5: Ja, vi som har igjen noen tårer da, etter hvilesen vår.
3: Ja, det ikke sikkert.
5: Nei.
6: Ro!
5: Det skal vi.
6: Ro!
1: Vi skal hjelpe til med den. Så vi har bestemt oss for at skulle vi være heldige at det blir pluss til Norge der, så skal vi lage en ordentlig robot her.
6: Ja.
5: Og jeg
1: I kjole. Ja, det blir stas.
0: Reporter I Langesund, det var Theo Åsland Wallen. Dette Selam D, Oskin I Days. Slow me down.

Det onsdag ettermiddag, klokka har passert 1:30, og det betyr at vi skal oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Og først så skal det handle om hjemlig fotball, for Norges fotballforbund de gjør endringer på kamptidspunktet mellom Viking og Sandefjord. Kampen den går nemlig samme kveld som bronsefinalen i VM, det opplyser Norges fotballforbund på hjemmesidene sine. Oppgjøret mellom Viking og Sandefjord i Eliteserien 18. juli det flyttes fra klokka 20 til klokka 18. NFF forklarer kampendringen med at han ikke skal komme for tett på bronsefinalen i VM. Norge spiller kvartfinale mot England i Miami lørdag kveld, og hvis Ståle Solbakken og Co. tar seg videre til semifinale, så blir det i tillegg enten bronsefinale eller finale på det norske landslaget. Det oppstandelse i skimiljøet etter at den internasjonale olympiske komité i går kveld slapp nyheten om at kombinert hives ut av OL fra og med 2030. Tidligere OL-vinner i kombinert, Magnus Krogh fra Høydalsmo, mener det all grunn til å være skuffa. Vi hadde lenge håpet at de skulle snu og heller få med både kvinner og herrer, men når nyheten først blir som den ble nå, så det veldig kjedelig. Det betyr mye, selv om det hvert fjerde år. Det noe du forbereder deg til, og laget forbereder seg til i lang tid. Det det største arrangementet du kan delta på, sier han til oss i NRK. Sporten, som har gitt oss utallige norske gulløyeblikk helt siden de første vinterlekene i 1924, oppfyller ikke lenger kravet til spenning og internasjonal utbredelse, ifølge OL-komiteen. Mostranda Camping krevde nærmere 10 millioner kroner av Færder kommune. Nå må de i stedet ut med nærmere 1 million i saksomkostninger etter å ha tapt rettssaken på alle punkter. Bakgrunnen for striden en oppgradering av bygningene og fasilitetene på campingplassen. Vi skuffa og sjokkerte, sier daglig leder Sigmund Arnesen etter at han nettopp har fått dommen. Og den saken kan du lese mer om på nettsidene våre nrk.no/vt. Det kan du også gjøre i nyhetssenteret vårt, smått og stort av nyheter der. Der samme adressen nrk.no/vt. Der samme adressen nrk.no/vt.

0: Marie Tveiten kommer fra Seljord og har tatt med seg Inge Bremnes fra Nord I låta «Ein og kvile augå på». Du glad I sol og varme? Ja, da Vestfold og Telemark stedet å være de neste dagene, sier meteorolog Per Egil Haga.
1: Godværet fortsetter også inn I fredagen for Telemark og Vestfold sin del, så venter vi fortsatt varmt sommervær. Det kan kanskje være oppe I fjellet I Telemark utover ettermiddagen og kvelden, at det kan begynne å bli litt uttrykt for en og annen regnskur der, men faren ikke så stor. Så stort sett ser det ut at det blir en godværsdag I både Telemark og Vestfold også på fredag, og kanskje enda litt høyere temperaturer på fredag enn de to foregående dagene.
0: Hvor lenge ser du at dette godværet holder seg da?
1: Ja, det nesten så langt øye kan se. Det er gode utsikter også for den kommende uken. Dette høytryksværet ser ut til å dominere da også, men I helgen så det litt uttrykt som forbigående, kanskje lørdag ettermiddag, kveld og kanskje også søndag, at det kanskje kan bli noen regnbyger innemellom godværet da, men ellers så det en stabil, tørr og varm sommerlig periode vi har også foran oss ut neste uke.

Matoma og Becky Hill, False Alarm. Det ikke hver dag det blir fullstendig sirkus på jordet oppe I Hovin. Men I går så var det altså en lama på rømmen som skapte full panikk, skriver Rjukan Arbeiderblad. To lokale kuer ble nemlig så livredde av denne søramerikanske gjesten at de tok beina på nakken og stakk av. Og jeg skjønner jo godt, for hadde jeg stått der I romak og tygd drøv, og det plutselig kom en lodden langhals løpende mot meg, så hadde også jeg lagt på sprang. Heldigvis hadde kuene sånne moderne GPS-klaver, så bonden kunne bare sitte trygt hjemme med iPaden og tegne et nytt virtuelt gjerde rundt kuene mens de roa nervene. Altså, livet på landet, dere!

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Jesper Jenseth her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, gåsehud. Det Anita Moland som har vært dagens produsent for sendingen. Jeg har vært ute og vært reporter. Britt Boysen har vært dagens produsent, og jeg heter Kristin Rivrød. Håper dere får en strålende fin onsdag ettermiddag og kveld. Dette Nico Vins fram mot NRK Nyheter.

0: Det er NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsagn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene ser Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort så mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet er at Offshore Norge under en lockout skal ha utestengt over 200 SAFE-medlem som ikke er omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen er tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer er pågripne i en internasjonal politiaksjon leie av Kripos. De pågripne er mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almås sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
2: Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til. Og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstand. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og

0: Ok, jeg får teste badevannet i dag også.
1: Ja, nei, det er bare å glemme det. Det må være en liten hetebølge til før jeg i hvert fall senker hele kroppen ned i det vannet der sånn. Hvis du har badetemperaturer fra rundt omkring i landet, så send de gjerne inn via appen NRK Radio. Mikey Mo har sendt meg en melding. Hi Howard, nå er det strake veien opp mot fjellheimen på Holsåsen. Krysser fingrene for at pilsen er kald og god musikk på radio når jeg kommer frem. Vil sende en hilsen til fjellgeitene som allerede har inntatt hytta, hvor jeg vet at de hører på Poppers på P1 akkurat nå. Jeg er i bilen på vei oppover og regner med å være på hytta, så jeg rekker å få med siste del av sendingen live der oppe. Hilser til gutta, hilsen fra Mikey Mo. Ja, god musikken, den kan jeg garantere. At pilsen er kald, det er det andre som må ta seg av. Takk skal du ha, Mikey, for hilsen. For flere hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio. Nå blir det et gjenhør med en låt som jeg husker jeg spilte mye i gamle dager på nærradioen. Vi brukte den her sånn som bakgrunnsmusikk når vi snakket. Men nå skal de få hele scenen for seg selv. Islandske Mesoforte. Låten kom ut i 1983, så den begynner jo å bli litt gammel. Husker sikkert tema når det kommer. For her er Garden Party i Poprush.

0: veldig, veldig hyggelig. Sam, fra islandsk musikk over til flere meldinger. Hei Howard, vi sitter i bilen på vei fra Oslo til Bergen. Har selvsagt stemt på beste låt, men vi savnet en VM-låt, nemlig Kygo Jo, den nye sangen fra Kygo til Haaland. Hilsen Oddmund og Kari. Ja, jeg tenkte på den. Den ble sluppet i går, og den er så ny at til og med musikkarkivet NRK ikke har fått den inn i systemet sitt enda. Og den er jo morsom. Er den bra? Det er noe helt annet. Men den burde helt klart vært prøvd, det er enig. Vi hadde den ikke, sorry. Men du kan stemme på andre låter, og akkurat nå så er det... Åh, saft suse! 53% har så langt stemt på Alt for Norge. 22% har stemt på Sammen for Norge. Bønna fra Nord har fått 18% av stemmene. Vikingblod, 7% av stemmene. Og Staceman, han er over og ut. Det er ingen som har stemt på Norges korte mål. Sorry, Staceman. Du får inn og stemme selv da, vet du. Legg inn en stemme sånn at du får en liten prosent der. Du kan gå inn på appen vår, NRK Radio, og stemme frem din VM-favoritt. Vi spiller den låta som får flest stemmer helt på tampen av sendingen.
1: Dette er Pop Rush på NRK P1.

Hellbillies. Du hørte Mikrobølgeliv her i Poprush på NRK P1. Jeg stakk stortåa nede i elva her i stad, og det var kaldt, og jeg spurte om badetemperaturen rundt omkring i landet, og nå har jeg fått svar. Hanne skriver, badetemperatur i dag, lunkevann, sjusjøen, vi snakker 15 grader. Herlig vann! Ja, deg om det, Hanne! Hallo, har lyst til å fortelle at vær er på bedringens vei i Trøndelag. Tempen er nå tosiffret. Oi, tommel opp! Vi har nå 11 grader og oppholdsvær. Hunden Baltus blir med ut en liten tur nå, men det blir ikke noe bading. Vi varmer oss med god musikk fra Poprush og håper på varme til helga. God sommer! Hilsen fra Terje. Takk for hyggelig hilsen, Terje. Var det noen flere badetemperaturer da? Hei, Howard. Har lyst til å fortelle at i dag så er det forblåst og regnvått i Trondheim. Her er det ikke å kjenne på badevannet en gang. Hilsen fra Monika. Nei, jeg ser det. La oss ringe opp en værrapportør, for det er sånn at hele sommer så får vi været fra forskjellige folk rundt omkring i hele landet. Og det er flere som har tatt kontakt og gjerne vil bidra. En av dem er en dame som heter Iben. Nå skal vi høre om vi får tak i Iben, om hun er et eller annet sted. Skal vi se her nå. Er du der, Iben? Nei, ikke ennå. Vi får ta ringene opp etter denne låta her. Jess Glynn.

0: Hold My Hand sang Jess Glynn her i Poprush på NRK P1. Ja, det strømmer på med badetemperaturer og hilsner og alt mulig. Kim, han skriver ved steilene i Indre Oslofjord, meldes det nå om 19 grader i vannet. Ja, det er, da begynner det å nærme seg noe i hvert fall. Og så skal jeg prøve å ringe Iben igjen da, fordi at det var litt vanskelig å få tak av i sted, men nå skal vi prøve igjen. Og i mellomtiden så skal jeg også ta med en melding fra Kari. Hei Howard, det var litt rar reaksjon på Staysman sin sang kanskje. Hilsen fra Kari Farmor i Drøbak. Nå skal jeg ta en liten titt på hva som har skjedd siden sist gang jeg nevnte det. Ja, nå har Staysman, Norges kortemål, fått 5%. Ligger fortsatt sist da, men den er i hvert fall kommet litt høyere og fått en del stemmer. Iben, er du med oss?
1: Ja, det er jeg.
0: Nei, men så hyggelig da. Og du befinner deg på et sted som heter Solia, og jeg vet det ligger ganske høyt i fjells, men for de som ikke vet nøyaktig, hvor er du hen?
1: Nei, gården Vårdes, den ligger 790 meter over havet.
0: Ja vel?
1: Rett i nærheten av Rondane.
0: Du er høyt i fjells, og der har du en gård. Hva i alle dager var det som brakte deg dit?
1: Nei, det var vel gården.
0: Det var ikke en mann involvert?
1: Jo, men han flyttet samtidig med meg.
0: Ja, vel, okay.
1: så vi har ikke noe tidligere relasjon til gården.
0: Nei, okay,
1: så det var på det åpne markedet.
0: Ja, og der driver du med dyr, eller?
1: Ja, vi driver med melkegeit, og med utegris, og med høne.
0: Så herlig. Det høres litt idyllisk ut. Er det det?
1: Det til tider er det idyllisk mest, altså det er mye jobb, men kjempeartig.
0: Vi som har sett på Jon blir bonde, vi skjønner at det er mye jobb å drive bondegård. Ja. Du, Iben, veldig hyggelig at du vil være med og fortelle hvordan været er i sommer, og hvordan står det til da på Solia, like ved Rondane?
1: Nei, i dag er det fint vær, lett overskyet, men det er nordenvind. Så det er 17 grader, men føles kjøligere.
0: Ok.
1: Og så var jeg å ta vanntemperaturen i 11 og si det er for koldt for min del, for det var 11,6 grader.
0: Ja, jeg fikk frysninger på ryggen. Det må opp en del grader før jeg orker å kaste kroppen ut i hvert fall.
1: Ja.
0: Iben, det var veldig hyggelig å snakke med deg. Får jeg lov til å ringe deg senere i sommer, eller?
1: Det får du gjerne.
0: Herlig. Tusen takk for praten. Det var Iben fra Solia. Vi skal snakke med flere værrapportører underveis i sendinga, og fortvil ikke hvis du er veldig spent på hvordan været blir ellers i Norge, så skal vi lese opp værvarselet i time 2 av sendinga også. Ta med en liten hilsen nå før neste sang. Hei, Howard, vil bare fortelle at den originale Alt for Norge er selvfølgelig den aller beste VM-låta, fungerer like bra nå som for 28 år siden. Og Mylene skriver: hei, vi kjører fra Göteborg til Kvinnherad. Det er en lang tur, men det er godt med underholdende radio. Men du mangler en god VM-låt, nemlig Go Go Gorilla sin Over vannet for å vinne. Har lyst til å sende en hilsen til alle kjente fra Mylen. Ja, ikke noe Go Go Gorilla i dag, og jeg har prøvd å søke igjen etter Kygo sin Haaland-låt, men den er altså ikke i NRK-arkivet. Da kanskje den ligger ute på YouTube eller Spotify eller sånt nå. Vi får se litt senere i sendingen. Nå skal jeg børste støvet av en gammel favoritt. Jeg gjorde det i går også. Da var det Vaselina Bilopphøggers med Duellen i LA, som var en VM-låt fra 94. I dag så har jeg plukket frem en gromlåt fra en østerrisk popstjerne, Johan Hölzel, eller Falco om du vil. Han slo for alvor gjennom i 1982 og havnet helt oppe på tredjeplass på VG-lista topp 20 med den låta her. Der kommissar i Poprush på NRK

dag har jeg børstet støvet av en gammel Falco-låt. Den kommer tilbake i 1982, der kommissar her i Poprush på NRK P1. Det var vel en fyr som het Mikey, som sendte melding i stad til fjellgeitene, og nå svarer fjellgeitene. Det er godt vi kan drive med litt kommunikasjon over radiobølgene her. Hei Howard, fjellgeitene svarer. Vi sitter i sofaen og har fått på Poprush. Digga med så fort i stad, en herlig låt. God stemning fra radioen har begynt å sette seg i hytta. Vi sender en hilsen til Mikey Moe. Slapp av, pilsen er kald, det er bare å komme. Det er Pat og Crispy som har sendt meldingen. Noe sier meg at det kan bli god stemning på den hytta etter hvert. Hei Howard, jeg, Oda, Therese og Sofie lever det gode turnusliv på hytta i Frøkjedalen i Suldal. Kan du hilse til Vanja og Sindre og si at vi gleder oss til at de kommer på besøk senere i kveld. Det blir fisking, bål og kanskje et kveldsbad. Ja, hyggelig hilsen fra Oda Therese.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean her i Poppers på NRK P1. Ja, og nå har jeg vært i rareste datafiler inne på NRKs platearkiv og funnet frem låta som 400 personer har ønsket i dag. Det klart, Haaland jo ikke bare Norge, men snart planetens heteste mann. Så selv om kanskje ikke vokalprestasjonen på denne låta her helt optimal, la oss høre på Kygo Jo, mikset av Kygo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her keyboard-mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grigo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Det er kunst, det er det. Flow Kings, JMK, Lyng og Haaland remixet av Kygo. Du hørte Kygo jo her I Poppers på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til min vakre datter Marlene Eivindsen Flatestø, som fyller 40 år I dag. Hun ble født I 1986 og var med en gladlåt fra det året. Ja, vi får se litt senere hva vi får til. Det kommer inn masse hilsener, og det bra. Da bruker du appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Kokken har sendt en melding. Jeg vil gjerne høre Åge Aleksandersen med 4 pils og en pizza. Ja, det var veldig pussy at du ønsket deg Åge akkurat nå, fordi at det neste låt som ligger på spillelista vår, men det ikke 4 pils og en pizza. Holder på å vaske tak akkurat nå. Det ikke så varmt nå, men til helgen det meldt 32 grader, så vi får kose oss med det. God helg fra kokken på Nesna. Som gleder seg til å høre på Åge. Ja, da må du høre nyheter nå.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Her leva livet til kokken og alle andre som har tunet inn på Poprush I dag.

0: Åge med Leva Livet. Og nå var det allsang i busser og biler, i bastur og hytter og hjem rundt omkring i det ganske land.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Rocker en fin, det Lara. Du hørte sjelen i Poprush på P1. Ja, Poprush har blitt så svært nå, så det er ikke bare mennesker som hører på, det er hunder også. Hei, Simba i Stavanger ønsker å sende en hilsen til Billy og Bimba, som er på campingferie. Voff, voff til alle sammen. Med litt hjelp fra Anita da, som har sendt meldingen via appen på NRK Radio. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære datter, som er 35 år i dag. Og så vil jeg si vel gjennomført master i avansert klinisk sykepleie. Det er Une Kristin som har sendt meldingen. Og Roger, han skriver kort og greit, ønsker alle en fin sommer. Hilsen fra Roger Hjemdal. Tenk deg det. En hilsen til hele nasjonen. Det er strålende.

What is Bobby doing? Silje Nergård i Poprørs på P1. Johannes Tore har sendt en melding. Hi Howard. Ligger i båten ved Kjøme. Her er det 20 grader og minst 30 brennmaneter i sjøen. Oi, oi, oi. Ikke noe bading der da, man rår. Takk skal du ha, Johannes Tore, for meldingen. Og her er selveste kapteinen, som synger historien om Madeleine.

Kapteinen med Madeleine. Time 1 av Poprush denne onsdagen er straks ved veis ende. Nå blir det nyheter på helslaget fra NRK Nyheter. Men mer Poprush i timen fra 18.03 og frem til 19, så bare hei!

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Uno X-rytter Torstein Treen held på leiertrøya I Tour de France. I femte etappe kom nederlandske Olav Kuy først I mål etter en sterk spurt. I går tok altså Treen over den gule trøya fra regjerende meister Tadej Pogacar. Så fra sport til stor politikk, forsvarsalliansen NATO held nå på å gjøre seg ferdig med møter I Tyrkia. Krigen I Iran skal ikke ha vært oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-møtet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig har det vært mye uro knytt til flere utsegn fra den amerikanske presidenten, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Det en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut I kjent stil på forhånd. Han mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han I Iran. Men I møtet, ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn I dagens møte.
0: Slik ble det altså ikke. Landet I staden enige om å styrke samarbeidet sitt på flere områder. Kanada kjøper Kongsberg-gruppen sine raketter. De blir det sjette landet som vel norske raketter til kampflya sine. Prislappen for missiler blir på nesten 5 milliarder kroner, opplyser selskapet. Samtidig investerer Kongsberg-gruppen over 500 millioner kroner I den kanadiske provinsen British Columbia. Laksefiske I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot I Trondheimsfjorden og Åfjorden blir stoppet. I Namsenfjorden blir fisketiden med kilenot halvert. De midlertidige innstrammingene gjelder for denne sesongen, opplyser Miljødirektoratet. Nødetatene rykker ut etter melding om gasslekkasje fra en tankbil I Horten sentrum I Vestfold. Brannvesenet har definert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet ber publikum evakuere seg selv borte fra staden og til nødetatene fremme. Tre dager før Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM skriver engelske medier mye om sykdom I det norske laget. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: 18.03. Da vi I gang med time nummer to av Poprush denne onsdagen. Og I løpet av denne timen så blir det sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, kjærlighetshilsener og sikkert en 7-8-9 fotballhilsener. Starter med en hylles til Elvis. For det denne låta fra Alena Miles. Året var 1989. Og låta ble en kjempehit over hele verden. Inkludert Norge, hvor den lå helt opp på toppen av VG-lista topp 20. Her Black Velvet.

0: 89. Alena Miles, Black Velvet, et hyggelig gjenhør. Vi kårer poprush-favoritten i dag. Du kan stemme frem din favoritt-VM-låt. Og ja, jeg har fått forslag på sikkert 890 forskjellige VM-låter. Alle artister med respekt for seg selv har jo gitt ut en VM-låt i år. Har bare plass til fem, og de fem er som følger. Sammen for Norge, som er alternativ nummer en. Det er Nicolai Ram, Markus Neby og massevis av stjerner for Norge. Vi er fra sør, vi er fra nord. Alternativ nummer to er Staysman. Og alternativ nummer tre er Vikingblod. Oljeberget og Petter Katastrofe. Sette seg fra en fjord. Alternativ 4, det er Bønna fra Nord, her i 26-versjonen. Originalen kom ut i 98, og det er Reser som fremfører den, eller Dum Dum Boys om du vil. Og så er det alternativ 5, Alt for Norge, Drillos fra 1994. Bjørn Lande synger, Ivar Dyrhaug hadde teksten, og Torstein Flakne skrev melodien. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på Poprush, som er navnet på programmet, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: På 90-tallet så var Corner Shop et ganske beskjedent indie-rockeband. Men så plutselig så fikk Norman Cook, eller Fatboy Slim om du vil, tak i denne låta her, Brimful of Asha, og gjorde en remix. Og da ble det rei i vellinga. 1997 ble året for Corner Shop, og dette her ble en kjempehit. Brimful of Asha, Norman Cook remix. Dette er Poprush på NRK P1.

Dette lyden av 1997. Husker jeg satt på P3 den sommeren og spilte Brimful of Asha omtrent hver eneste sending. Corner Shop her i Poprush på P3. Nei da, det var ikke P3 nå. Nå var det P1, sånn var det. Hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens beste familie, Linnea, William og Anders, som sitter på hytta uten strøm på Venabygdsfjellet og hører på Poprush akkurat nå. Koser oss med god musikk og god stemning, og det er mamma Anna som har sendt meldingen. Takk for den. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen inn til studio. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Gyro. Vi har 31 års bryllupsdag i dag. Vi feirer på hytta i Mandal. Og det er Tore og hunden Tassen som har sendt meldingen. Ja, men det er veldig, veldig hyggelig. Hei, Howard. Sitter på hytta og får så gode vibes av å høre på Poprush igjen. Vekker gode minner. Husker at du hadde ukas aha-låt som ble spilt på fredager, om jeg ikke husker helt feil. Hyggelig at du er tilbake. Og det er ja, anonym som har sendt melding. Ja, men det er greit. Ja, gode minner. Godt at du tunet inn på 90-tallet, og bra at du er tilbake nå. Hei, Howard. Melder om 33 grader i sola, 32 i bassenget og 4 grader i hvitvinsglasset i Punta Prima. As, Espania, det leverer når det gjelder temperatur. Og det virker som om temperaturen holder seg i dagevis. Det er Jon og Anne-Marit som har sendt en het hilsen fra Spania. Nå blir det musikk fra Kløver. Dette er Beat av meg.

0: bit av meg. Du hørte den vakre låta til Kløver her i Pop Rush på NRK P1. Det er VM-feber over hele Norge, over hele verden for så vidt. Men det at Norge har kommet så langt, det blir jo helt fantastisk. Vi er spent på lørdagen, og i dag så er det litt annerledes poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favoritt-VM-sang. Nå skal jeg ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen. Helt på toppen med 48% av stemmene, så finner vi Alt for Norge. På andre plass Sammen for Norge med 23% av stemmene. Bønna 26 får 19% av stemmene. Vikingblod har fått 6% av stemmene. Og Norges korte mål har fått 4% av stemmene. Men dette kan endre seg hvis du går inn og stemmer nå på appen NRK Radio og Poprush. Vi har flere værrapportører som sitter parat rundt omkring i landet og er klar for å bidra med været der de bor. Jeg tenkte jeg skulle ringe nå en helt ny værrapportør som holder til et sted som heter Kvernevik. Det er etter ryktene sier i nærheten av Stavanger. Så skal vi høre da om Olaug tar telefonen. Det ringer i hvert fall. Det er et bra tegn. Vi
1: ser. Hei, Olaug.
0: Hei, Olaug. Det er Howard fra NRK P1 som ringer.
1: Hei.
0: Så hyggelig at du tar telefonen, og så hyggelig at du vil være værrapportør.
1: Ja, klart det.
0: Ja. Hvor langt unna Stavanger er Kvernevik?
1: Hei, 70 mil.
0: Ok. Det er ikke rare distanse.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og da er vi spent på hvordan været er i Stavanger-området i dag.
1: Ja, 22 grader.
0: Mhm.
1: Blå himmel, og vinden er i ferd med å avta, sånn at for i morgen så er det helt fantastisk. Vi er litt lei i den der nordvestvinden her, men vi finner en lune plass med garasjen, og så går vi på terrassen når det har løya.
0: Ja.
1: Så nå, ja, helt fantastisk.
0: Men du har vel sommerferie, Olaug?
1: Nei, jeg begynner ikke før om halvannen uke.
0: Ok, ja. Da får du nyte ettermiddagen og kveldene da, og det fine været, og så får du bare glede deg til at sommerferien kommer.
1: Å, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Er det noen store planer for ferien, eller?
1: Nei, vi tar det så det kommer. Vi har vurdert Danmark, og vi har vurdert Fredrikstad.
0: Ok, ja. Jeg kan ta tommeren opp for Fredrikstad, for jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad nå, og vinker over til noen bobiler som er på andre siden her, sånn. Jeg vet ikke om de vinker tilbake, men jeg håper de tuner inn på... Ja, det er bra. Ja, det er bra. Olaug, er det greit at vi ringer deg senere i sommer, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men så fint. Da forventer vi noen heite værrapporter fra Kvernevik og Stavanger i ukene som kommer. Takk for praten da.
1: Ja,
0: like så.
1: Hei, hei.
0: Ja, det er hyggelig, vet du. Olaug er med. Nå har vi mange værrapportører etter hvert. Det er tre som heter Rune, Thomas, Fredrik, Emil, Christian, Per, Magnus, Iben, som vi snakket med i stad. Olaug, har du lyst til å kaste deg på toget og bli med som værrapportør du også, så sender du bare en melding via appen NRK Radio, og så kanskje vi ringer deg i morgen. Nå blir det mer kvalitetsmusikk.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

sier du, Emma? Både faksmaskinen, lekkere smekker, Emma og jeg, vi er enige om at dette var et hyggelig gjenhør. Aretha Franklin, ja, rolig nå, Emma. Aretha Franklin, Blues Brothers, filmen kom tilbake i 1980. John Belushi og Dan Aykroyd. Ja, morsom historie, morsom, deilig musikk. Vi skal lese opp hilsener nå, og det strømmer på. Spørs om jeg rekker å lese opp alle i dag, altså. Hei, Howard, hyggelig at du spilte Falco i stad. Det var bra, til og med fruen rørte seg på stuegulvet til Falco sine toner. Herlig med poprørs, får en liten nostalgitripp her. God sommer, hilsen Jan-Erik. Hei Howard, takk for at du spilte Kygo Jo i stad. Det var herlig og gir energi. Takk for flott program, jeg får 80-tallsvibber fra programmet ditt. Du spiller god musikk. Det er Mona som har sendt melding. Hun er i siste innspurt på jobben i Lørenskog og vil hilse til Molstad-gubbene på hytta i Trysil. De jobber der og ser på fotball. God sommer, skriver Mona. Hei Howard, jeg vil gjerne hilse til pappa og Tor Inge som sitter og slapper av. Det er Laila som har sendt meldingen, og Niklas, han står og melker kyr i fjøset. Det er veldig hyggelig at dere har avstemning på VM-låter, men personlig så liker jeg Når vi grever guld i USA. Den er jo en klassiker. Ja, men den er jo svensk. Niklas, kanskje du er fra Sverige, hvem vet. Ikke noen svenske låter i avstemningen nå også. Hei, har lyst til å sende en hilsen. Går på etterlengtet ferie i dag. Lager middag, pakker og gjør klar til en 70-mils kjøretur. Skal hjem til mutteren og fatteren og skjemmes bort litt. Deilig. Skal jobbe sammen med fatteren og oppgradere litt barndomshjem. Barn av 70-tallet, men er fortsatt heldig og kan være minsterdattera. Glad sommer til alle. Hilsen fra Pernilla, som har sendt melding via appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Lyse Netter. Dette er Fremmed Farve.

aktivert lommelyktfunksjon på mobilen min og veiver henne frem og tilbake. Et langsomt farvel. Lisa Nilsson, altså! God stemning, selv med en ballade. Hei, Howard. Takk for et fint program. Vil gjerne hilse til tantebarnet mitt. Det er Peter, og han har giftet seg med Bianca akkurat. De er på bryllupsreise og befinner seg i en pitteliten Toyota sammen med to søte katter et eller annet sted mellom Nordkapp og Lofoten. Kjør pent og skru opp lyden når Howard spiller kul musikk. Fortsatt fin bryllupsreise. Vi ses i august. Klem fra tante Mona. Tenk deg å ha en tante Mona da, dere. Ja, veldig bra. Våril har sendt en melding. Hei, så gøy at du er vikar for HC og Andrea i sommer. Det er som å bli skrudd 20-30 år tilbake i tid. Digger de små historiene, som for eksempel om Cornershop og Fatboy Slim-miksen som gjorde den populær. Du var kanskje litt hard mot Staceman sin låt i stad. Ja, jeg hadde vel kanskje litt ond latter, fordi at 15 minutter ut i avstemningen så var det null mennesker i hele Norge som hadde stemt på den nye låta til Staceman, men det har endret seg nå, altså. Nå skal vi se hvordan han ligger an. Ja, fortsatt på femteplass. Det er Alt for Norge som leder foran Sammen for Norge, Bønna 26, Vikingblod og Norge skårte mål.

0: Zimmermann med riper i lakken. Ja, det det flere som har. Jeg har til og med bulker i bilen. Det på tide med litt vær for morgendagen rundt omkring i landet. Vi kan starte på Østlandet. Der blir det lettsky, til dels pent vær. Etter en frisk morgen blir det mye sol utover dagen, og temperaturen stiger til mellom 24 og 28 grader, svak til lett bris. På Sørlandet blir det oppholdsvær med lange solperioder. Langs kysten kan det komme en lett sjøbris om ettermiddagen, temperaturer på mellom 23 og 27 grader. På Vestlandet blir det først en del skyer, men etter hvert mer sol, særlig i de indre strøkene. Det ventes stort sett oppholdsvær, temperaturer fra 18 grader ved kysten til omkring 25 grader i indre områder. I Trøndelag blir det pent sommervær med vekslende skydekke og mye sol, temperaturer på mellom 20 og 25 grader. I Nordland blir det perioder med sol, men også enkelte skyer. Lokalt kan det komme en svak regnbyge, ellers blir det stort sett opphold og temperaturer på mellom 15 og 22 grader. Og til slutt, i Troms og Finnmark blir det vekslende skydekke med en del sol. Enkelte steder kan få litt regn, men mange får en tørr dag. Temperaturen ligger mellom 12 og 18 grader. Det været for Norge i morgen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Tyler med Water. Jeg drikker noe sånn kullsyredrikke som svart jeg da i stedet for. Ja. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Og det lett å lage sommerradio når det så fint vær som det på utsiden her nå. Blå himmel og akkurat passet temperatur. Det strømmer på med hilsner. Grete skriver: Hei Howard, takk for god musikk. Vi koser oss med hjemmeferie i Groruddalen. Ja, men det ikke så verst det heller. Du får ha en fin dag videre, Grete. Lise skriver: Vil gjerne sende en hilsen til min tålmodige mann Tore. Han har jeg vært gift med i 9 år i dag. Vi feirer med rådyr på grillen, og selv om det regner og gradestokken viser 13 grader i vakre Flatanger, så koser vi oss på hytta. Hilsen fra Lise. Hei Howard, har lyst til å sende en sommerhilsen fra en klissete sommerbil. Min bedre halvdel halsover i baksetet, og svigers har stø kurs og kontroll i førersetet. Sender en hilsen også til familien Tørresdal Skjoldevik, som passer hundene hjemme i Grinde. Heia Norge! England står for fall! Og så er det noe tromming og noe roing og noe greier. Vi kommer tilbake det til lørdagen, tenker jeg. Hei, Howard vil gjerne sende en hilsen til den flinke mannen min. Han har kjørt hele veien hjem fra ferie. Elsker deg! Hilsen fra Vilde. Så hvis damen din heter Vilde, og du akkurat har kjørt kjempelangt hjem fra ferie, da har du nettopp nå fått en hilsen på radioen.

Simen Wikan, du hørte rett sted, rett tid. Hei Howard, skriver Lisbeth. Vi er i Kalix i Sverige, i bobil. Og vi satser på at Norge vinner lørdag. Vi heier guttene frem. Ja, det gjør vi alle sammen. Og selvfølgelig så håper vi at Norge vinner. Men om vi skulle tape, da har vi ikke lov å være misfornøyd. Lov med det da. Da skal vi gi dem en klaps på skulderen og si takk for innsatsen. Videre skriver Lisbeth, vil gjerne sende en hilsen til Oksfjordingen, Karin og Bert Erik, som også er i bobil. Håper vi treffes i løpet av sommeren. God ferie og kjør vakkert. Nå skal jeg ta med en hilsen også, som går til Olea og Lotta på 9 måneder. Ønsker dere alle en riktig god sommer fra Dønna på Helgelandskysten. Vi er på livets første ferietur hos gode venner. Tenk deg det. Livets første ferietur.

Wonderful World, Sam Cooke, her i Poprush på P1. Og her den låta som Poprush-lytterne i dag har stemt frem som sin favoritt. I dag kunne velge din favoritt VM-sang. Og på femteplass kom Norge skårte mål. På fjerde Viking Blå. På tredje Bønna ifra Nord. På andre Sammen for Norge. Og soleklart nummer én, Alt for Norge.

0: Poprush favoritten i dag. Alt for Norge, Drillos fra 1994. Jeg har feber. Jeg har fotballfeber. To timer går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag. Det blir mer hilsner og værrapportører og sjøsprøyt i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så tar kveldsåpent over her på NRK P1. Jeg heter Havard og ønsker deg en fortreffelig kveld.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19.
2: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
3: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selve. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Larry. This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
3: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump her. 8 iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt og ser avtalen mellom landene som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd, etter det testingen viser. I Trøndelag en mann i 40-årene pågripen etter en innringer sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poprush. Jeg håper at du tilbringer kvelden videre i lag med meg. Nå skal vi starte med å reise tilbake til 80-tallet i Kveldsåpent.

Avicii sang Aha I låta deres som kom ut sommeren 1988. Takk til Howard I Poprush og hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi til ny musikk fra både Odd Nordstoga og Kygo. Men først så vil jeg bare nevne at jeg veldig sjalu på deg som hører på NRK P1 nu fra Sør- og Østlandet. Det nede nemlig sol, og jeg skikkelig lei av regnvær I juli. Og så har jeg diskutert med kollegaen min tidligere I dag, fordi jeg har veldig lyst på 30 grader og sol. Og de sier at de ikke vil ha 30 grader. Det for varmt, og de vil heller ha rundt 20. Men det tenker jeg ikke et alternativ. Så derfor så har jeg laget et lite dilemma nå til deg som hører på kveldsåpent. Hvis du måtte velge en av dem her for resten av sommeren, 30 grader og sol, hver dag, eller regn og grover, det vil jeg at du skal stemme I appen NRK Radio nå. Du får ikke velge 20-22 grader, det ikke et alternativ, det derfor det et dilemma. Og her så tar jeg 30 grader uten å blunk, altså det ikke sommer uten sol for min del, så veldig trist så langt. Så hvis du stemmer I appen NRK Radio, så dukker det opp automatisk når du hører på NRK P1. Og så det ikke meningen å sutte. Jeg har bare veldig lyst på en dag hvor jeg kan ta meg et bad før jobb og gå I shorts og solbriller. Men siden det lille lørdag I dag, så håper jeg at jeg kan sende deg litt sommerfølelse I hvert fall, uansett vær. Nå skal du få Rebecca Bangfield.

Det er Rebecca Bangfield sin Untangling. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Nå strømmer det inn med meldinger I appen NRK Radio, fordi jeg har tatt opp noe som splitter folk veldig tydeligvis, og det et dilemma om du ville hatt 30 grader og sol hver dag resten av sommeren, eller regn og gråvær. Nå det jo ganske store kontraster rundt om I Norge. Sør- og Østlandet har det fantastisk, mener jeg da, og så litt nord I landet så fryser vi. Og Elisabeth skriver I appen NRK Radio at hun lei av 11-12 grader og regn på Tustna, så 30 grader uten å blunk akkurat det samme som meg. Mens Lars-Erik, han skriver at gråvær hver dag, uten tvil, 30 grader grusomt. Sinnssykt at vi kan være så uenige på det her. Nei. Du kan fortsette å stemme I appen NRK Radio, så håper du henger med videre, fordi straks skal vi til helt ny musikk av Odd Nordstoga.

0: stemmer ifra fra Knut Anders Sørum og fra Soul på Toten-dialekt til Vinje. Fra og med denne vekka Odd Nordstoga tilbake på spillelistene her I NRK P1 med den nye singelen «En sång som finns». Denne gangen har nasjonalskatten hentet inspirasjon fra noe så hverdagslig som livet på turné, og når tekstene skal få litt ekstra dybde, vet han hvor han skal lete.
1: Østmon Olavsson Vinjan skrev «I livet slik sorg at det nok for sång». Og så det jo, det, sång blir liksom bruket om, om livet da. At livet en sång, så det en metafor jeg tenker mest da.
2: Vi ikke bare ute I en vinterstorm, vi bare ute I en bris.
3: Det blir ofte sagt at når du begynner å skrive låter om turnélivet, så har du egentlig ikke så mye annet å skrive om. Men for Odd Nordstoga var det nettopp livet på veien som ga inspirasjon til låta «En sång som finns», som en ny på P1 sine spillliste. Samtidig innrømmer han at når turnéen over, så det ikke alltid like lett å finne nye ting å skrive om.
1: Jeg har jo turnera veldig mye, og så Jeg tenkte at det liksom en slik boble liksom, som du gjenger inn I, og så det egentlige livet det foregjeng liksom ellers. Og det jo lurt det, men så har jeg jo oppdaget det da, en erkjennelse det at de folk som jeg spiller med, det liksom gode venner, kan ikke liksom ta ut hvis en tenker deg vekk fra liksom hjernen og minne det, så blir det litt tynt da, livshistorien, men blir litt tynn ut av det der folket der da. Så, og det der med å spille med musikk, det fantastisk. Du gjenger liksom litt inn i hjertekammeret på en måte, og du gjev liksom alt, og det ganske slitsomt og tøft kan være, så kan det være som regel veldig, veldig moro da, så det jo kjekt å ha det med.

som finns, det navnet på låta til Odd Nordstoga, og den var helt ny, og han har jo mye musikk som har og fortsatt røre utallige mange mennesker. Selv så klarer jeg nesten ikke å sette på bestevenn av han en gang uten at jeg blir skikkelig rørt, men det spørs om den her får en plass på spillelista mi. En låt som jeg vet I spillelistan til veldig mange hvertfall neste låt ut, Destiny's Child med Say My Name.

Klokka har blitt 7:30, og du hørte nettopp Destiny's Child sin Say My Name. Det Vilde Pettersen som I radioen din, og nå skal jeg lese opp en koselig melding jeg har fått av Hauk I appen NRK Radio. Han skriver at vi nyter livet på Svai ved Bolerne, som jeg har skjønt en øygruppe utenfor Oslo. Da. Håper jeg sier det riktig. Hun, Lotta og mamma og pappa. 18,6 grader I vattnet, og vinden løyer nå, så det blir en fantastisk kveldstund med solnedgang og P1 på radio. TV-fri ferie I båten. Herregud. Med unntak for landskamper på padden, ja, selvfølgelig. God sommer, hilsen Lotta, Hauk og Line. Altså, det helt vilt at noen sitter og kan få 18 grader I vattnet, og der så det ikke 18 grader I lufta engang. Her det 11 grader, det ordentlig høst, mens noen får et fantastisk bad. Så jeg blir nesten irritert. Jeg skulle gjerne hatt litt varme, jeg også. Og jeg spør jo om det her I appen NRK Radio I dag, og vi skal ta en titt på hvordan det går an. Folk fortsatt uenige og kommer med noen gode påstander. Men nå, på NRK P1, det Madcon sin Don't Worry.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Å synge allsang på den i sommer, det var Tobias Sten sin Hånd i hånd. Takk for at du... Oi! Da skjedde det noe litt tull her. Det skulle ikke skje. Vi skal ta en titt i appen NRK Radio nå. Og der er det folk som er litt uenige. Og noen kommer med noen gode poeng. Fordi jeg har spurt i dag, fordi i morges så var jeg uenig med mine kollegaer. Jeg var faktisk i mindretall, fordi jeg er så drittlei av regnvær, og jeg vil mye heller ha 30 grader og sol. Det syntes de hørtes helt forferdelig ut, men hvis vi tar en titt i appen NRK Radio nå, så er folk enige med meg. Fordi jeg har laget et lite dilemma, hva hadde du valgt for resten av sommeren? 71% sier at de ville hatt 30 grader og sol hver dag, mens 29% sier regn og gråvær. Og du kan fortsette å gå inn og stemme nå, mens jeg tar med meg noen koselige meldinger. Thomas skriver, tar glatt en 2018-sommer til, beste sommeren ever. Jeg vil også ha bare en sommer der du våkner og du vet at det er sol. Du trenger ikke å sjekke ut vinduet eller sjekke yr for at du vet at du kan ta på deg shorts. Men så kommer Martha med et godt poeng. Hadde det virret 30 grader og bare sol resten av sommeren, hadde alt tørka ut og sikkert brent opp. Da er det bedre med regn og gråvær. Ja. Kan godt hende du har et poeng. Jeg vet... Vet ikke om det hadde tørka ut i løpet av en sommer. Da er jeg veldig spent på de landene som har sol hele året. Jeg håper det går bra med dem. Og så skriver Kristine at hun har 30 pluss og sol. Hilsen fra Kristiansand. Og Iris skriver også at hun håper på sol på hytta, sånn at de kan bade. Og sånn man vil ha det. Og så skal vi faktisk ta med en ønskelåt. Kristine skriver, hei, kan jeg sende en hilsen til min kjære Jostein? Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen. Gratulerer, og så ønsker hun seg englefjell.

0: Englefjes av Dum Dum Boys, som var ønskelåta til godeste Kristine. Håper du koser deg med den. Og straks så skal vi over til det her.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige, gutta.
0: Ja, det er 16 år gamle Haaland som søng, og vi skal få høre historien bak denne låta der, rett etter Gabrielle sin Løkken.

0: Det er Gabrielle, og låta den heter Løkken. Sent i går kveld så fikk Norge samarbeidet vi ikke vest vi trengt, altså Kygo og Erling Braut Haaland sin remix av låta Kygo Jo. Men vet du at VM-låteventyret startet i Tana? Hanna Enger Guttumsgaard skal gi deg hele historien bak låta Kygo Jo.
1: Ja, men først må vi skru tiden tilbake til 2016. Kevin André Boine en samisk popartist fra Tana i Finnmark, og han ble kjent for festlåter på sent 2010-tallet.
2: Vi sa klokka bikka 12, vi var full og mistet all kontroll.
1: Noen husker også kanskje fra da han rappet på samisk under Norske Talenter i 2015. Sammen med blant annet Fred Buljo, kjent fra gruppa Keino, kom Boine til semifinalen i Norske Talenter. Men han så vel at det var festlåter som var nærest hjertet hans. I 2016 fikk Boine med seg den svenske DJ'en JMK på låta hans Drømmeland. En sang som fortsatt hans aller største. Og dette var det tre gutteslamper på fotballtur som la merke til. I det som ser ut som en utegrillplass, synger, danser og rapper fotballspillere Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Og det lagkameraten Erling Braut Haaland som har refrenget.
3: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
1: Videoen den filmet under en landsamling på G17-landslaget. Og i låta har Erik og Erik kalt seg selv for Flow Kings, altså kongene av flowen. Og Haaland, han har kalt seg selv for Lyng. Og det nok ikke helt usannsynlig at dette spiller på at Erling høres ut som Lyng.
4: Ja, det catchy Lyng. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka da.
3: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
1: Også før VM hadde musikkvideoen Kygo Jo med de 16 år gamle gutta millioner av visninger. Men i det siste så har videoen skutt fart. Og en av 20 millioner som nå har fått med seg musikkvideoen, det Kygo selv. Like før åttendelsfinalen mot Brasil, lovet DJ'en fra Bergen på sosiale medier å lage en remix av sangen. Men det var bare dersom Haaland skårte. Og det skulle vise seg å skje. Ikke bare én, men to ganger. Kygo, han må ha jobbet på spreng siden søndagen for å fikse rettighetene til låta. På remixen hører vi nemlig NRK-kommentatorklipp fra kampen, nordmenn som ror på tribunen etter vi har vunnet, vokaler fra artist og kjæresten til Kygo, Victoria Nadine, og ikke minst også intervjuer fra TV 2 med Haaland selv.
5: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Hovedartisten på Kygo Jo dessuten fortsatt svenske JMK, og han, sammen med Kevin Boine fra Tana, kunne nok ikke ane i 2016 hva som skulle skje med låta deres 10 år senere.
6: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: rettskilling, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det. Ja.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og om det fort en banger, som Haaland sier, det sa han da han fikk spørsmål fra TV 2 om hva han tenker om at Kygo hadde lagt merke til prosjektet han og fotballkompisene laget under G17-landslagssamlinga for 10 år siden. Det ble jo også en remix av musikkvideoen som vi hørte her, fantastisk å med ro på takta, og kan også legge til at den originallåta som gutta har hentet biten fra, Drømmeland av Kevin Boyne og JMK, har 30 millioner avspillinger på Spotify. Nå skal du få musikk i P1 før klokka blir 8, og vi skal til nyheteren. Da blir det også en konkurranse, så det er ikke vits å gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Norges bondelag krever at ulven som oppheld seg i beiteområdet i Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppholder seg i et område som ligger langt utenfor ulvesona, i området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder i Sør-Norge, der det er funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen i Horten sentrum er tettet. Tidligere evakuerte nødetatene et større område i sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden er fjernet. Mugg og innrøkte rom, det er det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt i Florida i går. I dag flyttet de til et annet hotell. Landslagsledelsen avviser at flyttingen påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
2: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, for en avskjerming.
3: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte.
0: Og landslagsherrene er klare lørdag 23 for kvartfinalen i fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. Både serien The Pitt her og se på strømmetjenesten HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Vi skal straks i gang med en konkurranse her i Kveldsåpent, så håper du henger med. Og nå skal vi også gjøre plass til Roxette, How You Do.

Brett Scarlett sin Two Figure. Og nu det kanskje flere som litt spent, fordi vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn. Fordi kollega Janne, hun har nynnet en låt, og den gangen så var det en ganske så kjent norsk sommerlåt. Du skal få høre den en siste gang. Skal vi se. Og det forferdelig mange som har klart å gjette riktig låt, men så det også veldig mange som har blandet det med The Lillos, og det skjønner jeg godt, fordi jeg blander disse bandene hele tiden selv. Men fasiten selvfølgelig Postgirobygget med en solskinnsdag. Fantastisk, klassisk norsk sommerlåt som Janne nynna. Og det var veldig mange som gjetta riktig låt, men jeg har trekt en vinner. Og det vårt godeste, Nils fra Nordheimsund. Gratulerer! Får en liten partyfløyte også. Og så vil jeg også bare si tusen takk til alle meldinger som kommer inn. Skulle gjerne vinne alle sammen, men jeg håper at du har lyst til å bli med igjen på konkurransen I morgen kveld, for da skjer det til samme tid. Og så håper jeg også at vi alle kan feire litt I lag med å høre den gode låta som det snakk om. Jeg tenker det en liten seier I seg selv. Kan drømme at det litt sommer. Postgirobygget, en solskinnsdag.

riktig låt I konkurranse. God sommer til deg og alle på camping I Norges land. Selv sitter jeg I campingvogna mi I Bamble, Telemark, 20 grader og solsky. Det høres veldig godt ut. Jeg ikke sjalu I det hele tatt, som sitter I Trøndelag med 11 grader. Og så vet jeg jo at sarkasme funker dårlig på radio, så ja, jeg sjalu. Og så skriver Nils, som vann seieren I dagens Nyn eller Forsvinn, at det greit med 30 grader innimellom, men vi som lever av jorda må ha litt regn også. Jeg helt enig, men jeg skulle gjerne tenkt meg litt varmt vær, og det veldig mange som enige med meg også, fordi jeg har jo et dilemma som jeg spør om I appen NRK Radio nå. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, 73% tenker det, og 27% tenker regn og gråvær. Jeg fikk også en melding tidligere av noen som mente at begge de alternativene så ender du opp med å sitte inn, uansett. Du vil ikke være ut når det 30 grader, og du vil ikke være ut når det regn heller, så det var også et ganske godt poeng. Så takk for all meldinger som kommer inn. Jeg ser også at Lars Christian skal nyte litt tapas I campingvogna med egen surra dadla med bacon rundt. Åh, det fantastisk. Jeg får faktisk vann I munnen. Og nå så skal du også få en skikkelig kul låt av norske Hillary. Jeg blir alltid sånn stolt av å si at hun norsk, for jeg synes musikken hennes så kul. Det Fall Into Place.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ikke meningen å avbryte deg der. Det bare en mann, og hun gir oss trøndersk countrypop. Det kan jeg like det. Klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du hører på. Vi skal straks ta og høre litt fra statsmeteorolog, fordi vi skal høre hvordan været blir i morgen, og jeg har jo maset veldig mye om været nå, for jeg ganske sjalu på dem som har det veldig fint denne sommerkvelden. For meg så føles det ikke helt ut som en sommerkveld, men når jeg lukker øynene og hører på musikken, så kan jeg drømme litt bort.

0: End of the Road. Og nå kan du stemme I appen NRK Radio. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? Og nå sier vi hei til statsmeteorolog Siri Wiberg, fordi varmen tilbake på Sør- og Østlandet, men hvor lenge kommer det til å vare?
1: Ja, det kommer faktisk til å vare en ganske god stund. Det ser ut som I hvert fall resten av denne uken, og antageligvis hele neste uke, så vil vi ligge sånn mellom 25 og 30 grader I maks, og kanskje over 30 grader enkelte dager også, så litt sånn tropisk forhold vil det være fremover på Sør-Østlandet, og stedvis andre steder også som får høye temperaturer sånn innimellom, men det liksom Østafjell som får varmen lengst da.
0: Ja, jeg sjalu, vet du noe?
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Kommer nå til Trøndelag snart?
1: Det kan bli noe blaffa litt høyere temperaturer også der, og også litt mer sol innimellom. Fredagen ser I hvert fall ganske så sommerlig ut. Men vi skal se på torsdagsværet, så da starter jeg med Spitsbergen I morgen. Her vil det blåse sørlig opp I frisk bris på utsatte steder. Og det blir nok en ganske grå dag, og det kan komme litt spredt regn, og stedvis vil det også være litt tåke. I Finnmark og Troms, her blir det en ja, stort sett skyet I morgen. Vi har jo ute farevarsel på mye lyn nå, det gir seg I løpet av kvelden. Men så har vi også ute et varsel på at det vil komme mye regn på vidda, og det vil vare gjennom natten. Og det gir seg I morgen tidlig, men det vil nok fortsatt være perioder med regn og regnbyger I midtre og vestlige deler av Finnmark først på dagen I morgen, men ellers så det lite nedbør I vente I Finnmark og Troms. Nordland, her kommer vinden fra vest først på dagen, senere sørvest, og om ettermiddagen sørlig frisk bris på kysten. Og så her blir det nok stort sett skyet I morgen, og så litt spredt regn først på dagen, senere oppholdsvær, men til kvelden så kommer det inn regn fra sørvest. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind mellom sør og vest, og periode med sørvestlig frisk bris på kysten. Og så her blir det, I hvert fall I de yttre strøkene, ganske skyet I morgen. Det kan også være lokal tåke på kysten og litt regn av og til, mens de indre strøkene får for det meste opphold, og stedvis så vil det også være litt sol innimellom. På Vestlandet sør for Stad, sørvestlig opp I liten kuling ved Stad, og på kysten lengst I sør kommer vinden fra nordvest med opp I en frisk bris. Og så her det nok ganske så skyet på kysten, og kan hende lokal tåke og litt regn eller yr, mens midtre og indre strøk får pent vær, og her kan også temperaturene I morgen krype ganske høyt opp på hva da? Hva det heter? Termometret?
0: Der fant du den, ja.
1: Ja, så da blir det fint I midtre og indre strøk, men ut på dagen så vil antageligvis bli lettere å se yttre strøk av Rogaland og Hordaland.

0: Hei, Liv.
1: Klokka har blitt 9:10, og du klar for en skikkelig dose 90-tals nostalgi? Da kjenner du garantert igjen den her.
2: Columbia Pictures presents The Spice Girls.
3: All right, we're coming.
2: In their film debut, Victoria, Emma, Mel B, Jerry, and Mel C. They're ready for action. Go, pal! They're dressed to kill.
1: Ja da, nå har Spice Girls endelig fått tilbake rettighetene til kultfilmen Spice World fra 1997. Filmen har lenge vært bort fra strømmetjenestene fordi rettighetene har vært spredt mellom flere eiere, men nå den tilbake i Spice Girls sine egne hender, og planen å gi den ut på nytt i en nyredigert versjon. I podcasten til Louis Theroux fortalte Melanie C at filmen snart blir tilgjengelig igjen.
4: Actually, it was a big hit and it's not on any streaming services currently.
5: That about? I wanted to watch it and I did watch it, but it was quite a job.
4: Did you watch it on VHS?
5: I think we found a cheeky download somewhere, but it's not available on
4: it's
5: any streaming
4: It's not available
5: service.
4: At the moment. It will be, because there was a lot of people that owned it. It was kind of all over the place. So we've had to come together. The Spice Girls now fully own it, so we are. Yeah, we will be presenting it at some point.
1: Og hvor og når filmen blir tilgjengelig foreløpig usikkert, men Mel C avslører også at den nye utgaven redigert. Blant annet den skandaledømte artisten Gary Glitter klippet helt ut av filmen. Og i år så det dessuten 30 år siden Spice Girls slo igjennom med Wannabe, og selv om det foreløpig ikke blir noe jubileumsturné, så sier Melanie C at gruppa diskuterer flere spennende måter å markere jubileet på. Så, for alle som fortsatt lever etter mottoet Girl Power, så kan det bli et gjensyn med en ekte 90-tals klassiker snart. Og mens vi venter, så skal vi kose oss med musikk fra filmen. Det Spice Girls, Say You'll Be There.

Det är Spice Girls. Låten den heter Say You'll Be There. Grunnen til at vi spiller den fordi Spice Girls har endelig fått tilbake rettighetene til filmen sin Spice World. Så det spørs om man må sjekke ut den når den kommer da. Vet ikke hvor enda. Og så satt jeg og tenkte på under låta Hvordan Spice Girl vil jeg være? Vi har jo mange Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice og Posh Spice. Og jeg tror min drøm alltid faktisk har vært Sporty Spice. Men kanskje du en annen Spice? Det kan du undre litt på mens vi forhåpentligvis fortsetter den gode musikken her I NRK P1. Hathaway på vei til oss med What is Love? Men først nå så skal vi til Dina Misun sin Live.

Det er navnet på låta til tyske Hathaway, en skikkelig Eurodance-låt. Jeg håper du vrikket litt på hoftene eller hadde hendene opp I været til den. Det jo tross alt lille lørdag til deg som hører på. Enten du nyter den her sommerkvelden eller sutrer over det dårlige været, sånn som jeg gjør. Jeg har jo spurt helt siden klokka vårt 7 I dag om hvis du... kunne ha vært for resten av sommeren. Et dilemma altså, ville du hatt 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær. 27% ville hatt regn og gråvær, og 73% ville hatt 30 grader og sol hver dag. Og enig med meg også, fordi jeg vil mye heller ha det. Og så skriver Ida I appen NRK Radio. Hei, takk for koselig program. I spørsmålet ditt så vil jeg si at 30 grader alt for varmt for meg. Held på å døve. Men like ikke regn heller, så jeg ligger meg midt imellom. Ønsker alle I Norge en fin sommer. Hvis du en av dem som sender meg melding at du var I en plass med 18 grader I vattnet, da håper jeg du tar deg en dukkert nå, fordi jeg fortsatt veldig sjalu. Men hele greia med at Ida, du kan ikke legge deg midt imellom, fordi det et dilemma. Så du må velge 30 grader eller regn. Det skal gjøre det litt vanskelig, vet du. Nå, 9-1-1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og toppleierne puster letta ut. Etter 2 dager, der de europeiske leierne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
1: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. Hey, a lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
0: Reporter her var Alexander Slott. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tida har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvard Lavoll i skatteetaten sier at etaten sine egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå, og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Ja.
0: 3 dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkreftet lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
4: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det FIFA var veldig...
0: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper ikke Nyland blir syk. Nei, han jo den store legenden akkurat nå. Nå skal du få mer musikk.

straks på all den her lille lørdagen. Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og neste artist du skal få en låt fra nå faktisk en dame jeg ble introdusert til på TV-skjermen da hun var med i Forræder, som går på TV2, den reality-serien som ufattelig spennende, spør du meg. Og etter, jeg skjønte ikke at hun var artist før jeg så hun på VG-lista nå nylig med Sarji. Det er kanskje litt rart av meg, for det er veldig mange kjenner jo hun som norsk popartist, og fra hun var ung når hun var med i Midt i smørøyet. Nå skal du få en låt av hun som jeg har nylig begynt å høre på, som skikkelig kul. Det Bertine Zetlitz med Fake Your.

Sønge Bertine Settlist, og jeg skal gjøre opp I en liten blipp jeg nettopp har gjort, fordi etter jeg sa låta til Eurythmics, som heter There Must Be An Angel, så sa jeg trekspill, men selvfølgelig munnspill, og rett skal være rett, og akkurat I det jeg skulle ta opp selv nå, så fikk jeg melding av Andreas også, som sa, det ikke trekspill, men det Stevie Wonder som spiller munnspill, og du har helt rett, det jo sånn at bare Jarlsberg Jarlsberg, og munnspill og trekspill ikke det samme, så takk for at du med selv om at det ble en liten blipp der altså. Snart I kveldsåpent så skal vi snakke litt om fotballlåta, og en ikonisk en spør du meg, men jeg skal bare mimre litt først.

0: Det er få ting som skriker mer sommer og nostalgi enn et mesterskap I fotball. Og fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, og andre er nesten glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.
1: Noen land tettere knyttet til fotball enn andre. Og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofeet flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil I 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One. For

0: Bak den offisielle låta til Sirkuset I 2014 sto et internasjonalt stjernelag. Den amerikansk-kubanske rapperen Pitbull hadde fått med seg Jennifer Lopez. Samt den brasilianske artisten Claudia Leite. Og oppskriften på We Are One fulgte mange av de klassiske VM-låt-klisjene. Musikken skal samle verden, fotball skal forene mennesker, og alle skal kunne synge med på et refreng som setter seg med en eneste gang. Men mottagelsen I Brasil var langt fra udelt positiv. Mange brasilianere reagerte på at den offisielle VM-låta manglet det de mente var brasiliansk identitet. Det var for mye internasjonal pop og for lite samba. Kritikken ble så tydelig at produsentene senere ga ut en alternativ versjon med den berømte afro-brasilianske trommegruppa Olodum. Den versjonen fikk et langt tydeligere brasiliansk preg og ble brukt I musikkvideoen. Men misnøyen med VM-låta skulle snart blekne I sammenligning med det som skjedde ute på banen. For vertsnasjon Brasil ventet en langt større skuffelse. I semifinalen møtte de Tyskland, og det som fulgte fortsatt et av de mest sjokkerende resultatene I fotballhistorien.
1: Julio Cesar has had to pick the ball out of his net 7 times. And it leads to the most extraordinary scoreline, I think, in World Cup history. Brazil 0, Germany 7.
0: Brasil fikk til slutt et trøstemål, og kampen endte 7-1. Et resultat som fortsatt omtales I Brasil med vantro. I finalen ventet Argentina for de målkåte tyskerne, og kampen sto lenge målløs, men I det 113. Minutt kom avgjørelsen.
1: Aimed for Kurtza!
0: Tysklands Mario Götze skjøt inn vinnermålet på volley og sikret tyskernes fjerde VM-titel, den første siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. For Tyskland ble VM I 2014 en triumf, mens for Brasil ble det et mesterskap de helst vil glemme. We Are One skulle feire brasiliansk fotball, samba og fellesskap, men I stedet ble sangen knyttet til et VM som huskes for noe helt annet, nemlig den brasilianske kollapsen på hjemmebane.

du kan ikke ikke bli glad av den låta der, føler jeg. Jeg smiler fra øre til øre, og budskapet jo så fint. We are one. Ole, ola. Må ha med den. Takk til deg som hører på. Jeg har fått en fin melding av Malin her på NRK Radio. God sommer ønskes til familie og venner fra Tromsdalen Camping. Her med min kjære i vente på at det skal bli fredag og countryfestival i Tromsø. Howdy! Det blir sikkert artig. Nå, på kveldsåpen skal du få broren din av Ine.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Og det sang Ed Sheeran, og nu med en skikkelig kul glad nyhet, fordi under finalen I fotball-VM neste søndag så det bekreftet store stjerner. Madonna, Shakira og BTS, K-pop-gruppa, skal delta New Jersey 19. juli. Det kanskje ikke neste søndag. Jo, det det. Herregud, det går fort. Og nu har FIFA også røpt at Justin Bieber skal spille I pauseshowet. Det jo så kult. Det ble røpt bare for noen minutter siden, ja. Så da vet du det. Så nu det bare å glede seg til finalen, forhåpentligvis. Norge med også. Jeg ber på mine knær, og da Justin Bieber kommer I pausen der. Kanskje han tar alt for Norge. Hvem vet, det blir I hvert fall veldig kult. Jeg gleder meg til det. Og for å feire at Justin Bieber skal spille I halftime-showet. Det blir jo nye Superbowl. Tuller jo folk med på sosiale medier nå. Her let me love you.

Det sønger Justin Bieber, og det spørs om han blir å spille den I pausen I finalen I fotball-VM neste søndag da, fordi nu han bekreftet, og man får jo gå og undre da, hvordan låt blir han å ta da. Jeg gleder meg I hvert fall veldig til å se hva som skjer.

Det var Ella Lockhart sin «Hva om det finnes noe mer?». Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Klokka den har vært i 9:50. Og nå så skal vi over til noe helt annet, fordi i Los Angeles 30. august så blir det en skikkelig punkfest når 50-årsjubileet til Ramones skal markeres. Og det er litt av et stjernelag de har samlet for å hylle punk-legendene. Bare følg med her. Må man jo ha tunga rett i munnen, fordi Green Day frontmann Billy Joe Armstrong, Blink 182-trommist Travis Barker, Rancid, probably. Vokalist Tim Armstrong og tidligere Ramones bassist CJ Ramone danner supergruppa Kretin Family. Var det mye navn for meg altså, som for første gang skal spille sammen under jubileumsarrangementet. Og Billy Joe Armstrong sier at Ramones fortsatt inspirerer nye generasjoner med punkere, mens Travis Barker beskriver bandet som selve oppskriften på punkrocken. Ramones ga ut debutalbumet sitt i 1976 og regnes som et av de aller viktigste bandene i punkens historie. De fire originale medlemmene er alle bort i dag, men musikken deres lever heldigvis videre, og nå så skal du få debutlåta deres som ble en av Ramones sine største hits. Det er Blitzkrieg Pop.

god onsdagskveld til deg som hører på Kveldsåpent. Nå skal vi over til en gjeng som du kanskje gikk glipp av da de hadde comeback I fjor, men nå kan du kanskje få en ny sjanse.

Oh yes, for ifølge flere britiske medier så planlegger brødrene Liam og Noel Gallagher en ny runde med konserter neste år. Blant annet skal de ha en såkalt residency I Manchester med 12 konserter på Etihad Stadium. Og det her kanskje som du vet hjemmebanen til Erling Braut Haaland og Manchester City. Klubben som Gallagher-brødrene har vært lidenskapelige supportere av siden barndommen. Og I tillegg så meldes det om 6 konserter på legendariske Knebworth, der Oasis skrev britisk musikkhistorie I 1996, fram om 250.000 fans. Og I fjor så la bandet stridighetene bak seg og gjenforente seg til den utsolgte comeback-turnéen, og nå tyder alt altså på at eventyret fortsetter. Og mens England har synget Wonderwall gjennom fotball-VM I sommer, kan Oasis-fansen snart få enda en grunn til å se fram til 2027. Så får vi bare håpe at Wonderwall ikke kommer til å dunder av høytalerne I ett drag natt til søndag, for da betyr det jo at England har vunnet kvartfinalen mot Norge, så for å ikke manifestere det, så skal vi ikke høre på Oasis, da skal vi heller høre på Norge, sin låt som blir spilt på masse stadioner etter at Norge tar seieren, ikke sant? For vi må tenke det. Og det reiser med Benda 2026.

for en låt. Det raser og bønner 2026, og jeg gleder meg til å høre den låta på lørdagen om og om igjen når Norge skal møte England I kvartfinalen. Det blir forferdelig spennende, og nu jeg på en måte fornøyd uansett hvordan det går, og det godt å kjenne på det også, men tenk om det går videre, altså det. Det en fin tid å være norsk, og tross uværet som I Trøndelag her, så har jeg en veldig fin sommer, altså med fotball-VM og Carpe World som nettopp var, så har det ganske bra, men så har jeg jo klaget mye I dag til kollegaen min om at jeg vil ha mye heller hatt 30 grader enn det her regnet her. Da var det jo de helt uenige, de synes at 30 grader for ille. Og derfor så har jeg jo spurt deg som hører på P1 I dag da, hva hadde du vært hvis du måtte ha vært en av dem for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær, og nå skal jeg avslutte den, og 74% faktisk enig med meg. 30 grader og sol hver dag, jeg ber en regn og gråvær som fikk 26%. Takk til alle som har stemt og som har hengt med I kveldsåpent. Nå som klokka blir 10, så jo det over for I dag, og da skal Oskar med kvelden på P1 henge med deg. Og hadde det vært deg, så hadde det blitt der. Jeg vedder på at det blir god musikk. Jeg kjenner jo Oskar veldig godt, og han en jovial type. Så jeg håper du henger videre på P1, så skal jeg også ta med noen koselige meldinger som vi har fått på her med været da. Vidar skriver at han tror han hadde vært regn over sol og 30 grader. Man kan kle på seg til dårlig vær, men det vær å kle av seg når det ikke mer enn bare skinne igjen når man sitter I alt for varmt vær. God sommer, hilsen Vidar. Du sier det der. Men det liksom en ting når det regn og I tillegg kaldt. På en måte. Det jeg tror jeg vil, det det jeg savner med at det kan ikke være juli, og så fryser man. Det som dumt. Og så var det Ida som tidligere sendte en melding om at hun synes begge ille. 30 grader alt for varmt for hun. Da holder på å døve. Og regn funker heller ikke, så hun lager seg på midt imellom. Og det var jo det kollegaen min gjorde før I dag også. De var sånn, 20 grader perfekt. Og så nei, det ikke sikkert du får det. Du må velge en, og nå har Ida også sendt inn en ny melding, og da tok hun at det hun måtte velge regn da, og være ut under tak I stedet. Så jeg vet ikke om vi kom til noen konklusjon, men jeg håper I hvert fall at det varme været kommer snart, og så får du som har varmt vær, kos deg med det, nytt det når du kan. Vil ikke høre noe klaging. Jeg har jo sagt også at jeg har vært sjalu, det fikk jeg også en melding på, at det heter å være misunnelig. Og jeg helt enig selv om at finværet og østlendingene har jo nesten blitt et par, så jeg skulle gjerne ha vært I lag med sola. Ja, da det jo på en måte litt sånn sjalusi likevel. Vi skal avslutte kveldsåpent med en fantastisk låt. Jeg elsker den her til Philip Bailey og Phil Collins sin Easy Lover, så håper du har en fin onsdags.

0: Her er NRK-nyheter klokka 22. Pakistan oppfordrer partene til å respektere avtalen mellom USA og Iran. Pakistan har vært mekler for avtalen og ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: To iranske fiskere og 8 soldater ble drepne i de amerikanske angrepene i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen i Equinor er involvert i 40 saker på Snorre A-plattforma, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeninga Styrke Equinor. 7 personer på plattforma er sykmeldte som følge av plagene, opplyser leder Per Steinar Stamnes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samlet faglige vurderingene er at det er helsemessig trygt å fly helikoptere når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salget av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille I pauseshowet under finalen av fotball-VM. Det bekrefter FIFA I kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, I tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig I kveld. Han har vunnet første premien I Vikinglotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping I oppdatering. Før trekkinga hadde potten stått urørt I 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

We Never Knew heter den låta. Det var Behari som ga oss den her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Vi skal fokusere på en splitter ny låt, fordi i 2016 så lagde Erik Botheim, Erik Tobias Sandberg og Herling Braut Haaland låta som heter Kygo Jo. Under navnet Flow Kings så denne låta her spilt over 18 millioner ganger på YouTube. Det her jo altså bare 10 år siden, der Haaland og kompisene kall det leika i hagen, laga en musikkvideo, og så blir det en ganske fengende låt. Og dette her har jo fått en ny oppsving, denne låta, denne remixen og hyllesten da, som de på en måte gir til Kygo, bergenseren Kyrre Gørveldal. Og for de siste vekene så har denne gamle videoen gått viralt igjen, og det har gjort at Kygo har fått en idé. Så Kygo lovde på et innlegg i sosiale medier å lage en remix av sungen dersom Haaland skåret mot Brasil i åttendelsfinalen i VM. Og han skårte jo 2 mål, så det er klart at Kygo måtte hive seg rundt og gi ut denne låta. Og jeg tenker at når denne låta her er kommet ut, så tror jeg vi fort kan ha fått årets sommerlåt. Jeg tror Haaland er såpass populær, han er såpass stor, den kommer til å bli hørt på internasjonalt, selv om den er på norsk. Og så jo Kygo også veldig, veldig svær. Så det her, til sammen, så jo det her en suksessoppskrift, tenker jeg. Kygo Jo, Kygo sin remix, skal vi altså nå få høre her på kvelden med meg, Oskar. Og så skal vi gå litt videre inn i Erling Braut Haaland etterpå det. En god låt. Gjør deg klar. Kygo Jo. Her får du den på NRK P1.

0: Bachelor, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å si det sånn.
1: Det ble fort en banger for å si det sånn. Det tror jeg det kan bli virkelig Kygo og Haaland er lik sant. Ja, men det er det. Så enkel er jeg. Altså, dette her er en låt jeg kommer til å høre på både nå når jeg jobber og når jeg til ferie om en to vekers tid. En banger fra Kygo der. Og Haaland har jo virkelig prestert bra i ditt mesterskapet. Han, altså jeg må jo bare si, han har jo helt utrolig tall for det norske landslaget. Han skårer 7 mål på 4 kamper. Husk det, de fleste som man troner på denne toppskårerlista på i VM har spilt 5 kamper, men Haaland ble spart mot Frankrike da vi tappte 4-1. Han har skårt 7 mål hittil i VM. Han troner soleklart alene på lista over de som har skårt flest mål for her landslaget. 62 mål på 54 landskamper. Det er helt sinnssykt statistikk. Tidligere i VM så ble han også tidenes raskeste landslagsspiller til å nå 60 landslagsmål, uansett nasjonalitet. Og i antall mål så troner Cristiano Ronaldo øverst på herresiden med 146 mål, men på 232 kamper for Portugal. Det betyr jo at Haaland ligger langt foran. Mest sannsynlig så kommer han til å gå forbi dette her på et eller annet tidspunkt. Nei, det er helt nydelig. Erling Braut Haaland. For en mann, for en viktig spiller, og nå når vi lader opp til Norge-England på lørdagskvelden, så må vi bare krysse fingrene for at Haaland er i slaget, at Haaland er i form, at Haaland skårer mål. Og hvis Erling Braut Haaland ikke er helt i slaget, hvis han ikke har helt dagen, hvis han ikke spiller så bra som vi vet at han kan, så kommer han uansett til å score 1 eller 2 mål. Det er det som er så herlig med Erling Braut Haaland. Vi krysser fingrene, vi gleder oss til lørdagen. Vi håper at Norge vinner, og at Erling Braut Haaland skårer mål.

Richard Marx, right here waiting på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå ligger det to andre sanger klare for deg. Bryan Adams' Run to You. Den skal du få om 4 minutter cirka. Før den tid så skal vi til Rakel. Vi skal til låta La meg gå. Den får du her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Det bare å nyte låta. Nyte kvelden. Sommeren her, folkens.

0: Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Du hører på kvelden på NRK P1. Brian Adams ga oss Run to You, og fra Brian Adams skal vi springe videre til neste låt. Det Ellinor som gir oss den, og låta heter Du. Du

Elinor med Du Dussi på NRK P1. Og når jeg så titlen på neste låt vi skal inn I, så fikk det meg til å tenke på en tv-serie som jeg har sett, eller har begynt å se nå, gang nummer to. Ja, for du vet, nokre tv-serier det litt sånn, du kan se deg en gang til. Nokre fordi de så god, men andre fordi du blir sånn, hva var det egentlig som skjedde her? En sånn opplevelse hadde jeg da jeg skulle finne en serie å se på I sommer. Jeg har en serie jeg ser på I lag med kona mi. Vi koser oss med Ted Lasso, som også et lite serietips da, siden jeg nå har tenkt å prate litt om tv-serier man kan se på om sommeren. Men I 2013 så kom det ut en serie, og jeg husker veldig godt at jeg bodde hjemme på Larsnes på Sunnmøre, og så denne her I lag med min mor og min far, eller mamma og pappa da, som jeg kaller deg. Og jeg husker at jeg likte den veldig godt. Den var veldig spennende. Den heter Under the Dome. Og her for noen veker siden så tenkte jeg, den kan jeg jo se igjen. Og Under the Dome jo en litt sånn katastrofefilm. Det en dome som kommer over en liten bygd eller by som heter Westermill. Og inni der så bor det masse folk, og så må de finne en måte å leve på under denne kuppelen da, de ikke finner veien ut av. Og det blir jo litt sånn overtruisk stemning her. Det blir krise, det blir branner, det blir drap, det blir kjærleik, det blir det meste altså. Og jeg liker den veldig godt, så den måtte jeg begynne å se igjen. Og jeg må si at jeg ikke skuffet. Så det vil jeg rett og slett slenge inn her til deg som hører på. At Under the Dome ligger på TV2, den anbefaler jeg å se. Det en fin sånn sommerserie, fordi den litt sånn utopisk, men den også litt hyggelig. En god blanding der altså. Og grunnen altså til at jeg begynte å tenke på Under the Dome, fordi Daniel Kvammen har laget en låt som ikke handler om en kuppel eller en bygd på denne måten I det hele tatt. Men titlen var akkurat nok til å få meg til å tenke på det. Vi skal høre herlige toner vi fra dyktige Daniel Kvammen. Låta du skal høre heter Falle fra jorda.

Daniel Kvammen faller fra jorda på NRK P1. Jeg har gjort klar en låt til den, Ravine Lene. Love Me Not skal du få her I kvelden med meg, Oscar, på NRK P1. Håper kvelden din fin, og at du nyter den uavhengig av om det dritt vær eller sol.

Du hører Kelden med Oscar Fjørtoft, Love Not var navnet på låta, og det var Ravine Lenay som ga oss den her på NRK P1, der jeg, Oscar, sitter helt alene i studio, trives med det, og setter pris på at du som er med høyere på, at du valgte å skru på NRK P1 dine lisjelaurdagen onsdagskvelden. Og det er jo en litt spesiell lisjelaurdag dette her, fordi lørdag, da smeller jo det, virkelig. Da skal vi atter en gang få se Norge spille mesterskapskamp igjen. Vi møter England i Miami, og vi gleder. Så da tenker jeg det passer bra at neste låt som ligger klar for oss er Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner for Norge med blant annet Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, Jørn Lande, som er stemmer bak selvaste alt for Norge, og enda flere. Maria Mena er med. Sammen for Norge skal du få høre nå på NRK P1, så krysser vi fingrene for lørdagens kamp.

Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Ga oss låta sammen for Norge, og vi står virkelig sammen om dagen, og det stort å se. Det synes også Tor Mikael, som sendt en melding i appen NRK Radio. Han skriver, hei, takk for et flott program. Håper du kan spille Åpne din dør av Tommy Nilsson. Fantastisk låt. Alle står vi sammen. Vi forskjellige, vi jubler, vi gleder oss, vi hyller landslaget og beundrer resultatene de gir oss. Vi må alle åpne våre dører og la gleden denne sommeren leve i oss. Jeg synes det var fint skrevet, Tor Mikael. Jeg tenker at du skal få ønskelåter i da Åpne din dør av Tommy Nilsson. Den skal vi få på rett før vi får nyhetene nå klokka 11. Og etter nyhetene så vi klar tilbake her med musikk fra både Halvdan Sivertsen, Rebecca Bangfield og Tina Turner blant annet. Men først nå, Tommy Nilsson, Åpne din dør. Det Tor Mikael sier ønskelåte her på NRK.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. USA er i gang med nye angrep mot Iran, det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, det over, sa presidenten og kallet Iran sine ledere for avskum.
1: For meg, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
2: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip i Hormuzstredet, som stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran i natt.
0: Det sa vår korrespondent Yama Bolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. Det en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud i Vennesla når det nå varslet ny hetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om man ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsatt å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Mm. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Mm. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner i USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Tina Turner. Golden Eye heter den låten der du fikk den. Med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Hallois, god kveld. Håper alt står bra til med deg. Selv så har jeg en god dag. I dag har jeg vært ute og bada. Det var deilig å få bade litt igjen. Ja, det noe godt, og det aller, aller beste jeg vet når jeg bader, det å ta hodet under vatten, fordi da føler jeg at alle mine bekymringer bare blir igjen under vatten, og når jeg da kommer opp igjen, så er jeg fri som fuglen. Helt til jeg begynner å tørke meg, da kommer bekymringene tilbake. Jo da, men sånn er det. Men jeg har hatt en fin dag, og kjekt å få lov å avslutte den her i lag med deg. Så den neste timen så skal vi altså begynne å lade opp til morgendagen. Vi skal bevege oss fra 8. til 9. juli før jeg beveger meg ut av ditt studio. Og vi skal blant annet ha musikk både fra Emma Steinbakken, vi skal ha unge Ferrari Eagles, Obland, og vi skal ha Rebecca Bangfield, for å nevne noen av de sungene og artisterne da, som skal presentere deg for oss den neste timen. Og så skal vi altså nå kvart øyeblikk inn i Hva skjer i morgenspalten? Min favorittspalte her i kvelden på NRK P1, der jeg ser fremover, bruker internettet til å finne ut hva er det som skjer i morgen, og hva kan du som hører på brife med rundt frokostbordet, eller på bilturen, eller rundt lunsjbordet i morgen. Så vi skal straks bevege oss inn i den vi, men jeg tenker vi tar to låter før den tid. Vi tar Rebecca Bangfield sin Untangling etterpå her. Før den tid så skal vi til selvaste Halvdan Sivertsen, og en låt som jeg veldig glad i, Kjæringøy, her på NRK P1.

musikk fra Rebecca Bangfield på NRK P1. Vi skal inn I spalten. Hva det som skjer I morgen? Jeg skal gi deg noen tips til hva du kan prate om rundt frokostbordet på bilturen, rundt lunsjbordet eller når du møter venner tilfeldig på matbutikken. Hva skjer egentlig 9. juli? Og vi kan gå inn I fødselsdag, for det mange som har bursdag I morgen. Blant annet så kan vi ta med at Erik Asheim, radio- og tv-journalist her I NRK, har bursdag I morgen. Gratulerer med på forskudd til deg. Kan også ta med at Rafael og Fabio da Silva, de to brasilianske tvillingene som tidligere spilte på Manchester United, de har også bursdag I morgen, så vi slenger en liten gratulasjon til deg to også. Og det kan jo være en fin ting å ta opp nå I disse VM-tider da, at disse fotballspillerne her gir bursdag. Så kan vi også ta med at I morgen så det Independent Day, uavhengighetsdag I Argentina. Det også festdagen til Sankt Villehad av Danmark, som var en fransikansk martyr. Ja, da, der har du et par facts som du kan ta med deg inn I dagen. Vi kan også da, la oss ta med dette her, at den aller første forestillingen med Kapten Sabeltan ble spilt I Kristiansand Dyrepark I 1990 klokka 16:00. Det jo historisk, og de fortsetter jo den dag I dag å fylle Kristiansand Dyrepark. Jeg gleder meg til jeg får unga en gang og skal ta deg med på Kaptein Sabeltan-forestilling. Jeg føler, nå når jeg 31 år, så det litt annerledes å fare alene. Og sist jeg var der, så var jeg rundt sånn 15, 16, 17 år. Og da husker jeg fikk muligheten til å være med på Sabeltan. Men da sa jeg nei! Jeg synes jeg var for kul til å fare på Sabeltan. Og jeg angret. Det kanskje det jeg angret aller mest på I hele mitt liv. Så det et lite jubileum I morgen. Gratulerer til alle I Sabeltans verden og Kristiansand Dyrepark. Og så TV også med til slutt, og det aller, aller viktigste. Hvem det som har navnet dag I morgen? Det jo en ekte god fun fact å ta med seg inn I morgendagen. Gjøran har navnet dag. Så hvis du kjenner en som heter Gjøran og møter han I morgen, så kan du si hei Gjøran, gratulerer med navnet dagen. Og hvis du I nærhet av Gjøran Sørloth, pappaen til Alexander Sørloth som nå spiller på landslaget, og Gjøran som tidligere gjorde, så kan du si gratulere med dagen. Men den aller, aller viktigste som har navnet dag I morgen Norges nye helt. Ørjan Håskjold Nyland har navnet dag I morgen. Så jeg tenker at I morgen så får alle bare gå inn på Instagram, og så sender vi en melding til Ørjan Nyland og sier gratulerer med navnet dagen, og tusen, tusen takk for redningene du gjorde mot Brasil. En liten oppsummering der altså på ting du kan prate om I morgen.

Unge Ferrari her på NRK P1. Balkong heter den låta der. Og kanskje sitter du på balkongen din akkurat nå, eller verandaen, og nyter noe godt I glasset. Glass Pepsi Max, eller vin, eller spiser noe smash eller potetgull. Ikke vet det, jeg bare sa ting som jeg liker å gjøre når jeg sitter på min balkong. Og en annen ting jeg liker å gjøre, å høre god musikk. Og det fortsetter vi å servere til deg som hører på den nydelige onsdagskvelden. Om ikke så veldig lenge nå, så skal du få høre Obland med Hot Air Balloon. Men før den tid så skal vi til Eagles. Jeg tipper du kjenner igjen disse tonene her. Så det lov å ta med deg partneren din opp nå og ta en liten dans. I hvert fall å synge med, for dette her tror jeg låt som alle kan. Hotel California. Passer bra det når det litt sånn amerikanske tider, VM-feberen herja. Da setter vi oss ned, hører på Eagles med Hotel California her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og så nyter vi kvelden sammen.

fra herlige gitartoner. Eagles, Hotel California. En av de første låtene, jeg husker jeg tenkte sånn, den her er sinnssykt rå. Jeg husker det veldig, veldig godt. Jeg husker jeg var med på UKM, Ungdommens kulturmønstring, som det heter før, Ungkulturmøtes heter det nå. Husker veldig godt at jeg var med der, og så hørte jeg et band spille den der for første gang. Det kan godt hende, jeg hadde hørt den på radio i bilen med pappa, eller noe lignende. Men det her opplevde som første gang jeg hørte det, var et band fra Rauma som meldte seg på UKM og spilte denne låta da, som var jo i 6,5 minutt. Og på UKM så husker jeg det bare var lov å delta med sunga som varte i sånn 3-4 minutt. Men jeg tror akkurat Eagles in Hotel California var ok, at juryen og arrangørene var sånn, vet du hva, akkurat den, denne låta her er såpass legendarisk at den skal vi la gå. Hotel California, en nydelig låt å ta med seg inn i onsdagskvelden, og det tenker jeg at vi fortsetter å kjøre på med gode låter, blant annet Emma Steinbakken, sin låt for alltid type ting. Den skal du få om 3 minutter, før den tid Oh Blonde med Hot Air Balloon.

Jeg så glad for at Emma Steinbakken har begynt å gi ut musikk på norsk for å vise seg å næle det meget godt. Også for alltid type ting av Emma Steinbakken der. Altså, vi skal bevege oss videre til en låt som jeg ganske sikker på at du har hørt før. I hvert fall en variant av den låta. Skal jeg selv innrømme at når jeg med niesa mi eller med andre unger som jeg har hatt i familien med eller venner,

Mexico, Kanada, Norge, Oslo, Sunnmøre, Lofoten, alle med å ro dine sommeren. Da passer jo det veldig, veldig bra at neste låt skal du få fra Peder Elias. Han har laget og kovret Ro, ro, ro din båt. Så nå skal du altså få høre Row Your Boat her på NRK P1.

0: deg. Jeg vet ikke med deg, men jeg satt i hvert fall her i studio og rodde, altså. Peder Elias.
1: I like that.
0: Row your boat. Ja, sant, det begynte å bli vanskelig å prate for meg. Ro din båt på norsk, row your boat på engelsk. Og vi ror videre inn i onsdagskvelden med musikk både fra Olivia Rodrigo, Driver's License, men før den tid Kløver med Beat av meg.

cross your street. Musikk fra Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street. Driver's License her på NRK P1, og jeg husker veldig, veldig godt den dagen jeg fikk mitt driver's license. Da var jeg 18 år gammel. På dagen 18. mars, da skulle jeg rett inn og ta lappen. Det var viktig når man ble oppvokst i en bygd der du må ha bil for å komme deg rundt. Synnevo synger det så fint i sungen sin. Bussen den går bare en gang for dag i låta Heime. Og det stemmer der jeg kommer ifra også. Så klart jeg måtte ha billappen. Jeg husker veldig godt at jeg for inn, tok lappen, fikk den, såg at her kan jeg rekke siste time på videregående. Jeg kan rekke en time den dagen, og det var klart jeg måtte kjøre bilen til pappa til skolen for å vise folk at folkens, jeg klarte å ta lappen. Også stasa å ha bursdag. Jeg har alltid vært glad i det, både i voksen og ung alder. Men så kommer vi til det punktet der jeg skal kjøre ut av skolegården. Selvfølgelig med full bil, fordi alle kompisene og venninnene mine fra bygda mi vil jo også sitte på. Det jo en halvtimes kjøretur og litt over en time med buss, så det klart at da det diggere med bil, og jeg fyller på med folk. Vi legger baggene våre inn i bagasjerommet og sekkene, og så vi meg og fire andre i bilen. Så kjører vi altså gjennom skolegården. Folk på vei ut, folk på vei til bussen. Og så ser jeg at folk står og peker og ler. Og jeg tenker litt sånn, hva det? Er det så rart? Er det virkelig så uforståelig at jeg har fått lappen? Og så hører jeg at jeg i baksettet begynner også å le noe voldsomt. Og jeg blir jo mer og mer stresset. Jeg blir sånn, hva er det som skjer? Hvorfor det så rart at jeg har fått lappen? Helt til han ene i baksettet sier, du har glemt å ha igjen bagasjerommet. Så da måtte jeg ut, jeg måtte stoppe bilen, ta av med beltet, åpne døra, gå ut, stå i skammen, ta et lite vink til resten av skolen, lukke bagasjerommet og så kjøre videre hjem. Ja, jeg tror det er min flaueste bilopplevelse faktisk, fordi det var så viktig for meg å se kul ut. Jeg husker jeg hadde kjempehøy musikk og alt var på stell, ikke sant? Og så har jeg glemt bagasjerommet. Ah, nei, det flaue greier altså.

Melodi. Jungelen her på NRK P1. Det er straks klart for nyhetene nå med midnatt, og etter det så er det altså klart for nattradioen her på kanalen, så det er bare å bli igjen på kanalen. Selv så skal jeg bevege meg hjemover og ut av studio. Takk for lag i dag, kjekt at du har hørt på Kvelden Moskva. Det er tilbake i morgen klokka 10 allerede, jeg gleder meg til det. Og så skal vi runde av da din onsdagskvelden med en låt som fortsetter seg på hjernen, som handler om det, ja, la oss si det å være i et forhold da. Ray med Where Is My Husband her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Sa Hege Mo Eriksen. Vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
2: It's surrounded by China ships and Russian ships.
4: De løgne de bliver nødt til at stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror os ikke. Det er amerikanerne, der tror os.
5: I vinter var mange grønlændere oprigtigt redde for at USA skulle bruge militærmagt mot øya, som er en del af kongeriket Danmark. Nu må grønlænderne få fred, ber ordføreren.
4: Tænk, at der findes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Sa ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremstod som alvorlig ifølge politiet i innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
6: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da har Nattradioen tatt turen inn I øret ditt. Og det var Mike and the Mechanics som stod for det første musikalske innslaget denne gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og platebunken høy og flott den. Så det mye å glede seg til den neste lille timen vi har sammen, for eksempel Astrid S. som kommer her.

helt gærne gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Ja, da har vi danset litt sammen med Whitney Houston, og før det hørte vi Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår brosang I. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Syvertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, dette var det nye bandet til Åge Aleksandersen, det. I hvert fall delen av det. Violet Road skal jo spille sammen med den store trønder-rockeren neste sommer. Og før det hørte vi Kato her I Nattradion. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk nye sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

0: ACDC, Highway to Hell, og den kom til ære for sangeren Bon Scott, som ble født for 80 år siden I dag.
1: God sommer! På NRK P1.

0: Øystein Greni helt på egen hånd uten bandet sitt Big Bang der. Hold sang han her I Nattradion hvor vi nå setter I gang vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

tur sammen med Fabel avrunda den norske trippelen denne gang. Bautastein heter bandet som sang og spilte Pust inn, pust ut før det. Og så var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til først.

Rihanna fikk med seg Mickey Echo I denne låta Stay som du fikk her I nattradion som går mot slutten nå. Det Hekla Stålstrenga som får æren av å avrunde. Og Nils Håge Nonstad her I studio. Takk for laget, og så får du jo holde her på NRK P1 da, for det mye godt selskap igjen utover natta.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep, og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
1: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
0: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei er et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det er utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre og Romsdal blir begrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Seks vassdrag får kortere fisketid enn normalt. Laksefisker Petter Gilmeiden har tro på tiltaket.
2: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med smålaks og innsig og utviklingen av de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det er smart å i hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramminger nå i elven med reglene. Men det er jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
0: I Vennesla i Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla Tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter det at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.